0: Stafse, tafse, smatte, smatte. Her er hun og han, hennes makker. Eirin og Bjørn, velkommen.
1: Hei, først og fremst sidekicks i showet ditt, Øystein.
2: Ja, velkommen.
0: Dere gjør det også i dag. Men når det er sagt,
1: Stå på snufsing.
0: Men når det er sagt, jeg ler også av deres vitser. Og du har fått Barandition i gang i dag, Eirin.
1: Ja, det har jeg også.
2: Ja, det er faktisk Eirin som har smeltet av gårde flest vitser. Et par av dem hadde vi hørt før, men det gjør ingenting.
1: Jeg tar lærdom av deg, Bjørn, for du forteller nye historier på nytt. Fordi jeg har ikke hørt dem før.
2: Nei.
1: Og, men det er ikke mine da. Jeg kan ikke ta kred for det selv.
0: Nei, fordi, vil du si hvem det er, Sina?
1: Det er Else er glad i om eldre folk, selv om det er snø på taket, så er det fyr i peisen.
2: Ja,
1: og
2: den er fin.
1: Den er god.
2: Den er bra, men altså en god vits, det er jo akkurat som en god låt. Ja. Den blir bare bedre og bedre.
1: Ja.
2: Så, men det mener jeg faktisk litt alvorlig. Altså noen ganger så er det sånn at, for eksempel så har vi hørt et par ganger av de fem påhåndene til Marius før, men noen av dem er sånn at jeg gleder meg til, for jeg vet hva det er som kommer. Nå kommer det!
1: Ja. Jeg er en favoritt der når han er oppe og ser til hytta til en fyr. Og så
0: mener du er det favorittet?
1: Opp døra, så bare, den er god.
0: Ja, ja,
1: og så hun som skal i fengsel er god. Hun som skal, bare må ta på seg sånn oransje drakt og gå i fengsel, hun svensken.
2: Ja, ja, ja.
1: Som begynner å grine.
2: Ja.
1: Nei, det er så mange gode.
2: Ja, han andre svensken også. Nu, der fikk du meg. Der fikk du meg.
0: Ja, Aftenposten svenske. Fantastisk altså. Ja. Det er vel sånn at den såkalte nyhetsovergangen ikke er med i denne podcasten, så derfor kan du få et lite drypp av det som er dagens gjemte sommergjest, som altså rett ut av nyheten i dag fortalte at hen var inspirert av gårsdagens gjemte gjest, Jorunn Stiansen.
3: Ja, jeg hørte på i går. Det gjør Jorunn. Det var ferdig. Å høre Jorunn, jeg lenger så jeg pratet om.
0: Ja, det er du som sitter ved siden av vedkommende her, og du skjønte ikke helt hva som
1: Nei, jeg blir helt stille der, for jeg må prosessere hva han sier. Ja, det er han.
0: Er det da?
1: Ja. Så jeg kan fortelle litt hvordan det var hjemme hos han også etterpå.
2: Ja. Og jeg må jo tilstå at jeg tror at det tok cirka 7,5 tiendel sekund.
1: Ja.
0: For det er noe med knekken i stemmen.
2: Før vi skjønte hvem det var.
1: Men da tror jeg underholdningsverdien var gøyere at vi bare skjønte hvem det var, fordi han var morsom.
0: Men la oss ikke gi bort mer, la oss heller høre han. Ja. I dagens hjemte som er sammen med dagens sending som kommer her. Så er spørsmålet da, hvor mange penger skal egentlig fotballgutta legge i potten når det skal gambles? Det er et magisk tall vi ser på i dag.
4: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 7 dager igjen.
0: Ah. 7 dager, vet du. Det er magisk, for det er bare en uke da. I en uke så begynner fotball-VM.
2: Ja, ja, ja.
0: Men så er spørsmålet... Når det skal gambles på Greensboro, den liker du godt, Eirin, så er spørsmålet hvor mye skal de legge i potten? Og du hadde jo en god idé tidligere i dag om hvordan de skal gamble.
1: Kaste på VIPs-stikka. I og med at Bjørn lærte oss dette med å kaste på stikka, så gjør vi det til en moderne variant der hvor du lager et VIPs-oppgjør, og så er alle laget med, og så er det om å gjøre den som legger inn mest penger i oppgjøret, den vinner hele potten.
0: Ja.
1: Og da blir det et psykologisk spill.
2: Ja, dette er jo det jeg synes er helt genialt, for det er jo ikke en lukket bud. Ja. Som det er jo i noen steder i land også, for å kjøpe for eksempel en leilighet, så er det mye bedre. Og da kan du tenke, ja, jeg gir litt ekstra, eller ja, de er så kjipe disse andre folka, jeg gir ikke så mye. Og så stikker en av med alt sammen.
1: Ja, nå oppfordrer ikke vi til pengespill her, men jeg vet at... Nei, ikke blant vanlige folk, men blant de som er stinne av fotballgryn. Selvfølgelig kan de sløse litt med pengene sine.
0: Spørsmålet er hvordan du skal løse det når den som tjener mest i troppen tjener 338 ganger så mye som den som tjener minst. Og det er da Braut Haaland vs. Henrik Falkner, sistnevnte da fra Viking. Og det interessante er jo at Erling Braut Haaland, han tjener mer enn 21 av de andre gutta i VM-troppen til sammen.
1: Hvor mye er han tjener da?
0: Han tjener 338 millioner kroner i året. Det er fastlønn fra klubb. Og så er det bonus og greier i tillegg, men dette er fastlønn som Aftenposten har en fin sak tar utgangspunktet i dag. Så 338 til han, mens andreplassen på lista, det er Martin Ødegaard. Han tjener 154, det er altså under halvparten.
1: Yes.
0: Men likevel, altså hvis du går ned til de som tjener aller minst i anførselstegn, så er du på 3-4-5 millioner på Skjeldrup, Tangvik og Åsgård der. Så de dårligst betalte i anførselstegn, de tjener også svært mye penger.
1: 3 mil liksom? Ja, ja. Da, det er greit det. Herregud, du har jo litt å sløse bort
2: på. Jo, men du kan jo ikke stille opp noe da, når Brauten legger inn 100 millioner i den porten der, så har jo ikke du råd lov til å bli med.
0: Det blir en kjempeutfordring, og så er jo også skal Ståle Solbakken bli med, sjefen blir med å gamble litt grann, så vil han få en utfordring, for man tenker jo at Ståle som tjener, vi fikk jo høre der 10 millioner kroner I året fra NFF. Det jo mye penger, men samtidig hvis du legger den inn på lista over hvem som får mest penger, så ligger han på 19. Plass. Det altså
1: I laget
0: 18 mer enn han som tjener mer enn han. Og det jo ofte sånn at sjefen tjener mest, ja. Men sånn ikke blant fotballgutta.
1: Nei. Åh, det så deilig å være rik. Det sier jeg og venninna min når vi, ironisk når vi kjøper oss en champagne. Det så deilig å være rik. Det må man si til seg selv, altså.
4: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Line Børseth, som bor I Orkland, på vei til Trondheim for å jobbe. God morgen, Line.
5: God morgen, morgen.
2: Fortell hva du driver med.
5: Kjører lastebil.
2: Ja, hva tar du med deg I lastebilen?
5: Da har jeg med meg forskjellige typer konteiner med søppel.
2: Du henter rett og slett og setter ut av søppelkonteinere, forstår jeg?
5: Ja.
2: Ja, og da har du en hyggelig jobb hvor du kan reise rundt og kikke litt på hvor fint og grønt det blitt rundt omkring. Vi skal snakke om farger I dag, og hvilken farge den aubergine har da?
5: Lilla.
0: Den lilla, det riktig svar på Inges oppgaven, og dermed så har du kvalifisert til fem kjappe om farger. Du har valgt deg Rosa Eirin som din medhjelper, Line.
1: Ja.
0: Og vi begynner med, altså nå det grønt overalt, og hva heter stoffet I plantene som gjør at de blir grønne?
5: Oi.
1: Ja, det sånn som det lukter I svømmebasseng.
5: Klor?
1: Ja, ja, og så når vi tar en skikkelig tur på byen, en skikkelig... En kule, en sånn, ikke alkoholkule, men en skikkelig...
5: Fyll.
1: Ja, ja hvis du legger sammen, det blir det klorofyll.
0: Ja, vi godkjenner den. Hvilken farge har de fleste taxiene I New York?
5: Gul.
0: Gul riktig. Hva slags blomst et sikkert vårtegn, men også noe som kan oppstå etter en slåsskamp?
5: Blåveis.
0: Blåveis riktig, hør her. Hvilken fargeglad artist det som synger det her?
5: Pink
0: riktig, og til slutt, flagget til dette landet blått og hvitt, og god morgen Kalimera. Hvor vi da?
5: Hellas.
0: Da vi I Hellas!
1: Fem klinker
0: ja, ja, og klorofyllen satt til slutt også, så da blir det toppremie da, Line.
2: Raise your glass for klorofyll.
1: Det det som det MDG driver med, det vet du, på fredagkvelden.
2: Ja. Nei, men så bra. Da får du ha en god tur rundt I Trondheim I dag, Line, og dette får du med deg.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
1: Showet, kaldt I livet, det går videre. Nå skal vi snakke litt om tabugutter.
0: Oi!
1: om ting som folk angrer på.
0: Ja.
1: Det viser seg at folk angrer på de store tingene I livet. Kanskje gjelder det deg som hører på nå. Bare at du kanskje ikke sier det til noen. For det viser seg at folk angrer på valg av partner, bosted, antall barn, utdanning og økonomiske beslutninger.
2: Wow, det var så å si alt store og viktige I livet.
1: Alt store og viktige. Det litt mørkt, men det blir lysere, bare heng med. Forskning.no har en veldig spennende sak nå, altså. Og det viser seg, det, den ikke kjempestor, den studien her, da. Så det sikkert sånn der som de sier at, dette må vi forske mer på. Men de har I hvert fall spurt en rekke folk I en rekke ulike aldre. Og det viser seg at unge og eldre angrer på ulike ting, det gjør også kvinner og menn.
0: Ja.
1: Og anger I seg selv, når vi tenker på det, det jo litt dumt, for det jo en sånn type sånn der kontrafaktisk måte å tenke på, for vi har jo gjort et valg.
0: Kan ikke gjøre noe med det.
1: Men hvis vi hadde kunnet gjøre det på nytt, så ville vi gjort det annerledes.
0: Ja.
1: Men ikke sant, det nytter jo ikke, for vi har jo ikke gjort det. Så denne evalueringen, den her går vi mennesker rundt og plager oss med, det sier forsker Mons Bendiksen I denne artiklen her. Oh. Men det gjelder ikke alle. Her kommer gode nyheter. Eldre! Angrer ikke så mye.
0: Ah.
1: Og vi skal jo forhåpentligvis bli eldre.
0: Så bra.
1: De mener at livet har gått greit I tross for noen feil valg, og de mener også at det var lite som kunne bli gjort med det som det ble. Og livet for kort til å angre, sier de også. Så da vet vi at vi kommer dit, gutter. Vi forsoner oss med valgene våre.
0: Ja, og lytt til de eldre.
1: Men hva angrer dere på?
2: Ja, jeg vil vel si sånn som jeg tror kanskje mange eldre da har kommet frem til at ja, hadde jeg kunne kanskje gjort det da, så hadde livet blitt men da hadde ikke det skjedd, som jo var veldig bra.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så, men hvis jeg skulle sagt noe direkte, så det at jeg ikke har trent litt mer, at jeg ikke har klart å holde ut. Ikke minst startet med golf litt før, kanskje jeg kunne blitt litt bedre.
1: Sånn,
2: ja.
1: Ja. Ja. Angrer du på det? Bjørn, du holder deg jo så godt da. Er det noe angrer på det?
2: Vel, det råttent inni her.
1: Nei,
0: det så mye going med den golfinga. Og det, jeg tenker jo også, man angrer på partner og bosted her. Man kan
1: ja, det jo mørkt, men det kan man jo gjøre noe med.
0: Man kan skille seg, man kan flytte, det fullt mulig, og kanskje bare gjøre det i dag.
1: Jo, men kanskje de eldre tenker at, vet du hva? Jeg fornøyd her likevel. Det var bra vi holdt ut, ja, over kneika, for dette her var det fine.
0: Ja.
1: Men kvinner og menn angrer på like ting, bortsett fra ett. Ett område dere. Vi må hoppe i høyre rett og slett, og vi må tilbake til steinalderen.
2: Ja vel.
0: Og vi snakker om ting vi angrer på.
1: Ja, dum følelse. Men den kan jo selvfølgelig brukes til refleksjon og sånn, sånn at man ikke gjør dumme valg senere, men det ikke noe nyttig å gå rundt og angre.
0: Nei.
1: Likevel, hva det vi angrer på? Mest store, også noen små ting. Men de store tingene, for eksempel antall barn, men man kan også angre på hårsveis. Det gjelder de yngre av befolkningen. De eldre, de angrer mye mindre. Men hva med kvinner versus menn? Vi angrer på like ting, men vi skilles ved sengekanten.
0: Okay.
1: Det viser seg at kvinner angrer oftere på one night stands, mens menn angrer da på muligheten til hanky-panky som de ikke tok.
0: Ja, det jo ikke overraskende faktisk det, altså.
1: Du, jeg trodde dere tok alt dere fikk mulighet til, men nei da, dere angrer på det da, hvis dere sier nei, ikke i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er ikke interessert. Ja. Når dere sier sånn på byen, det angrer dere på.
0: Det gjør vi, så ja. Det kan du si. Det kan man bruke da, hvis noen avviser.
1: Ja, fordi...
0: Dette vil du angre på senere, kompis.
1: Vi kan jo forklare det evolusjonært, for vi er jo alle barn av menn som faktisk benyttet seg av muligheten.
0: Nettopp.
1: Ja. Men det fordi at menn hadde jo mye å vinne på det, mens kvinner kunne i steinalderen og i dag risikere graviditet uten støtte fra partner, nettopp. For han flyr jo bare rundt i steinrøysa der, og derfor så vi programmert til dette. Derfor så angrer kvinner litt mer på liksom, ting de gjorde da, når de hoppet køye, hvem de hoppet høye med,
0: ja.
1: Mens menn angrer på at de ikke hoppet mer høye.
2: Og da jo det interessante å tenke på at på 60-tallet forandret dette seg, da prevensjonen ble veldig enkelt. Så hvor lang tid tar det da før denne evolusjonen forandrer seg? Snakker vi 10.000 eller 50.000 år?
1: Ja, nei, vi fortsatt programmert til det. Menn, grip sjansen, kvinner, ta ølbriller, sier jeg bare.
2: Øystein fra Follo er politimann.
0: Ja.
2: Ikke du da, Øystein.
0: Nei,
2: etter hva jeg vet, hvertfall, så er du veldig flink undercover.
0: Men det har vært en drøm faktisk å bli politi, men dessverre så endte jeg ikke der da.
2: Nei, det ble jo ikke Torjus Tveiten heller, men han spiller jo nå politimann Øystein fra Follo i tv-serien Bausjen på HBO Max, så mange har også hatt glede av.
0: Veldig morsomt, kul rolle.
2: Og hvordan i all verden har han satt seg inn i det å være politi? Jo, de har faktisk fulgt politiet, noen av dem, i 2 år for å lære hvordan de jobber. Og Torju, skal nå fortelle oss hva han har erfart i løpet av de årene?
6: Det jeg har erfart er at dere har jo hørt uttrykket kjenning av politiet.
2: Ja.
6: Og det et helt reelt uttrykk som passer helt på sin plett, ja, altså det de møter jo stort sett de samme folka hele tiden.
2: Ja!
6: Og det jo kjeltringer som fortsetter å begå den samme kriminaliteten hele tiden, kommer seg aldri ut av det hamsterhjulet deres.
2: Ja.
6: Politiet jakter da de hele tiden, og det blir et slags elsk-hat-forhold som oppstår mellom politiet og disse kjeltringene. Det veldig irriterende for politiet at de fortsetter og bare fortsetter, inn og ut av fengsel,
2: altså det
6: på bøter hele tiden.
2: Det som Olsenbanden, eller B-gjengen. Ja. Du vet på en måte hvem kjeltringene dine er.
6: Du vet det. Samtidig så kan du tenke at politiet hater dem, da. Og at kjeltringene hater politiet tilbake. Men det er ikke alltid sånn. Vi har jo snakket med en politimann så kunne fortelle oss at han hadde en sånn katt-og-mus-lek med en kjenning i mange, mange, mange, mange år. Men det som skjer er at disse kjenningene, de jo et miljø hvor de ikke kan stole på noen. Det kan være rus og andre kjeltringer som de venner med. De eneste trygge pålene i deres liv er politiet.
1: Mm.
6: Så de liker politiet litt også.
2: Ja.
6: Fordi de kan stole på politiet. Mm. Så den mest rørende historien vi hørte i hele researchen var at det var en av disse kjeltringene da, som mistet moren sin. Og da ringte han til han politimannen Han hadde knivet med I alle år, bare hei, hallo, ja, mamma død. Ok, ja, hva skal du gjøre med det da? Jeg vet ikke.
7: Nei.
6: Ok, men når begravelsen da? Den på fredag. Ja, har du noe å ha på deg da? Nei, jeg har ikke dress. Så da tok han politimannen og lånte han dressen hans, og kjørte han til Kristiansand og ble med I begravelsen. Nei. Til han har jaget I 20 år.
7: Wow. Mm.
4: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Vi skal til Svelvik, 2 mil sør for Drammen, og til Siri Rusten. God morgen, Siri.
8: God morgen, ja.
2: God morgen, god morgen. Jobber I NAV kontaktsenter. Men du, vi snakket om det å ha barn på 1 og 3, 17 og 18, og det har du. Hva det som mest jobb I det daglige? Det 1 og 3-åringen, eller...?
8: Nei, det 1- og 3-åringen, ja.
2: Det,
8: ja. Ja.
2: De har du I hvert fall litt mer kontroll på en 18-åringen, for hva var det hun holdt på med?
8: Nei, hun russ, så hun kom akkurat hjem.
0: Oi, og hvordan var formen på 18-åringen da?
8: Nei, den hørtes grei ut. Jeg pratet så vidt med henne I telefon bare.
0: Ok, bra.
2: Ja. Ok, men nå får vi se da om du har kontroll, for vi har et spørsmål klare. Og først av alt, jubilerer I dag da albumet Born in the USA. Hvem synger?
8: Det Bruce Springsteen.
0: Det Bruce. Det riktig svar på engangsoppgaven, og da har vi en premiestige her med 1000, 10.000 og 100 000 kroner. Du klar, Siri?
8: Ja.
0: Ja, vi begynner med mer musikk. Hvem sang der?
8: Rihanna.
0: Rihanna, riktig. Hvilket hav størst av det indiske hav og Atlanterhavet?
8: Det indiske.
0: Atlanterhavet. Hva heter fredag på engelsk?
8: Friday.
0: Friday, yes. Hva kalles et ark med papirformat 210 ganger 297 millimeter?
8: A4.
0: A4 riktig. Hvilken tegneserie heter Hagar the Horrible på engelsk?
8: Pass.
0: Horek. Hvor Rabat hovedstad?
8: Pass.
0: Marokko. I hvilken by ligger utelivsområdet Temple Bar?
8: Dublin.
0: Dublin riktig. Hvem spiller hovedrollen I Prime-serien Spider Noir?
8: Pass.
0: Nicolas Cage. Hva heter restauranten som denne uka ble verdens nordligste med Michelin-stjerne?
8: Pass.
0: Kvitnes går, og siste oppgave. Hvem var den første kvinnelige Nobelprisvinneren I litteratur? Du har 15 sekunder å tenke på.
8: Sigrid Undset, kanskje.
0: Ja, svarer du det?
8: Nei, ja.
0: Ja.
8: Nei?
0: Nei, vel. Hva svarer du da?
8: Ja, det Sigrid Undset.
0: Sigrid Undset. Det var feil dessverre, for det Selma Lagerlöf. Tiden ute. Vi teller opp. Du var kjapp, altså. Det var historisk kjapt, dette her. Og på de 60 sekundene, 1, 2, 3, 4, det 1000 kroner I gavekort.
8: Ja, men det fint.
2: Ja. Og du har vært I Dublin, har du ikke?
8: Ja, jeg har det.
2: Ja, det derfor du kunne Temple Bar, vet du.
8: Ja.
2: Du henger der I utlivsområdet stadig vekk.
8: Å, ja det.
2: Ja. Siri, veldig hyggelig å ha deg med. Da blir det premie, bare hør her.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
1: Det var en litt sånn rotete gårdsdag, men den glemt likevel. Gjesten, den fortsatt gjemst.
0: Gjemst, det helt riktig. Spørsmål.
1: Det var nesten rim.
0: Nesten bra rim, det. Nei, vi skjønner hva du mener, Merete, og vi driver altså hjemme våre sommergjester. Mandag var det Mimir Kristiansson, tirsdag Jan-Erik Larsen, og I går Jorunn Stiansen sammen med deg, Eirin. Så spørsmålet, hvem I alle dager så driver hjemme I dag?
1: Først må jeg bare si at jeg har fått nydelig god traktekaffe av hemmelig sommergjest. Jeg befinner meg på et sted som jeg vil bo hvis jeg vinner I lotto. Det sjø, det bademuligheter, det kort vei til sentrum. Likevel skjermet, hemmelig sommergjest. Hvorfor bosatte du deg akkurat I dette huset?
3: Jeg har hørt på I går ved Jørgen. Det var trevlig å høre Jørgen hele gjen som jeg pratet om.
1: Ja, du hørte på.
3: Jeg var for å se at det veldig koselig og jeg trevs godt her. Jeg liker over vann og... Ja.
1: Ja, for du liker deg ved vannet. Det kan jo være et veldig fint hins. At du så glad I Jorunn, at du har jo helt dialekt.
3: Ja, ja, jeg har det som bespråk på skolen.
1: Ok, ok. Ja. Nei, men gjett I vei dere, så skal dere få flere hint på hemmelig sommergjest.
0: Hvem det som skrur til både stemme og språk I dag?
4: Gjett sommergjesten.
0: Hvis du avslører dagens sommergjest, så kan du vinne en stilig P4-kaffekopp. Og når du har mistanke, så tekster du 1904 og starter med frokost. Eirin, du hjemme hos vedkommende med traktekaffe og sjø, fortalte du akkurat, og et så lekkert hjem at du drømmer om å overta.
1: Jeg gjør det, og det litt sånn, vi sitter I sånn gull-rokoko-sofa, men litt sånn shabby-skik, hvis det lov å si. Det også julepynt på bordet her, det må vi komme tilbake til. På postkassen?
3: Det det også.
1: Hva sa du?
3: Det gjorde hun også, julepynt hele året. Jeg hadde så glemt dialekten min. Jeg var så redd for hva hun pratet i sted. Hun hadde så glemt det.
1: Ja, hun er så opptatt av Jorunn også. Det er så koselig. Men på postkassen kan jeg jo bare si, så står det et relativt vanlig norsk etternavn. Men så er jo ikke du helt fra det stedet. Kan du fortelle oss litt om stedet du egentlig er fra?
3: Det er masse fabrikker der. Masse fabrikker.
1: Ja, masse fabrikker. Og så begynte du hemmelig sommergjest på TV, og så fikk du en makker etter hvert. Og dere to var mye på TV. Hva husker du best fra den tiden der?
3: Kurt Nilsen tenkte du på. jeg husker det var en naiv tid.
1: Ja, for dere fikk liksom lov til å gjøre alt mulig, er mitt inntrykk.
3: Vi burde vært arrestert, egentlig.
1: Men fikk dere mye klager?
3: De kom etter, la oss si, en uke han bøy med løkkeskrift. Ja, så kom det 10-12 dager ofte.
1: Og her i dette nydelige huset med disse gullsofaene på en måte, og litt julepynt og litt kunst, og det er noen vinflasker med noe sånn stearinlys oppi, så er det også en hund. Hva heter hunden din?
3: Ellie.
1: Ellie, hei. Der er Ellie.
3: Eieren snakker veldig rart.
1: Ja, ja. Du er veldig glad i hunder, og så har du en hobby også som vi har sett en del av på TV.
3: Ja, tjent penger på det nå.
1: Ja, hva er det for en hobby?
3: Jeg bor ved vannet.
1: Ja, du bor ved vannet, og det er den grunnen til, for du er veldig glad i å fiske, det må vi jo bare si. Og for å bare gnide inn på slutten, hvis dette her var litt tid tilbake, hva ville vært din favorittdag i uken?
3: Jeg må bli onsdag, vel?
1: Ja, det må bli onsdag. Og hvorfor det er favorittdagen? Det er altså et hint. Er dere på vei til å gjette det, eller gutter?
2: Ja, jeg tror det aner meg her at jeg kan ha sett vedkommende. Riktig nok, da litt mer, ja, hva skal jeg si, litt annet sted på Sørlandet enn det høyeste dialekten skal være nå. Ellie, for det var bikkja til dagens jente. Sommergjest som Eirin er sammen med, og vi har sittet her, Øystein, og hørt litt på knekken i stemmen.
0: Ja, det er et eller annet underliggende der, ja. Som er særegen for vedkommende, tror jeg.
2: Og så er et ganske vanlig etternavn på postkassa, og så er fabrikker, kan det være Grenlandsområdet, tro? Og så er han veldig glad i onsdager.
0: Ja, men Kalle Hellevang Larsen er foreslått her på meldingen, Eirin.
1: Ja vel, Kalle, er det deg?
3: Nei.
0: Rune Gokstad står her.
1: Rune?
3: Ja, kunne vært det.
1: Ja, det er ikke det. Hva tenk?
0: Solfrid fra Maura foreslår det jeg har tenkt på også. Bård Tufte Johansen, kan det være deg?
1: Kan det være deg, ja.
3: Hei, du har vunnet krus. Du har vunnet krus.
1: Ja, her sitter vi ute på Ormøya, for de som er kjent i Oslo. Nydelig, rett ved siden av vannet. Bård har akkurat tatt seg en liten snus, og bikkja Ellie vifter rundt oss her. Og Bård, du er jo nå aktuell med nytt stand-up-show på januar, eller runde nummer to med prøver å være positiv.
9: Jeg begynner i dag, så her er det bare å sæle på og være positiv igjen, så det blir spennende.
1: Ja, fordi det å være positiv, det er på en måte motsatsen. Har du selv eller vært litt inne på det der med å bli gubbe? For du vil ikke bli gubbe.
9: Nei, det handler vel litt om på en måte ikke sette seg, altså ikke henge seg på alt som dårlig, ikke sette seg for mye ned i sofaen på en måte, være litt fremme i skoene. For det jo det som kanskje vår trussel da. Den alderen her, prøve å være litt fremme på. Så må være positiv, men du må ikke være liksom, du må ikke være positiv hele tiden.
1: Nei, for det blir slitsomt.
9: Ja, og så ikke møte alle. Du vet jo slitsomt det er sånne folk som ja, da mister jeg beina, bra, da lukter du ikke tåfis. Ikke sant? Det er jo greit, da slipper du tåfislukta liksom. Det er ikke det du blir møtt med hele tiden, altså, du må ta alvoret når alvoret er der.
1: Men har du merket noen gubbetendenser da? Eller når merket du det første gang?
9: Nei, jeg tror det handler om at jeg kommer fra en liksom positiv familie, så de har liksom alltid vært der. Så det var vel egentlig når jeg gjorde stand-up, så var det en som hørte på meg, som kjente meg litt, og som sa, du prøver alltid å normalisere ting, du. Ja, det er litt sånn, men slapp av, det kommer til å gå bra, og det er liksom grunnholdningen min da.
1: Ja, ikke sant. Men har du merket sånn, når du har litt yngre kolleger og sånn, merker du på en måte at du er eldre enn de på en måte?
9: jeg gjør mye stand-up med unge folk. Jeg merker jo at det er det, ja. Det er ikke noe tvil om. Det er mye... jeg må tenke meg om, og det er mye jeg ikke skjønner når jeg sitter backstage her, og alle tester stand-up, så hører jeg sånn, Tinder. Altså, klart, jeg har jo... Det er andre ting i livet mitt.
1: Ja, men du prøver...
9: Jeg har vært på hovedkontoret til Tinder, ja.
1: Ja,
9: det er den som jeg har vært på. Ja, så det, ja, det er ikke så gærent.
1: Wow. Ja, du prøver i hvert fall å være positiv, Bård Tufte. Vi må prate mer om
2: Dagens jente som gjest er altså Bård Tufte Johansen, og han har vært på Tinder, hørte vi, Erin?
1: Ja, Bård, hvorfor har du vært på Tinder, sa du?
9: Jeg var i Los Angeles, og så var hovedkontoret til Tinder der, og da tenkte jeg, det gøy, en mann i min alder, at jeg aldri har vært på Tinder, men jeg har vært på hovedkontor og sett hvordan de jobber økonomisk og hvordan de styrer personalansvar og hvor mange ansatte de har og hvor mange kvar det som ja så jeg kan altså det har jeg vært på Tinder ja da.
1: Ja, ikke sant, da kan du henge med. Ja, ja. Vi altså rett utenfor Oslo sentrum på Ormøya, titter ut ned i båthavna her. Er det så koselig? Her bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Men så har du også en båt. For rett nede her ligger båten din. Se og hør lokket med dramatiske overskrifter. Hva skjedde?
9: Nei, det er så irriterende der. Det skal jeg lære. Altså jeg legger ut på lukka Facebook-gruppe. At nå har det vært innbrudd i båten, de har tatt GPS, de har tatt skjermen. Og så bare legger jeg ut det, si fra hvis andre har opplevd det samme, og vi har bare sånn, varsko her liksom. Og så ringer absolutt alle avisene. Først Nordstrands Blad, så Se Høst, TV 2. Og da er det liksom, ringer TV 2 sånn, kan du, har du lyst til å fortelle mer om det? Ja, fortelle en gang til, ja. Jeg gikk ned til båten, og så var den borte da.
1: Ja. Den skjermen var borte. Ingenting
9: mer. Og da blir det... Folk blir så skuffet. Folk klikker på innbrudd og båt og sånn. Så, og det har ikke noen lyst... Og hvis man ikke medtrent, så tenker du at liksom Bård Tufte Johansen har ringt rundt seg. Ja, jeg har lyst til å fortelle litt da. Jeg kom ned til båten, og så var skjermen borte da. Så det var litt trist da.
1: Ja. Nei, jeg skjønner det. Folk plukker opp hva som helst. Også vi her i P4, for jeg ville også ha båthistorien.
9: Men det skal sies at den skjermen var borte, ikke sant? Og da har jeg bare dekket det med plastikk. Så det flagrer med plastikken, så kjørte jeg tak i brygge nå for to dager siden, og da kom politibåten etter meg og stoppet meg.
1: Nei,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Jeg slepp dere har hendene, da. Jeg mener altså, guttene. Slepp dere har, da. Og kanskje skyter dere rett i trynet, altså.
3: Høres ikke ut som James Bond. Nei, det høres ikke helt ut sånn. Bård Tufte Johansen er altså dagens hemmelig sommergjest. Ikke så hemmelig nå lenger, da.
4: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 7 dager igjen.
5: Ja da, og det florerer av VM-låter om dagen. Ryktene sier at til og med boybandet P4EVER kommer med sin egen.
6: Ja, faktisk altså. For om en uke her også så blir det P4s VM-frokost, og da må vi jo selvsagt ha vårt eget soundtrack, synes flere.
5: Ja, men inntil den kommer da, hvilken VM-låt er egentlig den beste? Hvilken blir lyden av årets mesterskap? Reporter Ida Gjellerud, som snart skal til USA også, har tatt en prat med flere av spillerne, blant annet en keeper med navn Ørjan Nyland.
7: Vi har gått på repeat ganske mange VM-låter i bilen, for jeg har 3 unger, så der har vi hørt sikkert samtlige, og det er bra nivå på veldig mange. Men den som har blitt hørt mest på er vel fort Vikingblod, tror jeg, av Olli Berge. Den liker i hvert fall 4-åringen definitivt best.
8: Har Kristian Thorstvedt en ny favoritt?
9: Ja, så jeg liker jo den Kongens Menn, den Dovre Gubbens Hall inspirerte sangen, så den får bli den.
8: Men vi blir ikke helt kvitt bøna fra nord og alt for
9: langt. Den er jo klassiker, så den tror jeg er helt på toppen.
10: Låter ut og går nå. Har dere noen favoritter der, eller?
11: Ja, det er Alt for Norge er min favoritt, i hvert fall.
10: Ja, det er Bokka mot.
12: Ja, det er den beste, synes jeg.
11: Det er Alt for Norge, uansett.
5: Hva har uttrykkene griseflaks og hoppe etter Virkola til felles?
6: Griseflaks og hoppe etter Virkola? Ja, altså det er særnorske uttrykk, det må jo være det.
5: Det er det. Det er jo norske uttrykk som kan være vanskelig for nye landsmenn å få taket på.
6: Ja.
5: Og det er navnet på bøker som Ali Mohammed har skrevet om innvandrere og nordmenn. Griseflaks, ikke sant? Det må jo forklares, eller hoppe til Virkola. Og så ser jeg at han har skrevet i dag også på NRKs nettsider om hvor annerledes det er i Norge enn i Somalia, der han vokste opp.
6: Ja.
5: Han forteller at han vokste opp i et hjem uten kjøleskap, uten komfyr og uten TV. Hvordan gikk det? Vi hadde lite, men det lille som fantes, det ble delt. Hvis en hadde noe, så hadde alle.
6: Så fint.
5: Da hadde kanskje naboen kjøleskap da. Så var det kanskje en som hadde telefon. Så var det kanskje en som hadde komfyr.
6: Ja.
5: Så da delte man alt, og ingen kunne trekke seg unna. Ingen kunne forsvinne uten at noen merket det. Og så kom han til Norge, og da var det en ting som traff ham. Og det var stillheten.
6: Mm.
5: Og her var folk opptatt av sitt. Vanskelig å komme i kontakt. Han skriver, jeg husker jeg satt på bussen omgitt av mennesker, og det var helt stille. Ingen snakket. Ingen så opp. Det føltes nesten uvirkelig.
6: Så kjedelig kalde vi er.
5: Ja, i starten var det tungt, nesten ubehagelig, men etter hvert så skjedde det noe. Jeg ble sånn selv. Jeg begynte å snakke mindre, tok mindre kontakt, og ble mer stille. For i Norge så kan du leve et helt liv, skriver Ali på NRKs sider her. Du kan leve et helt liv uten å trenge andre mennesker. Du har ditt eget hjem, ditt egen mat, ditt egne ting. Garasjen din er full av utstyr. Som kjekt å ha i Øystein-Sunde.
6: Ikke sant? Jeg husker jo fortsatt fatteren han fortalte fra da han vokste opp at de hadde ikke TV hjemme hos han, så de gikk alltid over til naboen, for naboen hadde TV, og da fikk de gå dit, og da ble det jo sosialt også.
5: Ja, vi hadde heller ikke TV.
6: Ikke sant?
5: Jeg løpte naboen også på barne-TV innimellom.
6: Nei.
5: Men nå trenger du ikke naboen, du trenger ikke banke på døra til noen, skriver han. Det høres ut som frihet, men jeg er ikke sikker på om det bare er det. Vi mister hverandre uten å merke det, mener han Ali Mohammed, som har skrevet om dette med somalier som kommer til Norge og kanskje opplever oss som stille og kalde.
6: Dropp beredskapslagret. Det er mer enn nok ute i skogen. Her er det så nøye egentlig med vann og knekkebrød og batteriradio i

0: kjelleren, hvis du bare kan gå ut til skjeven og utnytte av det som er der.
1: Plukke radiobatterier der?
0: Ja, akkurat det med radio er kanskje litt vanskelig da, men når det gjelder mat, så har NRK en fin sak i dag om alt du kan leve av i skogen, og at det er altså et enormt beredskapslager hvis du går ut i skjeven, som jo er de fleste av oss har tilgang på. Da puster du tungt og middelbart, hører jeg.
2: Blåbær og ramsløk, der, det dit strekker min kunnskap seg.
0: Ja, vi hørte senest i går, Krumpen fra Japan fortalte at han måtte oppgradere sitt beredskapslager nå med hundemat. Men også hundemat har du i skogen. Min bikkje for eksempel elsker blåbær og spiser masse av det. Jeg plukker helt på egen hånd med tunga inni der. Men hva kan spises og hva kan ikke spises? Her er gameshowet. Mat eller magepumping? Når du skal ut i skogen og søke ditt beredskapslager der. Bjørn mot Eirin. Brennesle, spise eller ikke spise?
1: Spise.
2: Ja, du kan lage brenneslesuppe.
0: Ja, det er riktig.
1: Helst. Målen min spiser det stadigvæk. Helst den ferske da.
0: Med sukker på, eller?
1: Nei, sukker?
0: Oh,
1: nei.
2: Øystein da, at du kunne spørre om noe
1: kanskje
2: sånn.
1: Kanskje egg på midten?
0: Ja.
1: I stedet for spinat?
0: Ja. Det er helt riktig. Bruk din brennesle. Hva med løvetann? Er det ugress eller er det lunsj?
2: Er lunsj.
1: Jeg vokste opp med løvetannsalat også.
2: Ja.
0: Ja, det er helt riktig. Kjempebra.
2: Er det, jo, det blir mer og mer primitivt hvis du legger ut i kvisten med kongebjørn.
0: Hva med kantarell? Kan man tareller?
2: Ja, man kan tareller.
1: Ja, men man tar nødig risker.
0: Ja, det er riktig. Skvallerkål, er det plage eller er det pesto?
1: Det ble jo tatt inn til Norge på grunn av at det faktisk ble brukt som mat.
2: Ja.
1: Det er kalt for tyskerkål, eller skvallerkål da.
0: Herlighet, ja, dette er dere veldig gode på. Og siste oppgave da, hva med granskudd? Kan de spises?
2: Å ja, det er namnam det. Det er det de spiste før. Det var det Bjørn spiste på som lørdagskott før i
1: tiden. Ja. Det var, først kom jo birkebeiner, men så kom granskuddfolket som ikke er så kjent da.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Ja, kan spise alt.
0: Så det er bare å gå ut i skogen og gnafse på. Så det er bare et lite utdrag da.
2: Ja.
1: Ligg under liljekonvalen og tystbasten, så går det bra.
0: Ja, og apropos leve av naturen, vi kan jo lære av Mowgli og hans gode venn i junglen Baloo. I blaffen i

0: koser seg og lev.
1: Og lev!
2: Øystein, du fortalte jo akkurat om alt det man kan finne i naturen og spise.
3: Masse.
2: Ja. Og en av de tingene man kan finne i naturen nå og spise, og som helt gratis, det poteter.
3: Ja, finner man det i naturen?
2: Ja, eller i hvert fall på jordene rundt omkring i Belgia, blant annet. For nå har altså det blitt full kollaps for poteter, som brukes riktig nok da til pommes frites, men de kan jo spises til andre ting også.
3: Eller moulfrit, som de har i Belgia.
4: Åh. Eller gull-varianten, den jeg glad i.
2: Ja, for gull. Eksempel.
3: Ja.
2: Type potet. Ja. Mm. Mm-hmm. Og nei, grunnen er at prisen har ramlet så sammen, at bøndene til slutt bare ikke gidder å selge potetene lenger. Får ikke noe for dem. De lar de ligge ut på jordene og gir dem bort til de som måtte trenge dem. De har 3 millioner tonn poteter på lager i Belgia.
3: Oi, sånn.
2: Som de ikke blir kvitt. Så det er nok å ta av.
3: Men er ikke dette tilbudet?
4: Det er flere i verden som trenger mat, men det går kanskje, det er ikke sånn man sender over til nødmat.
2: Poteter er nok, ikke det som det er mest mangel på. Men det er også pommes frites poteter. Dette, vet dere forresten hvem som fant opp pommes fritesen?
4: Det var vel selvaste pommes frites det da, fra Frankrike.
2: Ja, fordi amerikanerne sier jo french fries, jo.
4: Ja.
2: Men,
4: det, pommes frites!
2: Det er ikke nok uttalen er fransk, men det er altså belgierne som oppfant det. Det var fiskere på 1600-tallet som da egentlig friterte fisk, men når vi ikke hadde fisk, så tenkte jeg, kan vi gjøre med potetene, kan vi hive dem opp i olje?
3: Ja, smart.
2: Godt, det,
4: det er så gøy å tenke på hvordan de fant ut av ting før i tiden. Ja. Kan du tenke deg hvor mye de friterte før de fant ut at poteten var god å fritere?
2: Ja. Alt, men altså, alt kan jo spises. Når folk sier jeg kan spise hatten min hvis, så vil jeg si bare den er fritert,
3: deilig,
2: så kan du spise den.
4: Vi drar til nordmenns favorittdestinasjon, Syden.
3: Ja, takk.
4: Så er det altså så deilig å kjøpe vin i butikken.
2: Ja.
4: Det er ikke fordi vi må gjøre det hele tiden, fordi vi nordmenn drikker så mye alkohol, det er ikke det, men det er bare alkohol. Nordre Follo. Det er bare deilig, den der muligheten å kunne det, og så er det gøy med alt som er annerledes enn gamle Norge, landet, altså potit Norge. Og så kan man da kjøpe litt vin, ta seg en skutertur til Nødestrand, eller min favoritttid i Syden, det er den tiden etter strand og dusj, hvor man da går rundt i håndklæd på hotellrommet, spiser Lay's potetgull, tar man seg et glass vin før maten. Deilig.
3: Deilig bilde.
4: Det gjorde jeg venninnen min da vi var på Var, fordi i Kroatia så kan du jo kjøpe vin på butikken døgnet rundt, men nå strammes de inn.
3: Nei.
4: Følg med hvis du skal til Kroatia, for de er lei av fulle turister.
3: Nei.
4: Husk at i Kroatia så er de fleste katolikker, en ganske sterk tradisjon der, og nå har det kroatiske parlamentet stemt enstemmig for endringer i handelsloven, som nå gir da byer og kommuner retten selv til å bestemme hvilke tider butikkene skal selge alkoholholdige drikker i Split, veldig populær by for nordmenn, der har de tatt grep. All salg av alkohol etter 9 på kvelden forbudt. Men slapp av, de åpner 6 på morgenen igjen.
3: Ok, det er bra da. Men er det noe som helst muligheter for at det blir VAR i VAR, altså Video Assistant Referee, hvor man ser slow motion bilder av Eirin Skarstein på butikken og kjøper Lay's? Og at det ikke er så ille likevel, at det endrer beslutningen?
4: Ja. Forsøk på humor her, men jeg anerkjenner den altså. Jeg gjør det.
2: Gårdstagens kanskje mest overraskende bilde, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hånd i hånd med skuespiller Richard Gere.
4: Ja.
2: Hæ? Hvorfor var det for noe? Altså, er det en ny film på gang? Pretty Woman 2?
4: Ja, det er mulig. Hun er jo pretty og en woman også.
3: Ja, du elsker jo eneren, gjør du ikke?
4: Jeg elsker eneren, jeg elsker Richard Gere, ja. Men han er jo skuespiller, og hun er jo minister.
2: Ja, men altså, hva kan greia? Er det den rike forretningsmannen som redder vakker kvinne fra verdens nest eldste yrke, nemlig politiker?
4: Ja.
2: Pretty Woman 2, da er selvfølgelig oppdatert i 2026-versjonen, kommer snart. Men hva er forklaringen på dette møtet mellom kunnskapsministeren og skuespilleren? Reporter Rosa Røger tok en biltur sammen med Kari Nessa etter møtet og spurte hvordan det var å møte Richard Gere.
5: Det var veldig interessant. Han har jo vært en mange år i viktig bidragsyter til å fremme menneskerettighetene, blant annet i Tibet.
6: Det så jo veldig hyggelig ut da, dette bildet med at dere holdt i hånden, og var det noen sjalu ektemann der hjemme?
5: nei, men jeg ble jo litt... Han ønskte å foreslå... Det var Richard Gere som foreslo at man skulle ta hverandre i håndene og holde. Det var vanskelig å si nei til, så det sa jeg til.
6: Det var nesten som et lite sånn pretty woman-øyeblikk.
5: Ja, det jeg skal ikke akkurat si at det var akkurat sånn som var i Pretty Woman. Men det var hyggelig, og han har virkelig stoppet i mange år for å nettopp fremme retten til utdannelse for unger. Så det er felles engasjement. Mm.
4: Ja, han er jo kjekk. Jeg registrerer jo at han har blitt litt eldre, men det er som man sier, selv om det er snø på taket, så er det fyr i peisen.
2: Ja. Flott bilde av Richard og Kari der. Den første filmen slutter jo med at... hvordan er det? Det er noen som tar bilen bort.
4: De får hverandre til slutt.
2: Ja, de gjør kanskje det, men først er det den scenen der hvor
4: ja.
2: Han drar av gårde med bilen.
4: Han drar av gårde og bare, nå blir det ikke noe med ikke meg, sant? Og jeg tar deg vekk.
2: Men som vi hørte, her var det Kari som dro bort i bilen.
4: Ja.
2: Sånn slutter det kanskje denne gang.
0: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
3: Det var P4s radiofrokost for 4. juni en torsdag i 2026. Hvordan var det hjemme hos Bård Tufte Johansen?
4: Han bor jo der hvor jeg drømmer om å bo.
3: Ormøya i Oslo?
4: Ja, eller jeg bader jo mye på Malmøya, og vi kjører først til Ormøya, men jeg har glemt at jeg kjører over en bro til og kommer til Malmøya. Så jeg har alltid tenkt at den store knausen er Malmøya. Men det er da Ormøya eller Malmøya, og det er jo, ikke sant, det er 10 minutter utenfor sentrum da. Så bor du landlig ved vannet, du kan bade. Ja, det er bare så fint. Jeg tror Isabel Ringnes er liksom naboen borti der. Og så pratet vi litt om huspriser, og han bare, vet du, det verste er at det er dyrere på Tåsen, liksom.
3: Ja.
4: Kultureliten oppe på Tåsen. Og selvfølgelig på Snarøya, sånn. Hei, sjefen. Liksom.
3: Ja, det er Bærum.
4: Ja, og sånn, mens Ormøy og Malmøy, det er ikke helt avskrekkende.
3: Nei, for det er østover, vet du, øst i Oslo, og folk tenker sånn, Holmlia og sånn, nei, vi ikke bor der, men det er
4: jo
3: fantastisk.
4: Og så er det liksom, det er ikke bare mansions, det er Bård, du bor jo litt sånn, jeg tror det er sånn, litt sånn standard 80-90-tallshus eller noe sånt, men det er jo råfint inni og kjempestort, men så har de liksom shabby chic. Jeg kan se liksom at Beate driver med interiør da, sa han liksom, eller sånn. Og, ja, og det er litt sånn rokokosofa på kjøkkenet. Og så kunne han fortelle det at det tidligere så hadde de, nå bare sladrer jeg på deg Bård, men det er så koselig. Tidligere så hadde de da langt kjøkkenbord på kjøkkenet. Men det ble liksom bare til at da var det noen som stod på kjøkkenet og noen som lå i sofaen og hvilte ut i stua, der doble dører inn til stua liksom, så er det spisestue lenger bort og sånn. Og så på grunn av et lag som de hadde, så flytta de det store kjøkkenbordet langt ut i spisestua der, og så tok de inn en sånn liten sånn som vi hadde på sommerhuset vårt, en sånn divan, på en måte en sånn seng inne i hjørnet på kjøkkenet. Og så har de da en litt sånn rokokko, liten sånn sofa på skrå, med litt sånn skinn i, sånn bikkja ligger, og en stol og sånn. Og da blir det til at når noen står på kjøkkenet, så slenger noen andre seg ned på sofaen, og det er jo der de sitter og skravler og drikker kaffe og sånn. Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja, men det er også bord på kjøkkenet, eller? Eller ikke bord? Ikke bord?
4: Det er bare sånn lite kaffebord.
3: Ja, kult.
4: Men de har kjøkkenøy da.
3: Ja.
4: Sånn, men også så har du spisestå, altså langt uti der. Men da blir det at man henger på kjøkkenet, og det synes jeg er så koselig. Alle vet at kjøkkenet for seg er det koseligste.
3: Ja.
4: Og jeg ønsker en sånn der liten, sånn, hva heter det, sånn lounge-stol på en måte. Sånn som er plass til 2 stykker, som du kan, en liten sånn divan rett og slett. Mm. Det vil jeg ha på kjøkkenet.
3: Ja.
4: For da kan man ligge der med kaffekoppen og skravle med den, eller glass vin, skravle med den
2: som
4: lager mat.
2: Vi har sånn stor, behagelig stol på kjøkkenet, som er veldig god. Ja. Seg, og det er veldig, veldig ordentlig å sitte i den, mens man ser på folk jobbe. Det er jo min favoritt hobby.
4: Og så hadde han en kjempestort maleri i stua av en av de kunstnerne som bodde borte i gata.
3: Ja, kult.
4: Og så mye sånn, ja, sånn shabby chic, sånn der lampe over det lille kaffebordet, og den har jeg sett før. Det er lampe, men det er litt sånn sprinkler i, og i den så sitter det masse små fugler. Skjønner du, sånn stil?
3: Ærlig, så tøft, og vi har lagt ut bildet. Hvis du sjekker storyen vår og det ikke har gått mer enn et døgn, så er det på P4 Radio der. Og det stemmer at han altså har på en t-skjorte med enormt bilde av seg selv.
4: Nei, en pute.
3: Er det pute, pute der, ja?
4: Ja.
3: Og det har han hjemme, så gøy.
4: Ja, den så vi ikke før jeg fikk ikke kommentert den.
3: Morsomt.
4: På radioen, veldig morsomt.
2: Ellers så forteller han, ja, og det er morsomt at han også ubeskjeden nok sier at han er ganske god til å fortelle. Og det, og det er han jo.
4: Jeg er ganske god til å fortelle historier,
2: ja. Så, og den historien han sånn, den pumpehagla, den, altså, ja, den er jo helt syk. Jeg hadde ikke hørt den før. Jeg tror den, han hadde fortalt den en gang før på Skavlan på TV2, men den er altså, og den er så usannsynlig. Ja, ikke sant? Han er så, det er så veldig sånn detektiv greie. Han har sett for mye krimfilmer.
4: Det er så veldig gutt 19.
2: Ja. Ok, ja, klart her, ja. Ja, klart her. Og så neste. Så ta det grepet. Så har han kanskje lagt bitt litt i andre nå. Jeg vet ikke, men den historien, fantastisk.
3: Ja, veldig. All right.
4: All right.
3: All right. Vi høres i morgen, det er fredag. Hoppsan.
4: halve måned, tror hun, til feriedagen er rett rundt hjørnet. Vi ser lys i tunnelen. Det er bare å kose seg. Ha det, ha det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
4: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon? Nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han er ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det er jo så godt som ny.
6: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
8: Dette er Lyden av Norge.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: P4.
1: Det er like best. Det er faktisk konkurransen som dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
8: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
8: Godt levert. Eller smågodt.
7: Takk til samme. Joker, det gode naboen.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Her vi og du lytter, det betyr at det en podcast på gang, og den podcasten inneholder i dag, ja, jeg vil si vi innom Frostalegen og anallegen, uten ja. Nødvendigvis å sammenligne en til en.
2: Det ikke vår
1: skyld. Nødvendigvis ikke gjør det heller.
2: Nei, vi starter ny spalte, så vi får se, det, altså, som heter, det kan da ikke være mulig da, Trump. Vi prøver å ikke snakke om det
1: ja.
2: Men når han begynner å legge ut om hva haien spiser til vanlig ja. Da må vi snakke om han
1: Men det sunn fornuft i hvert fall
2: Det sunn fornuft
1: Vi også inne med, vi kan si rettelser Men vi gir praten om Kanye West en sjanse til Rett og slett fordi det ble en avsporing forrige gang Plus at han har meldt seg noe jævlig på siden forrige sending Han har vært ute i media den siste uken
2: Kompisen min, mener
1: du? Din kompis som du nå får muligheten til å demontere eller justere inntrykket av.
2: Ja, ja.
1: Vi skal innom et spill som kanskje kjedeligere enn det å sitte og se på at man kjører plen eller at man kjører tog.
2: Det i så fall helt usannsynlig hvis vi får det til, men også virker det som om Tommy Sharif har flyttet litt på seg. Også,
1: he's back, and he's pissed.
2: Og han har begynt med telesex.
1: Ja, det det han Så det bare å lytte og koste deg med denne podcasten.
0: Med Antonsen og Golden.
1: Her vi, og der du, og vi som sponset av takbokser fra Bilextra, vi her, og jeg håper neste uke at det panserenal fra Bilextra vi sponset av, altså, ja.
2: At vi har egen.
1: At vi har egen.
2: Jeg...
1: Så går det med panserenalen din, for øvrig. Du husker jo panserenal. Ja, ja, du trenger jo en egen nal for å dra vannet på panseret på bilen din,
2: ja. Det klart det, det klart det. Ja. Nå fikk jeg bare, jeg fikk et lite eureka-moment her.
1: Gjorde du det?
2: Ja. For vi har også sponset av Premier League ja. På Viaplay.
1: Ja. Skal vi prøve å fusionere takboks og Premier League?
2: Nei, men jeg heier jo på et lag i Premier League.
1: Ja, det gjør
2: du. Som nå må stille med treåringer, og kanskje et ny barn etter Martin Ødegaard.
1: Kanskje kjøpe en pensjonist i et eller annet vindu?
2: Max. Mm. Og det selvfølgelig, det kommet på at de har begynt å sponse oss, da har alle blitt skadet. Det min uflaks?
1: Dere må snart ha en spiller som i svart-hvitt. Det artig. Hvis du har en svart-hvitt spiller på laget ditt, som kommer ut, og bare grå.
2: Det ble spekulert i at Arsenal nødt til å hente spillere fra et sted hvor det mulig, Norge. Her det. Fordi de utenfor, og det jo veldig bra.
1: Ja. De låner ut en eller annen spiller til en norsk elitserie, eller?
2: Jeg, kjære skjebnen, det at de sponsorer, at vi sponsorer, det ikke direkte meg.
1: Nei.
2: Sånn at de ikke la min uflaks få lov til å stille ned på at både at Harvard ikke får lov å spille før ute i november.
1: Mm. Nok fotball.
2: Ja, nok fotball.
1: Der altså. Jeg har lyst til å begynne med en liten ting vi akkurat fikk, som litt snasen. Det. Og vi skal snakke videre om litt oppasing. Her et rasende innlegg på Coop Extra sine sider. Det fra Anne-Marie som skriver til Coop Extra. Mm. Hvorfor kommer ikke kundavisa i postkassa? To sinne emojis og store bokstaver. Extra. Hei, Anne-Marie. Send oss gjerne en melding med litt mer informasjon. Hilsen Mari i Extra. Og så skriver jeg en gang til. Anne-Marie, hei Anne-Marie. Kundavisen alltid finne på nettsiden vår. Bla, bla, bla. Og i Coop-appen. Jeg vil ha kundavisa i postkassa! Sier Anne-Marie. Til, ja. Til det.
2: Ja.
1: Det veldig... Altså, som regel så man litt forbannet når man får reklame i postkassa.
2: Ja,
1: høres... Veldig sjeldent jeg har hørt folk ases opp over at de ikke får det.
2: Jeg veldig lik henne bare med ikke. Ja. Når jeg står ute, ja. Og den postkassa mi helt full med ting jeg ikke vil ha. Ja. Deriblandt kundavisa til... Ja,
1: det veldig, veldig sjeldent dette. Men siden vi på oppasingsnivå nå, så har jeg lyst til å bare nevne en sak som står i Dagebaldet, som det vel heter i Donald. Her bor de sinteste. Det en undersøkelse hvor de aser seg mest opp i bak rattet. De som er ute og kjører. Er ikke Trondheim, skjønner du?
2: Hæ?
1: Det som litt artig, at det i Finnmark.
2: Ja, det ja. Jo.
1: Jo, men altså, typen menneske, en ting. Men man tenker, Finnmark, det jo ikke folk der. Det jo nesten ingen biler. De kjører rundt av masse plass til hver eneste bil. Men det jo det som hele poenget. Og det damer verst, står det også. Altså, Finnmarksdamer. Aser opp, så de bare forbannet når de ser en annen bil. Det her min vei!
2: Ja.
1: Tror du ikke?
2: Jo.
1: At det
2: Jo, det ja.
1: Det nå det som på veien!
2: Jo, men det tror jeg helt riktig.
1: Det det, kanskje?
2: Ja.
1: Det vel det at når du en sjelden gang ser en annen en Toyota Hiace midt oppe på vidda i Finnmark,
2: da blir du...
1: Så det,
3: Hva faen det for noe? Det som har leid veien denne uka.
1: Ja. Tror du det?
2: Ja. Ja, det er det samme som, jo, men det er ikke bare tror, dette er sånn det er. Når folk driver sier det i Oslo, å, det er så bråket å bo her. Nei, når du bor ved siden av trikken, så får du ikke sove når du drar ut, det blir for stille.
1: Ja, og i Oslo kan du ikke sitte og aser på trikken, da dør du jo ja, ja. På 14 dager. Du sånn... må bare holde deg, keep the cool, og så sprekker jo hjertet ditt.
2: Ja, altså, hvis du kjører ut i Oslo og det ikke har vært en bil her, så hadde du...
1: Da hadde du vært forbannet.
2: Forbannet, du hadde vært livredd.
1: Ja, ja.
2: Hva, nå har det kommet aliens,
1: og så
2: hva er det som skjer? Nå er det noe ordentlig gærent her, liksom.
1: Så det, Armageddon, ja.
2: Så det at det snur på deg, sånn sett, så
1: er
2: jo dette
1: går opp. Jeg tror det er grunnen.
2: Det går opp.
1: Samtidig som altså mennesketypene kanskje er litt sånn on fire, så det blir dobbelt opp. Men jeg kan ikke se for meg at det er noen annen grunn til at folk i Finnmark skal opp. I Nordland så er det blant de roligste. Det er jo ikke så forbaska mye folk der, men tross alt ganske mye mer enn i Finnmark.
2: Men, jeg skal jo opp til Nordland i dag, så jeg kan dra på å telle de.
1: Ja, det kan du gjøre.
2: Så kan jeg si
1: gjøre.
2: For hvor mange det er når jeg kommer tilbake.
1: Det er, altså 93% av de som bor i Finnmark lar seg ofte stresse og bli hissig bak rattet. I Finnmark? Da er det ikke noe vits å bo i Finnmark. Da skulle du være i Zen når du er der oppe.
2: Er det fordi de ikke blir kjøre feil og er i Russland, eller?
1: Jeg tror bare...
2: Det kan man bli stresset.
1: Tror du føler at de lever?
2: Ja, ja jo. Bare føler at de lever. Den bilen her. Jeg sitter på en rein med motor.
1: Rein, ja. Nordland, altså lavest Trøndelag som du tippet. Nest nederst.
2: Er det
1: sant? Roligste, ja.
2: Det er fordi de er fulle. Det er de her som de driter av akkurat, da blir du kanskje rolig.
1: Østfold og Oslo, helt likt midt på tre. Pussegreier. Pussegreier.
4: Du hører Misjonen med Antonsen og Golden.
1: Vi har ikke akkurat nyheter å komme med, men på en måte slags frem fra glemselen punkt, og det er gode gamle Mikael Nordfors. Vi har blitt tilsendt...
2: Du må sette oss inn i hvem Mikael Nordfors
1: er. Ja, det skal gå veldig fort. Mikael Anallegen Nordfors. Ja, det demrer det nå?
2: Ja, nå demrer det.
1: Ja, han var jo veldig sentral for en del år tilbake, hvor han egentlig mer eller mindre treated alle sine pasienter med fingeren der bak.
2: Ja, det var...
1: Han kunne kurere nesten alle sykdommer.
2: Jeg tror til og med han kunne stoppe neseblod.
1: Ja.
2: Med en finger der bak.
1: Holdt på nede på Sørlandet, kanskje litt på Vestlandet, endte i Finnmark, ja hvor det var hvor han fikk lov å holde på etter at han ble forvist fra Sørlandet, fra Sør og Øst, og fikk lov å styre og stelle der oppe. Nå fikk han ikke det lenger heller, men nå har det sendt en liten oppdatering med Facebook-siden hans.
2: Oi.
1: Det viser seg at Mikael Nordfors, nå er han i Tanzania.
2: Er han det, ja?
1: Det er han. Han yes. har tatt en ordentlig langtur, slått rot i Tanzania. Har drivet ganske alternativt. Det er et hovedbilde på siden av han, så er en fyr som står på stranda i hvite kabuki-aktig uniform, og viser hendene opp mot himmelen.
2: Ja.
1: Kjører alternativt. Blar meg litt nedover siden her, så ser jeg at han er veldig glad i Tanzania. Han har et stort bilde her av blå himmel. Han sier, når jeg første gången landet i Tanzania, så kjennes det som himmelen var øppen, i kontrast til Sverige, der det kjennes som at det ligger et lokk på, svarer kanskje finns på detta foton från Tanzania inte en enda chemtrail. Så han kjører hele alternativpakka.
2: Men står det noe om at han har en finger inne i anal der? For det det han driver med, og det det han synes er Sverige er lukket, at han ikke får lov til å putte fingeren inn som behandler på mennesker som ikke har bedt om det.
1: Jeg har ikke lest meg helt opp her, men det siste innlegget han har How to heal most diseases for less than $1.
2: Finger in anus. Det skal svare på med en gang.
1: Jeg tror ikke han har endret noe der. Jeg vet ikke hvor lenge han får lov å holde på med sine ting nede i Tanzania, men det er fascinerende med disse leger som står for fall. De har jo så mye tillit, vanligvis. Man har jo fortsatt tillit til doktoren.
2: Ja, og det er vel godt en smell, eller godt på en smell, eller 100, kan man vel si, om Frosta-legen.
1: Jeg skal ikke lenger enn til Frosta for å få bekreftet dette.
2: Nei, og jeg må si, denne mannen, som jo er den... Altså, dette er det...
1: Han som også ser ut som Alfred E. Newman ja, i Mad.
2: Også han mannen som med 100% sikkerhet kommer til å bli kjempedømt.
1: Ja.
2: Så det er
1: han er vel såpass skyldig at han har innrømmet at han er skyldig i enkelte tilfeller, det vil si der bevisen er sterke nok.
2: Ja, der, han har begynt jo veldig skarpt på at ingenting er dette, bare tull. Nå er han vel oppe, jeg tror han har innrømmet 41 voldtekter.
1: Har han innrømmet så mange?
2: Jeg tror det er noe sånt
1: nei,
2: som...
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Ja, det er mange.
1: Jeg tror ikke han har innrømmet så mange. Jeg tror han har innrømmet noen, men at han er tiltalt for de bortimot 41, og så er det noen få som...
2: Han har innrømmet, men han innrømmer stadig flere, fordi de kommer opp på, men han mener...
1: Ja, det er jo video av det.
2: Ja da, Det er kjempegod bevis.
1: Det trekker jo ned.
2: Så han sier nei, nei, nei, og så til slutt får han si, greit, den da. Ja. Nei, nei, nei, greit. Ja. Nei, nei, nei, greit. Og så derfor så får han heller ikke noe som ofte gir litt sånn strafferabatt når man innrømmer, fordi innrømmer, du innrømmer jo ikke. Du bare, når det ikke er noen, det er ikke noen annen mulighet, fordi vi har video, da må du. Men det fine at han sa han var forbannet nå, for han mener seg at han er forhåndsdømt.
1: Ja, forhåndsdømt.
2: Han er forhåndsdømt i en sak hvor han har innrømmet masse.
1: Ja, det er ikke der du hører hjemme, er det det?
2: Skal vi se forhåndsdømt? Fordi du er skyldig! Du har jo innrømmet
1: det
2: selv.
1: Det er jo som når heksa sier, dette er heksejakt. Ja, du er jo heks. Jo, jo. Men likevel, det er en jakt. På heks, ja, vi jakter det er fordi du er det.
2: Hvordan skal vi ellers jakte på deg?
1: Du er, nei, jeg er klart, når jeg innrømmer det, da er det mulig å forhåndsdømme folk som har dømt seg selv.
2: Nei, har du gjort det? Ja.
1: Ja. Ja.
2: Da tror jeg han har gjort det. Hei, hei, hei, hei, ikke forhåndsdømme.
1: Nei, nei, altså selv om jeg innrømmer det, er du ikke sikkert jeg blir dømt?
2: Jo.
1: Som regel er det
2: sånn. Jeg håper det er sånn.
1: Ja, det pleide å være sånn før i hvert fall.
2: Ja. Vi får se da.
1: Ja, vi får se. Akkurat det der tror jeg ikke vi får se.
2: Vi får se om du er forhåndsdømt eller ikke da.
1: Ja, det er vel en fare for at han ryker i spjelet.
2: Ja, det er en fare for.
4: Misjon.
1: Forrige uke så forsøkte jeg meg på en liten eskapade mentalt. Satte likhetstegn, dro ganske like tegn mellom Kanye West og P. Diddy. Ikke ufent tenkt. Jeg mener at de på en måte har samme utstråling, ligner litt på hverandre, kommer med musikk som absolutt har et slags brorskap, og er gærne begge to. At det eneste forskjellen er at jeg, som han kaller seg, ikke er tatt. Det var mitt, og så sporet du det over at du var bestevenn med West, jeg.
2: Assistenten hans,
1: ja. Og så ble det ikke noe mer prat om det viktige her. Og hvor viktig det er, visste nesten ikke jeg heller. For etter at vi snakket om det, så jeg har aldri sett noen melde seg så på i nyhetsbildet som West gjorde etter forrige prat. Har du sett makan til å boltre seg i, altså han har jo bare bevist min teori 100% til fulle. Han hadde jo først denne dama som var naken, det var jo det vi baserte utgangspunktet vårt litt på. Etter det var vi senest i går, eller forrige år så sto det at de skulle skilles, og så sto det igjen i dag, nei, hei, vi skal ikke skilles, vi skal feire Valentine's. Så er det noen rykter. Du vet at Kanye West er gæren når Musk utestenger han fra X.
2: Ja.
1: Da er du ute og sykle, og det er det som har skjedd. Fordi han nå har vært ute med masse nazisympatier igjen, og det er så mye nazisympatier at nazi-Musk ikke lar han få lov å holde på. Jeg trodde ikke de skulle ha sensur på X,
2: jeg. Det tror du ikke, men det var vel det «Jeg elsker Hitler».
1: Det, ja, det var «Elsker Hitler», for en deilig type. Det var ganske...
2: Og at han solgte en t-skjorte, han solgte en t-skjorte på denne slappa si, som han for øvrig kjøpte reklam til på Superbowl, ja. Som vel er verdens dyreste reklamespott.
1: Den er også nedstengt nå. Ja. Kanye West selger t-skjorte med hakekors på. Bare. Innrømmer at han gikk for langt. Men altså, sitter han og trykker opp disse t-skjortene selv, det gjør han jo ikke. Er det ingen i systemet han som tenker, skal jeg sitte her og brodere dette hakekorset på den t-skjorta da? Er det greit? Er det ikke lov? Er det ingen som hever stemmen i det hele tatt?
2: Ja, han burde kanskje hatt en assistent.
1: Ja, han har jo ødelagt, tydeligvis. Han har ikke hatt noen god påvirkning der. Du hadde jo en mulighet der til å påvirke.
2: Han er ikke på jobb.
1: Det er jo fascinerende, altså det er jo bare et sekund før Kanye West sitter i fengsel. Det kan jo ikke være, nå må han jo bare inn. Altså, kan ikke han og P. Diddy bare bytte på å være inne og ute? At de bare er inne hver 14. dag, hver en sånn, eller begge inne?
2: P. Diddy er jo da sexual predator, gjort en hel hev med overgrep og alt mulig, absolutt. Mens West er jo bare panghard nazist. Hvem er det vi...
1: Ja, og gæren, og skylder på noen diagnoser han også.
2: Ja, så bipolar som det går an.
1: Jo, bipolar, jeg kjenner jo mange bipolare som ikke blir nazister. Jeg kan han skylde på det? Han har ikke skyldt på Asperger også. Han har i hvert fall skyldt på en del diagnoser.
2: Ja, det er...
1: han er litt løs kanon, er det ingen tvil om.
2: Den kanonen er så løs.
1: Ja, den er så løs, da.
2: Nei, spørsmålet. Hva som er, hvor skal han en problem? At det er litt som Michael Jackson med Kanye West. Han har laget så mye bra at folk gidder ikke kansellere han. Piddy er bare drit, så det er liksom... Han
1: er alle enige i det da?
2: Det liksom,
1: jeg har som sagt hørt meg litt opp på det, men jeg tenkte, det helt likt, tenkte jeg.
2: Ja.
1: Helt likt.
2: Ja, nei,
1: det hvem sitter inne antagelig begge. Altså, det jo bare numre før. Han må jo gå på en smell, han jo så ung enda også, at han har mange år på seg til å bli fucket og komme seg I spillet. Så det kommer jo til å skje etter hvert, og I og med at vi var så sandspådd for en uke siden, så la jeg spådommen stå videre.
2: Ja, han nok inne I løpet av uka.
1: Ja, du tror det? Ja, det synes jeg var raskt.
2: Ja, på å bli rehab.
1: Men det må komme noen tiltalepunkter.
2: Hvis du innrømmer at du har gått litt for langt når du bare selger hakekors og har skrevet «Jeg elsker Hitler», det ikke bare litt for langt. Det på en måte, hva det du innrømmer da? Du
1: brukte 90 millioner på å spre nazipropaganda under Superbowls TV-sending.
2: Ja.
1: Det jo ikke karrierefremmende. Agenten har nå tatt sin hatt og frakk og septer og gått.
2: Ja.
1: Vi kan ha noe mer med å gjøre. Sikkert hvert øyeblikk så vi får bekreftet denne skilsmissen han. Autisme, mener han at han har. Det autisme, det kom for en uke siden.
2: Jeg skal sende en melding til han assistenten.
1: Ja, du må gjøre sende en melding til han og si at nå må... Men mindre han også har trukket seg, da.
2: Ja, vi får se. Jeg har ikke, han har ikke ringt meg igjen, da.
1: Nei, han har ikke det. Så, du jo som Trump, mannen med sunn fornuft, ja. Så setter det på kart igjen.
2: Så vi får se. Vi får rett og slett se. Men jeg blir spent. En uke. To.
1: Du, jeg gir den litt mer enn en uke til han sitter inne.
2: Ja, men vi tar men med sykehus her da.
1: Sykehus? Ja, skal det være med det også?
2: Ja, at han blir lagt inn.
1: Ja, det kan gå være en uke.
2: En uke, vi ser. Vi skal til saken, vi jo lei av å prate om Donald Trump, men så kommer Donald Trump med stadig nye ting som gjør at man nødt til å prate litt om han.
1: Det fortsatt mulig å heve øynbrynet litt, det imponerer meg, for der har det jo vært såpass mye før at vi burde ha ventet oss til det for lengst.
2: Ja, så vi har allerede fullstendig glemt at han mente at vi skulle drikke klor for å bli kvitt korona I sin tid.
1: Ja, det var blekemiddel.
2: Jo, det bare, for det tar livet alt på innsiden av kroppen din.
1: Ja, det har du rett I.
2: Også korona.
1: Ja da, altså, det jo ikke direkte feil.
2: Nei, det det ikke.
1: I verste fall så det alternative fakta.
2: Ja, det kan man si.
1: Ja.
2: Men så tenkte man, nå han blitt president, nå skulle han kanskje roe seg. Bittelitt ned. Jeg
1: spent på hvilken retning han skulle gå,
2: ja. Men nå har han jo skrevet en presidentordre, det har han jo gjort I en fart som selv ikke han var klar over, var mulig. Men at han skulle gå til og skrevet en presidentordre, altså som betyr at det blir utsatt med en gang, behøver ikke eller satt
1: I livet. Han tar på det stort og smått, for å si det sånn.
2: Om å få slutt på bruken av plastsugerør.
1: Ja, det vel ikke det han vil gjeninnføre plastsugerør, for han vil ikke vil ha det slags av papir.
2: Ja, for å få slutt på...
1: papirsugerør,
2: for det irriterer han. Ja, og for få slutt på forbudet.
1: Nå han jo president, så nå kan han jo ta tak I de tingene som irriterer han I hverdagen.
2: Og det
1: hvis de hadde hatt korker som satt fast på melkekartongen, så hadde det nå vært slutt det også.
2: Trolig. Det var Joe Biden som innførte dette her.
1: Ja.
2: Dette skal han ikke ha. Og som han sier, disse tingene virker ikke. Jeg har brukt dem mange ganger, og enkelte ganger ryker de. De eksploderer. Ja. Altså, pappsugerør.
1: Ja.
2: Jeg har ikke vært med på at det eksploderer. Jeg har ikke vært med på at det kan være det.
1: Hvis du drikker opp hele Big Gulpen med en gang, ja. Så det jo ikke noe problem. Det jo mer hvis den blir stående og løser seg gradvis opp.
2: Ja, da, den ikke helt ideell. Det skal jeg være helt enig.
1: Det fungerer.
2: Han mener det en lattelig situasjon, ja. Og har nå skrevet da under dette.
1: Dette blir det samme som å gjeninnføre sunn fornuft, ikke det?
2: Jo, det jo det han mener.
1: Ja.
2: Og nå det da miljøvernere, de jo sure selvfølgelig, fordi hele dette poenget handler om å ikke bruke engangssugerør og få masse plast ut I naturen.
1: Ja.
2: Trump avviser det.
1: At det et problem,
2: ja. Ja, og her kommer uttalsen hans. Jeg tror...
1: Sier han tror, ja, for det det veldig sjeldent han gjør.
2: Veldig sjeldent.
1: Da du sikker da. Ja, det litt... Da helt sikker på at han tar feil, hvis han sier at han tror.
2: Men jeg tror du skal legge et tungt lag av ironi over hans tro.
1: Ja, okay.
2: For jeg tror ikke at plast kommer til å påvirke en haj mens den spiser, mens den jafser seg gjennom havet.
1: Men han tror at problemet at den kan få den mellom tennene, så det så irriterende når den sitter fast.
2: Og han tror jo ikke da at den haien med de tennene, at den ikke bare klarer å spise opp den plasten.
1: Ja, det kanskje mer det handler om,
2: at han tror, skal du være I trøbbel for haien med den, at den ikke får I seg når den jafser seg gjennom av
1: det. Han tror problemet at det ubekvemt med sugerør I kjeften.
2: Ja, jeg tror det. Han tror at de setter seg fast, at de kan kanskje komme på siden, kanskje bli litt skadet av å spise den det plastsugerøret. Det tror ikke han. Har du sett hai, eller?
1: Ja, det langt mellom tennene. Ja, den da vil du lage tjukke sugerøret hvis
2: den, den skal sette fast. Den bare, den, så den helt borte, den.
1: Han mener at kloakrør i plast, de kan den sette fast på tennene.
2: Det synes han ikke er noe problem. Så det, som han sier, han mener de har vært, amerikanerne er vilt misfornøyde med
1: at han bryr seg med det, men han vet hva folk er mest opptatt av, og det er de nære ting. De nære ting, det som irriterer deg i hverdagen, hvis du tar de først, så er allerede ting bedre i ditt eget hodet.
2: Men da...
1: Tenker riktig her, tenker riktig.
2: Tror du ikke det bare er spørsmål om tid før det er sånn her også? Jo. Folk har jo laget egne Facebook-sider hvor de er forbanna på disse...
1: Ja da, nummeret før.
2: Vi kjører på.
1: Vi kjører på!
5: Dette er Misjon. Med Antonsen og
1: Golden. Vi har fått tilsett noe jeg satte storligen pris på, det en som heter Kristoffer som gjør oss oppmerksom på at et av de kjedeligste spillene i verden som vi tidligere har kåret, Desert Bus, har nå fått en konkurrent. Ja. Desert Bus var jo hvor du kjører buss gjennom ørkenen og andre steder også.
2: Du skulle kjøre buss i real time fra østkysten til vestkysten av USA, og dette ikke VR. Alt, altså det minus VR. Ja. Det var i Snake-versjon.
1: Ja. Nå har det kommet en konkurrent, sier Kristoffer. Det jeg tilbøyelig til å være helt enig i utifra beskrivelsen av dette spillet. Det heter på norsk Hest langt unna.
2: Hest far away?
1: Far away horse, som det heter. Det er... Dette må jeg si, jeg likte litt. Det handler om at du skal gå til en hest som langt unna. Det ikke sikkert at du kommer frem til den hesten.
2: Ok.
1: Det spillet. Det handler om tålmodighet, det forstår jeg, når jeg ser beskrivelsen. You might be thinking to yourself, surely the horse couldn't be that far away. Well, guess what? It is. So this game is not for the faint of heart. Svake hjerter ingen plass her. Du går og går og går, og hesten vil fortsatt være timer unna deg.
2: Så det er du skal bare...
1: Konseptet, du ser en hest på avstand, du går mot hesten, men den så langt unna at det ikke til å tro, så du bare fortsetter å gå og gå. Det står her, be careful, every single person who has tried to find the horse ends up going insane. Så at det handler om tålmodighet, og det å kunne stilne de indre kreftene, det vi ingen tvil om. Dette jeg usikker på hva slags funksjon, eller hva det skal gi deg, ved at du blir så irritert at du holder på å kaste opp når du prøver å spille.
2: Og blir gal.
1: Du blir mer eller mindre gæren, og det tror jeg på at man blir hvis man går inn i den bobla her, altså.
2: Her, ja, og det er til og med sånn Minecraft-grafikk, så det jo ingenting å se på heller.
1: Ingenting å se på, og veldig billig grafikk, ja, som bare klaska inn på 5 minutter, og det det du får.
2: Riktig.
1: Dette, altså, noen må prøve det for oss og sende oss rapport, for jeg tør ikke prøve det selv.
2: Nei, det koster $1.
5: Mission.
1: Vi skal over på et tema som litt fascinerende. Det handler jo da om barneoppdragelse, Johan.
2: Ja, der jeg god.
1: Der du veldig god.
2: Der jeg sterk, ass.
1: Jeg har møtt unga dine, og det topp gutter begge to, så det gikk av seg selv. Der behøver du ikke gjøre all verden.
2: Jeg altså så sterk på barneoppdragelse.
1: Mm. Det riktig, og det vel fordi du har brukt masse metoder, leste deg opp, lest mye litteratur om dette, og for så følge til punkt og prikke. Eller?
2: Jep.
1: Jeg må innrømme at det kommet en del mer litteratur om barneoppdragelse siden jeg hadde barn. Mye selvhjelp til hvordan du skal oppdra det. Såpass mye at man bør holde seg langt unna i stor grad. Det mange skoler, mange forskjellige retninger.
2: Veldig mange, veldig ofte. En til en, som sånn, jeg har barn, nå har jeg skrevet bok om hva jeg gjorde, riktig og galt, som passet for meg og mitt barn. Nå kan du lese om det. Det har ingenting å si i forhold til ditt barn, men sånn det.
1: Eneste boka jeg ikke har sett om barneoppdragelse, det Bruk magefølelsen. Den i så fall veldig tykk. Den tynn, kanskje, til og med. Kanskje bare en liten pamflett.
2: Kast ungen, hvis den ikke virker.
1: Det veldig lite fokus på dette med å følge en slags naturlighet i det. Alt skal inn i et system. Her har vi en ny supermetode, Johan, som kan styrke bondet mellom deg og barna.
2: Gi de penger, eller?
1: Ja, og ekspert eksperter nå, nei, de vips de mye penger hver uke. Ja. Ikke. Nei. Ikke nevnt. Eksperter, dette altså som avslører, dette et triks, Johan, som triks. Kan gjøre hverdagen med barna lettere. Og så det en felle du ikke må gå i. Dette hva kan det være? Jo, studien viser at humor kan styrke båndene mellom foreldre og barn og hjelpe med konflikthåndtering. Humor, ja! Det skal du nå lage et system på hvordan du vil bruke humor i barneoppdragelsen din. Her er det mye å ta tak i. Jeg skal innrømme at mine barn har ikke sluppet unna humor. Men det har ikke vært noe system, annet enn at det ble innført fra dag 1, og fortsatt eksisterer. Og det, jeg synes det har gått bra det også, skal jeg være helt ærlig.
2: Humor? Ja, hva er det for en... Det
1: står her om at mange foreldre planlegger å bruke humor i sin barneoppdragelse.
2: Til den vordrende familien som skal begynne dette, vil jeg gjerne bli invitert. For jeg har lyst til å være med og bare se på det møtet når A mister humorløs i utgangspunktet.
1: Ja, altså, det vel egentlig poeng her. Hvis du planlegger å benytte humor i barneoppdragelsen, da har du ikke humor, og der det røde flagget kommer opp, da skal du ikke drive for mye med humor.
2: Kjære familie, jeg har nå bestemt at jeg skal begynne å benytte meg av humor for å få denne familien litt bedre.
1: Send Riksvitseboken, kone!
2: Ja. Er det nå vi skal ha humor?
1: Ja.
2: Bedrev du humor nå? Det var ikke nå.
1: Nei, humor mellom 16:30 og 16:45. Ja, det var ikke nå.
2: Det er ikke nå.
1: Nei, det står jo i utførlig skrevet til planen. Det skal jo ikke være humor om morgenen. Det tabu.
2: Ja, ikke humor.
1: Må ikke skje.
2: Nei.
1: Det kjempeviktig for å overleve. Det man skal holde seg unna, Johan, det visst nok sarkasme. For det forstår ikke unger. Det klart, hvis du begynner, hvis du ikke har vært drevet med sarkasme, frem til de sånn 10, og så begynner du plutselig med, nå skal vi begynne med sarkasme. Og si det motsatt av det som egentlig stemmer, for eksempel, det skal vi ha til uka.

0: jeg
1: må huske på at humor er forbundet med både, hold deg fast Johan, godt humør og latter. Så det kan være et godt verktøy i stresssituasjoner. Det er ikke sarkasme. Nei, det er det burde vært sarkasme. Ja, dette er en Stine Marie Ferd, en kognitiv terapeut, som sier humor er forbundet med både godt humør og latter, Johan.
0: Nei, det er godt vite.
1: Det kan være en støttespiller i hverdagslige konflikter, Johan, så er du klar over det. Sånn at ikke du går på en smell der. Kanskje for sent for deg å begynne med noe nytt nå.
0: Kan du gå til dama di, så kan du si, du tar alt sammen. Ikke bare er ubrukelig å være sammen. Støgg er du også, så sier du, det er både humor og sarkasme.
1: Ikke sant?
0: Og sant.
1: Men det skal man altså holde seg unna.
0: Det må du ikke si.
1: Nei. Det kan skade selvfølelsen dette her da. Humor kan være negativt for barnet hvis det ikke brukes med empati. For eksempel en vesentlig forskjell på å le av barnet og le med barnet, står det. Og det er forskjell, men begge deler må til.
0: Så, til denne fredagskvelden, det er Valentine's til alle damer. Når dere nå ligger og humper på med gutta deres, så mens dere holder på, så skal dere stoppe midt i og skal si, er den inne? Kjenner du ikke? Så, da du gang. Det var sarkasme, vet du. Det står i den boka, så hvordan vi skal ha sammen.
1: Liten heads up til alle dere som kapteinens fylte.
0: Ikke sant. Der, altså.
1: Og vi skal, trodde jeg, ha litt lokale nyheter vi. Det er alldeles korrekt, og jeg tenkte kanskje vi skulle begynne med en aldri så liten overskrift i dag, Jan.
0: Ja.
1: Det er jo ikke uvanlig at vi gjør det på den måten.
0: Nei.
1: Nei, det er i Bygdeblad, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy. Det er bare en overskrift, som sagt, og av dramatisk sådan. Gjenkjente kvinne bak rattet, tilkalte kollegaene. Dette er vel antagelig basert på at kvinner ikke skal kjøre bil, at bare menn driver med den slags, vil jeg tro.
0: Ja, det er det nok. Da må du ringe umiddelbart.
1: Ja.
0: Vi skal til noe jeg er ganske sikker på, Porsgrunn Dagblad, som kan melde om oppsiktsvekkende hendelser. Så skrukkete har du aldri sett TV-kjendisen.
1: Ja, vel. Oi. Er det noen følgebilde her?
0: Ja da.
1: Det
0: er bildet av en veldig skrukkete og krøllete plakat av Jon Almås. Og så er det litt vanskelig med hans nye serie, som jeg jo vet heter Jon blir bonde, men det er det litt vanskelig å se på plakaten. Så det er en litt krøllete plakat som henger i disse plakatholderne rundt omkring i byen. Saven på plakaten med TV-profil Jon Almås er knapt synlig. Det har krølla seg for flere plakater i Porsgrunn.
1: Det må jeg si, det er en bitteliten nyhet.
0: Porsgrunns Dagblad på busstur. Fredag tok PDM3-bussen den første reklamen som ble observert ved sykehuset klokken 14.25 hadde løsnet i både øvre og nedre høyre hjørne. Dermed hang den på skrå, nesten på vei til å falle ned.
2: Mitt navn er Javad El-Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
0: Som PD observerte fredag ved blant annet busstoppene Sykehuset Telemark, Grønli og Flotten.
1: Dette er grundig.
0: Dette er så grundig. Ja. Det er selvsagt ikke slik det skal se ut. Etter at PD tok kontakt, ble entreprenøren sendt ut umiddelbart og satte alt tilbake i stand. Våre entreprenører utfører hyppige kontroller. Jeg er usikker på hva som har skjedd, men det blir tatt tak i. Nett og slett, vi kan si det her.
1: Ja.
0: Det var da Jon med bonde. Helt litt slutt kan si, skriver PD. Plakaten var krøllet på tvers. Det var for serien Jon blir bonde. Men det ser kanskje mer ut som om Jon har vondt.
1: Skal vi si at du er ferdig med den nyheten nå, eller?
0: Ja.
1: Jeg sier ja til det, ja. Så skal vi til Sandefjords Blad, som har en litt interessant sak egentlig, fordi det demrer litt i forhold til hvordan du hadde det tidligere. Her står det om, forteller at poser blir brukt som kjøleskap ut av vinduer i jernbaneblokka. Sånn som det blåser nå, er det livsfarlig. Det er en tipser da, som ringer både Sandefjords Blad og politiet fredag kveld.
0: Ja,
1: nå som det blåser opp til kuling langs kysten, reagerer

0: kraftig. Folk kikker jo ikke opp når de går i gata, sånn som det blåser når nå livsfarlig, sier tipseren til Sandefjords Blad. Han bor i nærheten av leiligheten, som ved jernbaneplassen 1 i sentrum, og redd posen i verste fall skal treffe folk som går til og fra rutebilstasjonen. Det kan jeg godt forstå. Det jo minner meg om da du bodde i nærheten av et rimelig lugubert sted som heter Hotel Sofistik.
1: Det var
0: vel egentlig mer et... Ja, hva var det?
1: Det var et hospice.
0: Spitse. Der hang det jo mye poser ut av vinduet.
1: Bare.
0: Som kjøleskap, bare.
1: Ja, ikke bare som kjøleskap, og fordi fikk jeg forklart med joggesko, for de lukta så inn i smerten, så de kunne ikke være inne i leiligheten.
0: Vi har gjerne bare et par sko, og de samme hele tiden, ja, da blir det stinkadore. Så der, det var Memory Lane, var for min del. Hotel Sofistik, jeg så glad i det navnet.
1: Det var bra, det var veldig nydelig. Ja. Vi skal avslutte denne ukens lokale nyheter i Glåmdalen, og for en avslutning vi skal. Helt tomt, men Joy og Beate har løsningen, og her det bare sette seg ned at dette en krimhistorie.
0: Jeg sitter helvete allerede.
1: Det kanskje ikke det mest solgte produktet i dagligvarebutikkene, men likevel det savnet blant mange. Vi snakker om valnøttkjerner. Nøtta skal ha en haug med helsefordeler som bra for deg. Ifølge flere kilder den i toppskiktet i innhold av antioxidanter samt omega-3, magnesium og jern. Den inneholder også melatonin som skal hjelpe deg å sove bedre. Men i lengre tid har en rekke butikker vært fullstendig utsolgt for valnøttkjerner. Ja, vi dessverre utsolgt for Eldorado sine valnøttkjerner, men vi har et veldig godt alternativ.
0: Okay.
1: Og det Grønn og Frisk sine valnøttkjerner fra Bama.
0: De har rett og slett de har valnøttkjerner, bare at den fra en annen leverandør.
1: De noe dyrere, men kan være et godt alternativ mens du venter.
0: Ja,
1: det forteller Beate og Joy på Kiwi i Kirkenær. I grue. Altså, hvis saken så langt vi utsolgt for valnøttkjerner, men så har vi valnøttkjerner.
0: Ja, vi utsolgt for valnøttkjerner, men vi er ikke utsolgt for valnøttkjerner.
1: Nei, vi har valnøttkjerner.
0: Ja. Så langt det mer gjennom saken.
1: Valnøttkjerner har vært vanskelig å få tak i helt siden nyttår, og det nå flere folk som jakter butikker som fortsatt har noe igjen i hyllene. Det særlig butikkene Kiwi, Meny og Spar som tomme. Men hos Tedros Jakob hyllene fulle. Han har kjøpet på Rema 1000 på Epa-senter på Kongsvinger. Her det masse, så løp og kjøp.
0: Jeg tenker vi sier det greit, eller?
1: Det skyldes forsinkelser i transporten.
0: Ja, vi sier det greit. Vi trenger ingen grunn.
1: Nei, det greit.
0: Det var de lokale nyhetene. Det alltid artig når gamle storheter kommer på banen med noe nytt.
1: Ja.
0: Dette vel også en storhet som på en måte falt relativt tungt en liten periode. Vi skal til Tommy Sharif.
1: Ja, jeg skulle til å si at jeg synes egentlig det veldig hyggelig når gamle storheter som sikkert vanskelig med å finne seg et nytt marked, rett og slett.
0: Ja, for han var jo dekkkonge i mange, mange år, og det gikk jo på dunken på et eller annet tidspunkt. Jeg vet ikke.
1: Tålte ikke være rik.
0: Kanskje han ikke tålte være rik.
1: Nei, så var han jo ute for å prøve å ødelegge Kristiansand.
0: Ja, det stemmer. Han meldte seg på denne Sørlandsliste-opplegget og sånn, ja.
1: Så han og veldig mot kunstsilo og ble politiker der borte. Han tilbake?
0: Han ikke tilbake, men ikke med dekk.
1: Neida,
0: han har nå kjøpt seg opp i noe jeg ikke trodde fantes lenger. Han kjøper en telesex-tjeneste. Koseprat.no. Dette var jo i fordums storhetstid noe som var veldig mye annonsert for, blant annet i Dagblad.
1: Ja.
0: At du kunne ringe til sextjenester og få griseprat på telefonen, eller nærhet, eller whatever.
1: Dette var før internett.
0: Det var før internett. Vi skal til 80- og 90-tallet her.
1: Ja, ja. Altså.
0: Men jeg trodde ikke det var i bruk lenger. Altså at man ringte til telesextjenester, men det er alltid noe for alle. Og det I så stor grad at Tommy Sharif nå har kjøpt koseprat.no.
1: Kan prøve å gå inn, den finnes ikke. Så...
0: Gjør den ikke det forløpig?
1: Nei.
0: Nei, koseprat.no ikke der enda. Men den kommer kanskje opp igjen da. Det sikkert, for det gikk jo konk, og så han har kjøpt konkursboet da, kan du si. Det vil si, det ikke han som har kjøpt engang, det sønnen som har kjøpt det. Det saken, men det visst Tommy Sharif selv som skal styre og stelle med dette. Og vanskelig å si om han på banen eller ikke med dette, om han blir sentral I, sentral hos noen blir det noe.
1: Jo, ja, blir det neste.
0: At han selv skal sitte og koseprate, det tror jeg med glitt
1: det, øye. Ja. Men det, det neste at han skal begynne med VHS-utleie jo litt som dette, virker jo litt bakover I...
0: Men egen hylle til video 2000.
1: Men på den andre siden.
0: Ja.
1: På den andre siden så oppdaget jeg og en kompis som var ute I kaffelet at det fortsatt en pornoschappe nede I Trondheimsveien I Oslo. Ja. Der hvor så var pornoschappenes mekka på 80- og 90-tallet.
0: Ja, det ikke så langt inn for meg. Jeg visste ikke at det var porno. Jeg visste ikke at det var
1: sex-shop. Jeg visste ikke at det var porno rett.
0: Jo, men jeg har vært innom der for å kjøpe ting, jeg.
1: Det
0: var riktig nok til, til bruk I en sketch, men likevel, jeg har vært inne der, synes det var flaut. Men det var mye sexhjelpemidler og sånn, men jeg tror ikke de driver så mye med pornoblader, tror du det?
1: Jo da,
0: det VHS'er også?
1: Ja, det vet jeg ikke, men tror du ikke det finnes noen der ute som skal ha det, sånn som I gamle dager?
0: Klart det, om det gjør, det, alt finnes jo.
1: Du skal ha det bladet, det skal opp I en papirpose, det
0: Du skal ha gamle cats som sladda, rett og slett.
1: Rett, og det litt av greia her, og ta trikken ned til andre siden av byen for å kjøpe disse her.
0: Ja, kanskje slå en prat med innehaveren. Det litt koselig det også.
1: Har du noe på lager til meg I dag, Ann Jørn?
0: Jo, men det mer menneskelig kontakt. Ja.
1: Og den, har du noe under disken? Ja. Ikke sant?
0: Dette noe for nye ensomhetspartiet Kost, dette her.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan tenke meg at hun burde I hvert fall hegne om disse sjappene hvor man får en-til-en-kontakt.
1: Det litt sånn folk som skal ha vinyl. Det finnes jo, Anne, det liksom...
0: Det finnes dette. Bedre formater,
1: ja, det
0: men
1: det.
0: Ikke den der organiske. Nei, det ikke den. Når du sitter her med blad I ei hånd, og jeg tør ikke si hva du gjør med den andre, det noe eget.
1: Det noe helt eget. Ja,
0: og I tillegg så det du liksom har øvd på. Det innlært.
1: Og så mister du bladet akkurat rett før. Nei, ikke nå! Så må du ta det og hente opp igjen, så må du blad på riktig side.
0: Så du må drive og sprette opp siden på nytt etter hvert bruk, for det skjermen der.
1: Må du gjemme dem etterpå, ikke sant?
0: Ja, som gjemme dem under en stubb I skogen, sitte helst der du skal sitte og lese dette. Jeg skjønner jo dette. Men det koselig at det fortsatt finnes, og nå det Tommy Sharif som en av, han ligger frem på, han ligger veldig frem på til å være så bakpå.
1: Ja, til å være så bakpå, så ligger han ganske frem på.
0: Velkommen tilbake, Tommy.
1: Vi skal til noen guttestreker, som ble debattert I går på NRKs debatten.
0: Stemmer det. Det ble ikke bare det som ble debattert, var det?
1: Nei, det var ikke bare det, men det var egentlig hovedsaken, fordi det viser at noen, av grunner sikkert alle forstår, så det noen som har trykket opp noe som kan se ut som parkeringsbøter, og de var fra Akershus fylkeskommune, men I stedet for å være parkeringsbot, så sto det at du støtter en nazist. Skam deg, og lignende ting.
0: På Tesla,
1: og lagt på Tesla rundt omkring. Mm. Og det ble da selvfølgelig en debatt. Frem og tilbake skal folk føle Tesla-skam fordi Elon Musk koko. Mm. Det var denne debatten. Og så ble det avslørt hvem som hadde lagt disse parkeringsbøttene der.
0: Ja.
1: Og det var hold på hatten, rød ungdom.
0: Nettopp. Ikke så overraskende, kanskje?
1: Ikke så overraskende. Nei.
0: De jo glad I å påføre folk skam.
1: De glad I å påføre folk skam. Og da var det også en representant, lurer på om det kanskje var lederen, fra Akershus fylkeskommune, som var til stede, og hun vurderte å politianmelde stuntet. Fordi hun mente at det var egnet til å skape forvirring. Hun skjønner nok at det var ment med litt humoristisk undertone, men som hun sa, hvordan tenk på...
0: Det bedre enn de som maler hakekors på Teslaen, som det var noe som hadde gjort. Da vi over en litt annen
1: kategori. Det jo vandalisme.
0: Dette jo ren informasjon.
1: Dette en prank, men det skjønte ikke. Hun som hun sa... Dette kan forvirre folk. Tenk hvis vi om et år eller to trenger å komme ut med viktig informasjon, så vet ikke mottaker om det tull eller ikke. Nei. Derfor så må vi verne om det.
0: At staten skal komme ut med beredskapsplaner som bøter på bilen din, det neste de kommer med nå?
1: Det føler jeg da. Obs, ja. Obs, obs.
0: Husk jodd-tabletter.
1: Det krig. Ta legg denne her under alle sammen, så du kan komme bort.
0: Nå sier man at vi har enklere måter å kommunisere på om dagen enn... Da vi nesten tilbake til Varde, hvis jeg skal det, begynne med den måten der. Det. Med løsebladsystem.
1: I det.
0: Som bot.
1: Som bot, ja.
0: Kan vi kalle en liten krisemaksimering her da, fra Akershus?
1: Jeg skjønner at de synes det irriterende at de blitt brukt, men at, de, at det går utover deres informasjonsbehov som p-bot. Ting som skal legges det, under vindusviskeren.
0: Og det, men den teorien sier du også ja til å stille opp I debatten.
1: Yep.
0: Det det jeg har. Jeg håper ingen andre har det samme argumentet som jeg har. Nei, det det ikke.
1: Hvem tror du var motdebattant?
0: Dan Bitshoy.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Selvfølgelig.
0: Han elsker både Trump og Tesla og ingen skam. Dan Bitshoy som for øvrig nå ble, fikk det var fjolte for en av de røyka på TV. Nei, da var det PS fra kreftforeningen som mente man ikke skulle ha noe sigge på TV. Da holder jeg meg ned at hysj.
1: Ja, og da Dan Bitshoy skal ha I denne debatten, så sa han de må ikke bli politianmeldt for å gjøre dette her, skjønner du helt umenig. Selvfølgelig skal det ikke det. En prank, så kan man mene om den bra eller dårlig, men den går ikke utover informasjonsflyten til Akershus fylkeskommune.
0: Nei. Jeg håper at det blir nedsabling av det argumentet
1: det får vi håpe.
0: I debatten der, ja.
1: Lakker og lir mot slutt Vi har en vinner, har vi ikke det, Atle?
0: Vi har en vinner, det denne gangen Hold deg fast, Lise Askvik
1: Oi.
0: Hun stikker av med t-skjorta
1: Det gammelt kjent navn, kjent navn.
0: Tidligere kollega av all ting
1: ja.
0: Det var jo koselig
1: Det var koselig Vi kan jo bare, og det hun vinner For hun har sendt inn et tips Dimensjonen på p4.no Eller vært inn på Facebook-siden Og lagt det igjen der På misjonen på p4 heter den I morgen kommer det en destillert som vanlig, og denne sendingen ute som podd om få strakser.
0: Mm, jo, egentlig som en destillert I morgen fra 1-3, det vet dere.
1: Ja.
0: Det vel egentlig det vi hadde av info, var det ikke det da?
1: Jo, det det vi hadde av info.
0: Ja, har lyst til å ta en liten sak her som jeg bet meg ad notam, hvis det lov å si, og det jo. Det et... Det fra Hamar. Vi har fått tilsendt informasjon om at til våren skal vi feire med vårt første arrangement. Det blir mitt å fortelle om sin elsparkesykkel. Det Hamar Elsparkesykkelforening som møtes, og det kommer til å bli servert drikke og snacks, og man må ikke ha elsparkesykkel, står det.
1: Hæ?
0: Håper vi møtes. Her det Viggo Venneløs og enkelte andre.
1: Så. Må man ikke ha elsparkesykkel?
0: Ikke for å være med.
1: Nei.
0: Det kan hende at du holder med at du har prøvd elsparkesykkel, men det står ikke som noe krav det heller. Jeg tror det bare handler om å møtes. Her det noen som hypp på å møte noen folk.
1: Ikke det, og det veldig bra.
0: Ja.
1: Men det meet and greet? Skal det...
0: Det står mitt å snakke om elsparkesykkelen din. Så du, hvis du ikke har elsparkesykkel, så må du sitte og høre på andre snakke om sin elsparkesykkel eventuelt. Da.
1: Jeg vil anbefale å ha...
0: Kan din også bare kjøre I 25? Ja. Dina? Ja, den også.
1: Ja.
0: Det lov med mer? Det ikke lov med mer. Nei, 25 km/t da? Ja, ja.
1: Tror du det lov å komme på en voi?
0: Det vil jeg tro. Alt, jeg tror alt innenfor, det virker som alt innenfor Her tror jeg, altså, dette som å lage en forening som, For oss som har på bukse Vi møtes Du trenger ikke ha bukse for å være med
1: Nei
0: Skjørt går bra
1: Skjørt går fint, ja. Ei heller, og shorts Nei, ja.
0: Det var det vi hadde
1: ja. Ja,
0: morgen
2: Du har hørt en podcast fra P4
3: Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
0: Nei, men nå!
5: Steinsprut?
6: Grisbilglass.
7: 0909.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og
7: alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
7: Trippeltex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
2: P4.
14: Så bare slå.
15: Når skrur du opp volumet, Kari?
16: Når jeg hører på P4.
15: Ja! Riktig svar!
17: P4.
18: Musikk gjør meg veldig glad.
19: Det en utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
18: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så er spørsmålet da, hvor mange penger skal egentlig fotballgutta legge i potten når det skal gambles? Det er et magisk tall vi ser på i dag.
0: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 7 dager igjen.
1: Ah. 7 dager, vet du. Det er magisk, for det er bare en uke, da. En uke, så begynner fotball-VM.
2: Ja, ja, ja.
1: Men så er spørsmålet... Når det skal gambles på Greensboro, den liker du godt, Eirin, så er spørsmålet hvor mye skal de legge i potten? Og du hadde jo en god idé tidligere i dag om hvordan de skal gamble.
3: Kaste på VIPs-stikka. I og med at Bjørn lærte oss dette med å kaste på stikka, så gjør vi det til en moderne variant der hvor du lager et VIPs-oppgjør, og så er alle laget med, og så er det om å gjøre den som legger inn mest penger i oppgjøret, den vinner hele potten.
1: Ja.
3: Og da blir det et psykologisk spill.
2: Ja, dette er jo det jeg synes er helt genialt, for det å legge inn lukket bud, ja. Som det er jo no, i noen steder i land også for å kjøpe for eksempel en leilighet. Det er jo mye bedre da. Og da kan du tenke, ja, jeg gir litt ekstra, eller ja, de er så kjipe disse andre folka, jeg gir ikke så mye. Og så stikker en av med alt sammen.
3: Ja, nå oppfordrer ikke vi til pengespill her, men jeg vet at... Nei, ikke blant vanlige folk, men blant de som er stinne av fotballgryn. Selvfølgelig kan de sløse litt med pengene sine.
1: Spørsmålet er hvordan du skal løse det når den som tjener mest i troppen tjener 338 ganger så mye som den som tjener minst. Og det er da Braut Haaland versus Henrik Falkner, sist nevnte da fra Viking. Og det interessante er jo at Erling Braut Haaland, han tjener mer enn 21 av de andre gutta i VM-troppen til sammen.
3: Ja, hvor mye er han tjener da?
1: Han tjener 338 millioner kroner i året. Det er fastlønn fra klubb. Og så er det bonus og greier i tillegg, men dette er fastlønn som Aftenposten har en fin sak tar utgangspunktet i dag. Så 338 til han, mens andreplassen på lista, det er Martin Ødegaard. Han tjener 154, det er altså under halvparten.
3: Yes.
1: Men likevel, altså hvis du går ned til de som tjener aller minst i anførselstegn, så er du på 3, 4, 5 millioner på Skjeldrup, Tangvik og Åsgård der. Så de dårligst betalte i anførselstegn, de tjener også svært mye penger.
3: 3 mil liksom? Ja, ja. Da, det er greit det. Herregud, du har jo litt å sløse bort på.
2: Jo, men du kan jo ikke stille opp noe da, når Brauten legger inn 100 millioner i den porten der, så har jo ikke du råd til å bli med.
1: Det blir en kjempeutfordring, og så er jo også skal Ståle Solbakken bli med, sjefen blir med å gamble litt grann, så vil han få en utfordring, for man tenker jo at Ståle som tjener, vi fikk jo høre der, 10 millioner kroner i året fra NFF, det er jo mye penger, men samtidig hvis du legger den inn på lista over hvem som får mest penger, så ligger han på 19. plass, det er altså
3: i laget
1: 18 mer enn han som tjener mer enn han, og det er jo ofte sånn at sjefen tjener mest, ja. Men sånn er det ikke blant fotballgutta.
3: Nei. Åh, det er så deilig å være rik. Det sier jeg og venninna min når vi, ironisk når vi kjøper oss en champagne. Det er så deilig å være rik, det må man si.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gårdagens kanskje mest overraskende bilde. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hånd i hånd med skuespiller Richard Gere.
2: Ja.
1: Hæ? Hvorfor var det for noe? Altså, er det en ny film på gang? Pretty Woman 2?
2: Ja, det er mulig. Hun er jo pretty og en woman også.
3: Ja, du elsker jo eneren, gjør du ikke?
2: Jeg elsker eneren, jeg elsker Richard Gere, ja. Men, hva, men han er jo skuespiller, og hun er jo minister.
1: Ja, men altså, hva kan greia? Er det den rike forretningsmannen som redder vakker kvinne fra verdens nest eldste yrke, nemlig politiker?
2: Ja.
1: Pretty Woman 2, da er selvfølgelig oppdatert i 2026-versjonen, kommer snart. Men hva er forklaringen på dette møtet mellom kunnskapsministeren og skuespilleren? Reporter Rosa Røger tok en biltur sammen med Kari Nessa etter møtet og spurte hvordan det var å møte Richard Gere.
4: Det var veldig interessant. Han har jo vært en mangeårig viktig bidragsyter til å fremme menneskerettighetene, blant annet i Tibet.
5: Det så jo veldig hyggelig ut da, dette bildet med at dere holdt i hånden, og var det noen sjalu ektemann der hjemme?
4: Nei, men jeg ble jo litt... Han ønskte, foreslo... Det var Richard Gere som foreslo at vi skulle ta hverandre i hånden og holde. Det var vanskelig å si nei til, så det sa jeg til.
5: Det var nesten som en lite sånn pretty woman-øyeblikk.
4: Ja, det... Jeg skal ikke akkurat si at det var akkurat sånn som var My Pretty Woman. Men det var hyggelig, og han har virkelig stoppet i mange år for å få nettopp fremme retten til utdannelse for unger. Så det er felles engasjement.
2: Ja, han er jo kjekk. Jeg registrerer jo at han har blitt litt eldre, men det er som man sier, selv om det er snø på taket, så er det fyr i peisen.
1: Ja. Flott bilde av Richard og Kari der. Den første filmen slutter jo med at hvordan er det? Det er noen som tar bilen bort.
2: De får hverandre til slutt.
1: Ja, de gjør kanskje det, men først er det den scenen der hvor
2: ja.
1: Han drar av gårde med bilen.
2: Han drar av gårde og bare, nå blir det ikke noe med
1: ikke
2: meg.
1: Ikke sant?
2: Ha deg vekk.
1: Men som vi hørte, her var det Kari som dro bort i bilen.
2: Ja.
1: Sånn slutter det kanskje denne gang.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det sju dager igjen.
1: Ja da, og det florerer av VM-låter om dagen. Ryktene sier at til og med boybandet P4ever kommer med sin egen.
2: Ja, faktisk. Altså, for om en uke her også så blir det P4s VM-frokost, og da må vi jo selvsagt ha vårt eget soundtrack, synes flere.
1: Ja, men inntil den kommer da, hvilken VM-låt egentlig den beste? Hvilken blir lyden av årets mesterskap? Reporter Ida Gjellerud, som snart skal til USA også, har tatt en prat med flere av spillerne, blant annet en keeper med navn Ørjan Nyland.
3: Vi har gått på repeat ganske mange VM-låter i bilen, for jeg har tre unger, så der har vi hørt sikkert samtlige, og det bra nivå på veldig mange. Men den som har blitt hørt mest på er vel fort Vikingblod, tror jeg, av Olli Berge. Men liker i hvert fall fireåringen definitivt best.
4: Har Christian Thorstvedt en ny favoritt?
5: Ja, så jeg liker jo den Kongens Menn, den Dovre Gubbens Hall inspirerte sangen, så den får bli den.
4: Men du blir ikke helt kvitt bøna fra nord og alt for langt?
5: Den jo klassiker, så den jo, den tror jeg helt på toppen.
6: VM-låter ute og går nå. Har dere noen favoritter der, eller?
7: Ja, det Alt for Norge er min favoritt, i hvert fall.
6: Ja, det går ikke imot.
8: Ja, det den beste, synes jeg.
7: Det Alt for Norge, uansett.
9: Mitt navn Javad El-Bakali.
10: Mitt navn Jørgen Evensen.
9: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
10: Den heter
9: Javad og Jørgen.
10: Kjempeoriginalt navn.
9: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontalnappen.
10: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
9: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
10: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
0: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvem det som skrur til både stemme og språk i dag?
0: Gjett sommergjesten.
1: Hvis du avslører dagens sommergjest, så kan du vinne en stilig P4-kaffekopp. Og når du har mistanke, så tekster du 1904 og starter med frokost. Eirin, du hjemme hos vedkommende med traktekaffe og sjø, fortalte du akkurat, og et så lekkert hjem at du drømmer om å overta.
2: Jeg gjør det, og det litt sånn, vi sitter i sånn gull-rokoko-sofa, men litt sånn shabby-skik, hvis det lov å si. Det er også julepynt på bordet her, det må vi komme tilbake til. På postkassen.
3: Det gjør hun også.
2: Hva sa du?
3: Det gjør hun også, julepynt hele året. Jeg hadde så glemt dialekten min. Jeg er så redd for hva hun prater i stedet. Hun hadde så glemt det.
2: Ja, hun er så opptatt av Jorunn også. Det er så koselig. Men på postkassen kan jeg jo bare si, så står det et relativt vanlig norsk etternavn. Men så er jo ikke du helt fra det stedet. Kan du fortelle oss litt om stedet du egentlig er fra?
3: Det er masse fabrikker der. Masse fabrikker.
2: Ja, masse fabrikker. Og så begynte du, hemmelig sommergjest, på TV. Og så fikk du en makker etter hvert. Og dere to var mye på TV. Hva husker du best fra den tiden der?
3: Kurt Nilsen, tenkte du på. jeg husker... det var en naiv tid.
2: Ja, for dere fikk liksom lov til å gjøre alt mulig, er mitt inntrykk.
3: Vi burde vært arrestert, egentlig.
2: Men fikk dere mye klager?
3: De kom etter, la oss si, en uke med løkkeskrift. Ja, så kom det 10-12 dager ofte.
2: Og her i dette nydelige huset med disse gullsofaene på en måte, og litt julepynt og litt kunst, og det er noen vinflasker med noe sånn stearinlys oppi, så er det også en hund. Hva heter hunden din?
3: Ellie.
2: Ellie, hei. Der er Ellie.
3: Eieren snakker veldig rart.
2: Ja. Du er veldig glad i hunder, og så har du en hobby også som vi har sett en del av på TV.
3: Ja, tjent penger på det nå.
2: Ja, hva er det for en hobby?
3: Jeg bor ved vannet.
2: Ja, du bor ved vannet, det er den grunnen til, for du er veldig glad i å fiske, det må vi jo bare si. Ja. Og for å bare gnide inn på slutten, hvis dette her var litt tid tilbake, hva ville vært din favorittdag i uken?
3: Jeg må bli onsdag, vel.
2: Ja, det må bli onsdag. Og hvorfor det er favorittdagen, det er altså et hint. Er dere på vei til å gjette det, eller gutter?
4: Ja, jeg tror det aner meg her at jeg kan ha sett vedkommende. Rikt nok da litt mer, ja, hva skal jeg si, litt annet sted på Sørlandet enn det høyeste dialekten skal være nå. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ellie, for det var bikkja til dagens jente sommergjest som Eirin sammen med. Og vi har sittet her, Øystein, og hørt litt på knekken I stemmen.
2: Ja, det et eller annet underliggende der, ja. Som særegen for vedkommende, tror jeg.
1: Og så et ganske vanlig etternavn på postkassa, og så fabrikker, kan det være Grenlandsområdet, tro? Og så han veldig glad I onsdager.
2: Ja, men Kalle Hellevang Larsen foreslått her på meldingen, Eirin.
3: Ja vel, Kalle, det deg?
4: Nei.
2: Rune Gokstad står her.
3: Rune?
4: Ja, kunne vært det.
3: Ja, det ikke det. Hva tenker du?
2: Solfrid fra Maura foreslår det jeg har tenkt på også. Bård Tufte Johansen, kan det være deg?
3: Kan det være deg, ja.
4: Hei, du har vunnet krus.
3: Her sitter vi ute på Ormøya, for de som kjent I Oslo. Nydelig, rett ved siden av vannet. Bård har akkurat tatt seg en liten snus, og bikkja Ellie vifter rundt oss her. Og Bård, du jo nå aktuell med nytt stand-up-show på Chat Noir, eller du runde nummer to med prøver å være positiv.
5: Jeg begynner I dag. Så her det bare å sæle på og være positiv igjen, så blir det spennende.
3: Ja, fordi det å være positiv, det på en måte motsatsen. Har du selv eller, vært litt inne på det der med å bli gubbe, for du vil ikke bli gubbe?
5: Nei, det handler vel litt om på en måte ikke sette seg, altså, ikke henge seg på alt som dårlig, ikke sette seg for mye ned I sofaen på en måte, være litt fremme I skoene. For det jo det som kanskje vår trussel da, den alderen her, prøve å være litt frem på. Og så må være positiv, men du må ikke være liksom, du må ikke være positiv hele tiden.
3: Nei, for det blir slitsomt.
5: Ja, og så ikke møte alle. Du vet hvor slitsomt det sånne folk som ja, da mister beina, bra, da lukter du ikke tåfis. Ikke sant? Det jo greit, da slipper du tåfislukter, liksom. Det ikke det du blir møtt med hele tiden. Altså, du må liksom være, du må ta alvoret når alvoret der.
3: Men har du merket noen gubbetendenser da, eller når merket du det første gang?
5: Nei, jeg tror det handler om at jeg kommer fra en liksom, positiv familie, så de har liksom alltid vært der. Så det var vel egentlig når jeg gjorde stand-up, så var det en som hørte på meg, som kjente meg litt, og som sa, du prøver alltid å normalisere ting, du. Ja, det litt sånn, men slapp av, det kommer til å gå bra, og det liksom grunnholdningen min da.
3: Ja, ikke sant. Men har du merket sånn, når du har litt yngre kolleger og sånn, merker du på en måte at du eldre enn de på en måte?
5: Jeg jo mye stand-up mange folk, jeg merker jo at jeg det, ja. Det ikke noe tvil om, men det mye, jeg må tenke meg om, og det mye jeg ikke skjønner når jeg sitter backstage her, og alle tester stand-up, så hører jeg sånn, bla, bla, bla, bla, Tinder, bla, bla, bla, bla, Tinder, bla, bla, bla, bla, Tinder. Så klart, jeg har jo, det andre ting I livet mitt.
3: Ja, men du prøver.
5: Jeg har vært på hovedkontoret til Tinder,
3: ja,
5: det den som jeg har vært på.
3: Ja,
5: så det det ikke så gærent.
3: Wow. Ja, du prøver I hvert fall å være positiv, Bård Tufte, vi må prate mer om litt.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dagens jente som gjest altså Bård Tufte Johansen, og han har vært på Tinder, hørte vi, Erin?
2: Ja, Bård, hvorfor har du vært på Tinder, sa du?
3: Jeg var i Los Angeles, og så var hovedkontoret til Tinder her, og da tenkte jeg, det gøy, en mann i min alder, at jeg hadde vært på Tinder, men jeg har vært på hovedkontor og sett hvordan de jobber økonomisk og hvordan de styrer personalansvar og hvor mange ansatte de har og hvor mange kvalitet som, ja, så jeg kan også, da har jeg vært på Tinder,
2: ja, ikke sant, da kan du

0: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke
3: det her
4: jeg
3: utdanner meg
4: til!
3: Jo, ikke sant? KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Folkens, viktig å høre etter her nå.
9: Okay, alle sammen. Shh.
8: Det nå. Vi skulle...
10: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Øystein fra Follo politimann.
2: Ja.
1: Ikke du da, Øystein. Vet du hva, så du veldig flink undercover.
3: Men det har vært en drøm faktisk å bli politi, men dessverre så endte jeg ikke der da.
1: Nei, det ble jo ikke Torjus Tveiten heller, men han spiller jo noen politimann, Øystein fra Follo, i tv-serien Bausjen på HBO Max, ja. Så mange har også hatt glede av.
3: Veldig morsomt, kul rolle.
1: Og hvordan i all verden har han satt seg inn i det å være politi? Jo, de har faktisk fulgt politiet, noen av dem, i 2 år for å lære hvordan de jobber. Og Torju, skal nå fortelle oss hva han har erfart i løpet av de årene?
4: Det jeg har erfart er at dere har hørt uttrykket kjenning av politiet.
1: Ja.
4: Og det er et helt reelt uttrykk som passer helt på sin plett. Altså, det er, de møter jo stort sett de samme folka hele tiden.
1: Ja!
4: Mm. Og det er jo kjeltringer som fortsetter å begå den samme kriminaliteten hele tiden, kommer seg aldri ut av det hamsterhjulet deres. Ja. Politiet jakter da de hele tiden, og det blir et slags elsk-hat-forhold som oppstår mellom politiet og disse kjeltringene. Det er veldig irriterende for politiet at de fortsetter og bare fortsetter, inn og ut av fengsel, altså er, får bøter hele tiden.
1: Det er som Olsenbanden eller B-gjengen. Ja. Du vet på en måte hvem kjeltringene din er.
4: Du vet det. Samtidig så kan du tenke at politiet hater dem, da. Og at kjeltringene hater politiet tilbake. Men det er ikke alltid sånn. Vi har jo snakket med en politimann som kunne fortelle oss at han hadde en sånn katt-og-mus-lek med en kjenning i mange år. Men det som skjer er at disse kjenningene, de er jo et miljø hvor de ikke kan stole på noen. Det kan være rus og andre kjeltringer som de er venner med. De eneste trygge pålene i deres liv er politiet. Mm. Så de liker politiet litt også.
1: Ja.
4: Fordi de kan stole på politiet. Så den mest rørende historien vi hørte under hele researchen var at det var en av disse kjeltringene da, som mistet moren sin. Og da ringte han til han politimannen han hadde knivet med i alle år. Bare, hei, hallo, ja, mamma er død. Ok, ja, hva skal du gjøre med det da? Jeg vet ikke.
1: Nei.
4: Ok, men når er begravelsen da? Den er på fredag. Ja, har du noe å ha på deg da? Nei, jeg har ikke dress. Så da tok han politimannen og lånte han dressen hans. Og kjørte han til Kristiansand og ble med i begravelsen. Nei. Det er han har jaget i 20 år.
1: Wow.

0: Eurythmics på P4. God morgen, det er 5. juni. Det er den store, deilige ukedagen som heter
1: Fredagen!
0: Fredagen!
1: Ja, endelig er den her. Det er, vi har ventet 6 dager på den, men nå kom den. Ja. Og det er jo nå slutt på at vi plutselig har fridager her og der, så nå må vi glede oss over de vi får, nemlig 2 uker.
0: Ja, og det er jo mange som setter pris på det da, og da er vi som alltid nysgjerrig på. Hva gleder du deg til i helgen? Hva tror du blir helgens lille høydepunkt? Tekst oss gjerne og fortell om det. 1904 er som alltid nummeret. Frokost må du skrive først, sånn at du kommer inn i kassa vår. Hva gleder du deg til, Eirin?
2: Og i helgen, man tenker man, hva er det jeg skal... Jo! Det er ny kostymefest.
0: Ja, det er
2: forrige helg var jeg på 80-tallsfest.
0: Ja.
2: Og det er sånn raid. Jeg har denne måneden her 4 40-årslag.
0: Jeg
2: skal bare i 2.
0: Det er året.
2: For det, krasjer, det er 2 som krasjer nå på lørdag. Og jeg skal da til min gode venninne Anneli, som fyller 40, og tema. Hun elsker Sverige, hun har hytte i Sverige. Hun er svenskofil. Og da blir det Sverige-tema.
0: Ja, så gøy.
1: Ja. Blir det vindmaskinen og fångene av en stormvind?
2: Ja, det blir noen Carolas, det blir noen prinsesse Victorias, det blir noen Bjørn Borger, det blir noen Abba. Selv så skal jeg bare være sånn kjip, sånn når du kommer på utkledningsfest, og du egentlig bare vil være fin. Jeg står i det, jeg vil være fin, ja. Så jeg kler meg ut som student. Så jeg har hvit sommerkjole, kjøpt meg studenterlue, og svensk flagg, og sånn for artig, svenske briller, sånn bare flagget på brillene. Det får være greit.
0: Ja, det er jo kjempekult det da.
2: Ja, det får være greit.
0: Ja.
2: Og vi har noen sånne, hva skal jeg si, litt sånne der kege venner. Og hun sa at dere kommer jo bare som dere selv, for dere kommer jo rett fra Stureplan. Og da sa de tommel opp, da gjør vi det.
0: Perfekt.
1: Ja, dette, altså, dette blir vanskelig å slå, det kjenner jeg jo. Men hvis du kan matche, eller eventuelt i hvert fall, ingen over ingen ved siden selvfølgelig, komme med hva du skal i helgen, så gleder vi oss veldig over det. 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell, hva gleder du deg til i helgen?

0: God morgen, det fredag 5. juni, P4-nyhetene klokka 6 får vi av Merete Vikre.
1: Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet etter en alvorlig trafikkulykke i Orkland i Trøndelag i natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det er ikke opplyst. Mannen som kjørte ut var alene i bilen. Luftambulanse ble sendt til stedet, forteller operasjonsleder Ellen Maria Brende.
2: Fører ble fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital i ambulanse. Og han var alene i bilen. Det viser seg at det har vært en kort forfølgelse forut for utforkjøringen. I den forbindelse så har vi varslet spesialenheten som kommer til å iverksette etterforskning på dagtid i dag.
1: Nå gjøres det krimtekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Fylkesvei 800 er stengt forbi åstedet, og den vil ifølge politiet være stengt en god stund. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 time på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag, noe som ville fått store konsekvenser for oljeproduksjonen og etter hvert for drivstoffprisene. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker fremover. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøte, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av for få gode saker. Nå vil de vinne tilbake velgere, blant annet ved å foreslå at førsteklassingene får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Rentehoppene får innvirkning på folks ferieplaner. I en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen sier 36% at de vurderer å endre ferieplanene på grunn av renteøkningen i mai og den ventede økningen i juni som vil få styringsrenten opp på 4,5%. Bankene var jo raske med å varsle økning i boliglånsrentene i mai, og ettersom de har 6 ukers varslingstid før en ny rente trår i kraft, så betyr det at maihevingen merkes på kontoen omtrent da fellesferien begynner. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakerlakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakerlakker, melder BBC, deriblant Madagaskar vesekakerlakken, som er ulovlig å importere, eie, avle eller selge i Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Vesekakerlakken er en av verdens største, kan bli like stor som en håndflate, og har fått navnet sitt fordi den lager en veselyd som er høy nok til å høres.
3: Nei.
1: Hyggelig start på fredagen.
0: Ja, hvorfor snakke om sånne ting? Men det er jo skremmende selvfølgelig, flate.
4: Ja. Okay. Jeg har ikke Nesbø, var ikke det Nesbøs første bok som heter Kakerlakken og handlet om Australia? Jeg lurer på det.
3: Ja, og det er nok en grunn til å ikke dra til Australia, for at det alt, unnskyld meg, av det jævligste du finner. Det har dem der.
0: Men det er jo deilig for oss som ikke er der, for da vet vi at det er på trygg avstand.
3: Ha det.
0: Inntil videre. Men så er det. Det er fredag, og vi gleder oss til den 1. juni-helgen i 2026. Gjør du, hva gleder du deg i så fall til? Og har du lyst til å fortelle om det? 1904 er nummeret, start med frokost, og ta gjerne med hva du heter. Så tar vi en runde ganske snart. Eirin skal i svenske fest, som vi hørte før nyhetene. Hva skal du ha, Bjørn?
4: Nei, altså, dette begynner å bli pinlig selvfølgelig, men jeg skal jo på hytta da.
0: Tre på rad.
4: Ja, det har det vært det. Ja, det har nok det.
3: Det er ikke pinlig, fordi når man kjøper hytte, så må man faktisk bruke den.
4: Ja, det er helt riktig. Og så åpner jo seg golf i helgen.
3: Ja, og der er du jo aktiv.
4: Nei, det er klart det. Da må man jo en liten tur. Og vi skal spille sånn som heter Scramble, og det er jo det morsomste, fordi da spiller man flere sammen. Og så den minst dårlige ballen, den spiller man videre på. Så da går det aldri så helt galt.
0: Så gøy.
4: Ja, veldig morsomt spill. Så vi må prøve.
0: Og dette er jo, det er jo forandring fra forrige helg, for de to foregående helgene så har du stoppet på golfbanen Atlungstad på vei nordover.
4: Det er helt riktig.
0: Så nå er det forandring, det er nye spennende utfordringer.
4: Ja, ikke sant? Nå er vi plutselig på 850 meters høyde på den høyest liggende 18-hullsbanen i Nord-Europa.
0: Kult. Jeg ble jo faktisk også invitert på den svenske festen du skal på i helgen, Eirin.
3: Ja.
0: For å spille i...
3: Det er ikke noe surpris nå at dere hadde sagt ja til å spille.
0: Ja, det hadde jo vært veldig gøy selvfølgelig da. Men vi måtte dessverre si nei, fordi vi skal spille et bryllup.
3: Ja!
0: Med et lille band, så det gleder jeg meg til. Vi skal til Hvaler, Østfolds Kreta, som vi snakket om forrige helg. Og kose oss der med både guttetur og bryllupsspilling.
3: Ja, da håper jeg vi får litt lyd på mandag.
0: Uff, ja.
3: Det... Jeg litt interessert i hvordan dere høres ut. Ja. Fordi hvis venninna vi skulle hyre dere til fest, kanskje jeg har lyst til å hyre dere til fest, men da må jeg liksom få noe eksempler.
0: Ja, eller kanskje du ikke har lyst å se på lyden. Jeg skal se hva jeg får med. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 nummeret. Start med frokost.
5: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
4: Det er varmt i Nord-Norge i dag. I og for seg så er det hyggelig temperatur over hele landet. 13 grader i Oslo og Kristiansand. Stavanger og Bergen har 12, Trondheim og Tromsø har 13, mens Kirkenes er på 17 grader. Og i Tromsø for eksempel kommer vi opp i 4-25 grader i dag. Det blir en god del sol i Nord-Norge, men økende sønnavind. I Nordland så trekker det inn regnbyger på ettermiddagen. Midt-Norge, litt sol først på dagen, senere skyer og noen regnbyger. Vestlandet regn og regnbyger til litt lettere da mot kvelden. Sørlandet, litt regn nå, litt sol i ettermiddag, og på Østlandet blir det nok gråvær i hele dag med til og fremover litt regnbyger.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: P4s radiofrokost. God morgen, det fredag, og vi allerede i gang med kakkelakkprat og vesekakkelakkene, som vi hørte.
1: Og dagens første rettelser, nei, jeg sa at det var første boka til Nesbø, men det andre boka som heter kakkelakkene, da.
0: Ikke sant, og første i Australia, helt rett.
1: Den flaggehusmannen i Australia, mens kakkelakkene, de befinner seg til, for en stor del i Bangkok, men jeg husker.
0: Er det sånn, da? Hvordan blir helgen din, vi nysgjerrig på. 1904 og frokost, og vi opptatt av både små og store ting.
2: Ja, i helgen blir det å hjelpe min sønn å legge så alt for store fliser på veggene på badet hans, sier Jostein. Og med det så skjønte vi også hva Jostein syns om valg av fliser.
0: Ja, fordi det har blitt en trendgreie tydeligvis. Da jeg vokste om så var det ganske små, sånn at du kunne holde hånda di i et rytenett der. Men nå er det jo en, hva kan det være?
2: Plater på...
0: Halvmeter ganger halvmeter.
2: Ja. Ja.
0: Men det er slitsomt å legge sikkert, og tungt.
1: Ja. Ja, og det er flere som jobber med heimen. Lene fra Fettsund sier at jeg får nytt kjøkken i slutten av juni, så jeg skal rive det gamle i helgen.
2: Oi!
1: Og det er jo selvfølgelig mye jobb, men det er nok kanskje også litt morsomt. Ja. Litt tilfredsstillende, jeg vet ikke, å gå løs på det gamle kjøkkenet, for så å fornye det.
0: La oss dra til Lier, der har vi vært tidligere denne uka også med Jan-Erik Larsen, som var gjemt sommergjest. Nå er det ikke gjemt frokostdesk. God morgen, Tanja!
3: God morgen!
0: Liungen, fortell Liung Tonje, hva gleder du deg til i helgen, og hvorfor?
3: Du, jeg skal i et 30-årslag, og temaet der er anything but a cup.
0: Hva betyr det? Det skjønner ikke jeg.
3: Nei, det skjønte jo ikke jeg heller i begynnelsen, så jeg måtte jo få det forklart, for jeg er ikke 30, jeg er 43.
0: Så... Ja.
3: Nei, det er, du kan lage drinken din, eller ha vinen din, eller ølen din i alt som ikke er en kopp.
0: Morsomt!
2: Ah.
3: Så min kopp i gåsetegn, det blir da en lekelastebil, altså lasteplanet på en lastebil da.
2: Nei! Hva skal du putte opp i der?
3: Nei, det blir vel noe pink gin, tenker jeg.
2: Nei, så gøy! Eller så snort! Ja. Det er veldig morsomt!
0: Men klarer du å nippe til planet på en lekelastebil, eller blir det chugging automatisk?
3: Jeg tipper det blir sugerør.
0: Ja, smart. Ja. Smart.
1: Hvis det en tippbil, så er det bare å...
0: Yes, please.
2: Så gøy.
0: Ja, dette har jeg aldri hørt om før.
2: Du måtte ta skåla til bikkja, da, eller noe sånt. Godt å drikke hundeskåla, eller noe sånt. Da.
0: Den er fin.
2: Hatt vin opp i den, liksom.
0: Ja.
3: Off, off. Deilig.
0: Ja.
2: Det er så morsomt.
0: Herlig. Kos deg på fest, Tonje, og vi lar oss inspirere anything but a cup-tema, altså. Kos deg der.
3: Jo, tusen takk. Kos deg, Trille.
0: Takk skal du ha.
3: Det blir... Det er bra.
0: Takk.
2: Tusen takk.
0: Ha det.

0: Golden, det er gyllent for nå. Er det fredag, og Sol, hun har ikke bare et fantastisk navn på deg inn i den 1. juni helgen, hun er også på vei til et sted hvor hun, ifølge samfunnskommentator Sanna Saroma, blir enda vakrere og lekkere, for hun sa det da vi ba om Finland-tips for noen uker siden, Sanna, at drar du til Finland, så vil du føle deg bedre, fordi hennes medfinner ser, mener hun, ikke like fresh ut som oss nordmenn.
1: Yes.
0: Oi, hun sa jo det.
1: Hun sparker feil vei, for det er jo sparket på oss nordmenn.
2: Ja, jeg gir jo å snakke ned oss, ja.
0: Ja, men der snakket hun oss opp, og derfor, Sol, så kan du glede deg, for hun forteller at hun nå er på vei til flyplassen, skal dra til Helsinki og feire en venns 40-årsdag.
1: Oi.
0: Med å løpe, og det er spesiell feiring, med å løpe halvmaraton på lørdag.
1: Ja.
0: Og ellers kose oss med mye god mat og drikke.
2: Jeg er moder i Finland. Elisabeth skal hente sin første elbil i dag. En Byd, B-Y-D.
0: Oi.
2: Build your dreams.
0: Build your dreams, girl.
2: Evo, det blir kjempespennende. Så da skal jeg vel kjøre bil, eller bile da, hele helgen.
0: Åh, følelsen av ny bil.
2: Ja, Elisabeth, kos deg ordentlig mens du helt stille sklir av gårde gjennom nabolaget.
1: Ah, pass deg for stolper, for at du har ikke, du vet ikke dødvinkelen på bilen og sånn, jeg bare sier det. I dag skal vi pynte konfirmasjonslokalet. Lørdag skal minstejenta konfirmeres. Søndag skal vi spise rester. Gleder oss stort, sier Tina. Det er jo det beste, fordi på lørdag klarer du ikke helt å nyte. Det er godt, ja, men du klarer ikke helt. Og så når du tar deg den pavlova-biten på søndag, ja, til kaffen,
0: Og da kan du også debrief og snakke om at det ble jo bra i går. Folk var tante Heidi koste seg, og det var kjempefint det der. Ja. Så det er jeg enig i. Takk for masse hyggelige helgeplaner, og da bare tekst oss når som helst i løpet av denne sendingen, 1904 og frokost.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Ja, hvilket instrument er det Kenny G er mest kjent for å spille? Han var jo en stor artist en god stund, hadde en stor hit med Songbird blant annet. Fyller 70 år i dag, men hvilket instrument er han kjent for å spille? 1904, start meldingen med JP for Jackpot kvart på åtte.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
15: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
14: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
14: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: si det til deg selv i speilet. I'm the greatest alive, som Sia synger, og så hjelper det på selvtilliten inn i fredagen. God morgen, 5. juni, og Merete Vikre med nyhetene 6:30.
1: Det er nok eller dagen etter at representantenes hus vedtok at Donald Trump må stanse krigen mot Iran, vedtok de i natt nok et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Det er ikke ventet at noen av forslagene blir endelig vedtatt, for presidenten kan legge ned veto, men vedtakene ses på som nok et tegn på at nærmest enstemmige republikanske støtten til Trump er i ferd med å sprekke. Forslaget fikk flertall fordi 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Det blir ingen streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Seif og Lederne. Hvis det ikke hadde blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag. Det ville fått store konsekvenser for oljeproduksjonen og etter hvert også for drivstoffprisene. Ingen vedtak i NAV skal fattes av kunstig intelligens, det garanterer NAVs teknologidirektør Nikolai Høge overfor Klassekampen. Innen 2030 skal hele offentlig sektor i Norge bruke KI i oppgaveløsninger. NAVs interne KI-tjeneste Bob brukes allerede mye av veiledere i etaten, men heller ikke fremtiden skal den få gjøre vedtak alene. SV vil kjempe barnas sak og velger seg skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker fremover. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, skriver Klassekampen. SV gjorde jo et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av for få gode saker. Nå vil de vinne tilbake velgere, blant annet ved å foreslå at førsteklassingene får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Danskene, de får ikke være med å leke med fotball i år, men de skal da feires i fem kjappe.
0: Ja, for det er nasjonaldag i Danmark i dag, og det er et yndig land, men du kan være med å leke med det danske. Men da må du fortelle oss svar på inngangsoppgaven.
2: Ja, hva heter den danske kongen da? Heter den danske kongen nå? 1904, start meldingen med frokost og fortell. Det var jo en dronning lenge, men hun valgte å gi sin plass til neste generasjon. Hva heter den danske kongen? 1904, start meldingen med frokost.
0: Vi leker litt om 5 minutter, og blir du med å leke, så kan du vinne et halvt år med TV-abonnement.
2: En kjapp kikk på været, 13 grader i Oslo og Kristiansand, mens Stavanger og Bergen har 12, Trondheim 13, Tromsø 14 og Kirkenes 17 grader. Og i Nord-Norge i dag blir det varmt og varmere enn varmt. Det blir 4-25 grader for eksempel i Tromsø, og noen steder kan det kanskje bli enda varmere. Så rekordvarme der i øyeblikket, og en økende sønnavind. I Nordland kommer det nok inn noen flere byger etter hvert. Midt-Norge, der er det litt sol nå først på dagen, senere skyet og noen regnbyger. På Vestlandet så er sol nå nord for Bergen noen steder, men det blir nok stort sett skyet i dag, også her med regn og regnbyger. Litt lettere enn mot kvelden. Sørlandet, litt regn nå, også litt sol i ettermiddag. På Østlandet så blir det gråvær det meste av dagen i dag, og til og fra med noen regnbyger.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Vi skal stille deg spørsmål, men det er noe det som er greia her, og du har valgt deg dansk farer Eirin som
3: medhjelper. Ja, jeg tror du skal hjelpe meg i stedet for Linda, men vi prøver.
2: Ja, hva er det på smørbrødet som kalles stjerneskudd?
4: Da er det stekt fiskefilet, altså rødspette med reker oppå.
2: Rødspette, reker, det er helt riktig, veldig bra. Vi kan ikke snakke Danmark, om Danmark uten denne her.
5: Jeg skulle gjerne kamelåser. Og kamelåser! I didn't know what kamelåser was.
2: Det er Eia og Antonsen. Men i hvilken butikk utspiller denne kjente scenen seg?
4: Det var vel en sykkelbutikk, så vidt jeg husker.
2: Ja, det har nok det der også.
3: Mye verktøy og sånn.
2: Ja.
3: Det heter noe spesielt på dansk. Som vi spiser. Masse verktøy, sånn som Jernia på en måte.
4: Isenkrem.
2: Ja. Isenkrem, det er helt riktig. Hva er det som kalles for Dannebrog?
4: Det er vårt flagg.
2: Det er flagget, det er riktig, og hør her. Hvem er dette?
4: Ja, nå får jeg nesten tår i øynene. Det var kjær Kim Larsen.
2: Ja, det er Kim Larsen, det er riktig. Og hva heter den danske halvøya, som er den eneste delen av landet som er landfast med Europa?
4: Det er Jylland.
2: Jylland! Dere er røde og hvite, og dette kunne du, Linda. Ikke overraskende, og da blir det toppremie.
4: Ja, men det er flott.
2: Oi,
3: ja. Skulle bare mangle.
6: Linda, er du dommer nok til å huske at Danmark blir europamestre?
4: Ja, jeg hadde faktisk min studenterfest den dagen.
2: Oi!
6: Wow! Du var liksom russ, som vi sier i Norge.
4: Ja, så da vi kom ned til byen og skulle feire i Roskilde, så stod det stengt på grunn av glede vi har dratt til København.
6: Fantastisk. For enda grunn til å gratulere Linda, som i tillegg får med seg dette.
7: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frosta løgen sa. Nei, sorry.
8: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefonen, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvang! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.

0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
6: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: toppsommertider, gyllene tider på veien i den 1. juni helga i 2026. Og så det trøbbel i trafikken i Trøndelag og i innlandet.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Buvika i Trøndelag, hovedveien, det vil si Gamleveien, er vel 800, er stengt. Trafikkulykke der i natt ved Brekka. Det fortsatt omkjøring om E39 mellom veitrafikksentralen. De forteller også om at i innlandet på Riksvei 2 så det trøbbel. Det pågår fortsatt berging av en lastebil med henger etter problemer i natt. Det mellom Magnormoen og Skotterud hvor det stengt, og der det omkjøring via grenseveien.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Danskenes nasjonaldag.
4: Ja!
3: Og i denne anledningen så dukker det kanskje opp en dansk låt ganske straks også.
0: Det hadde jo passet bra da.
4: Jamen!
3: De kommer fra Nyborg på Fyn, Danmark.
0: Ja, det på Fyn, ja.
3: Det noen av oss nå med ekstrem glede av å prøve å snakke dansk.
4: Ja, det jo regelen det når du skal over til Danmark.
3: Disse danskene som kommer nå straks synger ikke nok på engelsk.
5: Mitt navn Javad El Bakali.
6: Mitt navn Jørgen Evensen.
5: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
6: Den heter
5: Javad og Jørgen.
6: Kjempeoriginalt navn.
5: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
6: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
5: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
6: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Gratulerer med ny kjæreste.
14: Takk. Eller, han ny-ish da.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
13: Det jo så godt som ny.
14: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
12: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
16: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
17: Vent. Der nå.
18: Vi skal stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Venter du nå?
17: Nei.
19: Nå?
17: Nei, nå!

0: Danske Sabia på danskenes nasjonaldag 5. juni, og det blir visst nok mer dansk når svenske Christer Behrens kommer om en time. Her kommer Merete Vikre med P4-nyhetene, for nå klokka 7.
1: Skal forklare hvorfor han nekter for massemord og spesialenheten inn etter ulykke. Drapstiltalte Steinar Vangen ser fram til å forklare seg, det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige, nektet straffskyld da saken startet i Vestfold tingrett i går. I dag skal han innta vittneboksen.
2: Den hans frie forklaring som da skal være hans vittnemål på det som han mener har skjedd i saken.
3: Han sa at han syntes saken var veldig spesiell når aktor kom for hilsebanen. Hva legger han i det?
2: Nei, det åpenbart at det en spesiell sak, det et stor medieinteresse. Og det en sak som har hatt stor medieinteresse også før saken, så det ja, en spesiell sak for han, fordi at han tiltalt for et alvorlig straffbart forhold.
4: Tror jeg skal spå at det kanskje ikke blir noen overraskelser, men vi får høre hva han sier, og så får han jo da bruke tid på å vektlegge de tingene som han tenker viktig at retten må få med seg.
1: Så til slutt aktor Peter André Jonsen til reporter i Tønsberg Tinghus, Hanne-Li Bugge Hansen. Det går mot overtid i forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og i dag fristen for å bli enige, men ifølge NTB det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere noen avtale i løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Særlig to saker gjør at det drøyer med enighet. Den ene satsingen på klima, det andre ønsken om mer oljepenger inn i budsjettet, som Arbeiderpartiet ikke åpne for. Spesialenheten for politisaker varslet etter en alvorlig trafikkulykke i Orkland i Trøndelag i natt. En bil kjørte av veien og havnet på taket i grøfta. Politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det ikke opplyst ennå. Mannen som kjørte ut var alene i bilen. Luftambulanse ble sendt til stedet, forteller operasjonsleder Ellen Maria Brende.
5: Fører ble fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital i ambulanse, og han var alene i bilen. Det viser seg at det ble en kort forfølgelse forut for utforkjøringen. I den forbindelse så har vi varslet spesialenheten som kommer til å iverksette etterforskning på dagtid i dag.
1: Akkurat nå gjøres det krimtekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Fylkesvei 800 stengt i begge retninger og vil ifølge politiet være det en god stund. Etter at flere artister har trukket seg fra feiringen av USAs 250-årsjubileum, skriver Donald Trump at det han som nå dropper artister. Artistene som har trukket seg mener de ikke ble informert om arrangementets politiske bånd til presidenten. Trump har jo allerede meldt at han selv i stedet skal være hovedattraksjonen, og i dag skriver han på sitt sosiale medium at han ikke vil ha med sangere uten talent som får store honorarer bare for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem holde seg hjemme, skriver Trump. Sladres nok litt om sjefen i det hvite hus også, kan man tenke seg.
6: Ja, med god grunn.
7: Ja, med god grunn, og nå skal vi sladre litt om sjefen også. Det fint om alle sjefene som hører på nå skrur av. Ja. Kenneth Espen Anders, skru av.
6: Av.
7: Og hvis du sjef for en bedrift, så synes jeg du skal bli her.
6: Ja, spennende. Kommer snart.
8: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
9: Varmt i Nord-Norge og hyggelig temperatur gir for seg overalt. 13 grader i Oslo og Kristiansand, Stavanger og Bergen 12, Trondheim 13, Tromsø 14, Kirkenes 17 grader allerede.
6: Det shorts altså.
9: Ja, det uten tvil shortsvær i Troms og Finnmark i hvert fall, hvor temperaturen godt kommer opp i 25 grader veldig mange steder i dag. I Nordland det noen flere skyer, og der kommer det kanskje en regnbyg i ettermiddag også. Midt-Norge har litt sol nå først på dagen, men senere blir det mest skyer og kanskje noen regnbyger. På Vestlandet så det litt sol rundt Sognefjorden blant annet nå, men ellers skyet, og det blir nok mest skyer og litt regn innimellom i dag. Sørlandet, litt regn nå, så litt sol i ettermiddag, og på Østlandet så blir det stort sett gråvær og til og fra med regnbyger i dag, men en finere lørdag.
8: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: 70% av samtalene våre inneholder sladder. Dette har vi hørt før. Vi sladrer mye. Vi gjør det i en amerikansk studie på forskning.no tar nå for seg sladring om sjefen. Og hva det gjør med oss. Altså ikke offre, ikke sjefen, men vi som sladrer om vedkommende. Hva tror du det gjør om oss?
1: Jeg tror det hjelper å ha en felles fiende i den grad sjefen er det. Altså det å irritere seg over noen, da får vi et bedre samhold.
2: Ja, og jeg tror vi koser oss litt da, samtidig som man kan bli litt bekymret for folk snakker sammen, så det kan jo være at det når frem til sjefen likevel.
0: Ja, men er det så dumt da? Altså, det viser seg her at Bjørn, du litt inne på det, men man får jo dårlig samvittighet. Man gjør jo det. Man føler at man har gjort noe galt, og så angrer man litt grann og skammer seg. Og dessuten så vet vi det at sjefen har jo innflytelse på lønn og karrieremuligheter, så det som du sier, Bjørn, litt redd for at det skal nå komme oppover.
2: Bite deg i halen.
0: Men utover at vi føler litt skam, så bør vi sladre om sjefen, fordi Øystein, som du sier, vi kolleger, vi føler mye større samhold.
1: Ja.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Og før du nå sitter der på din moralske høye hest, du som hører på nå og tenker at denne sladderkulturen vil jeg ikke være noen del av, så kan man også se på det, at når vi sladrer, så vil jo vi ansatte utfordre ledernes autoritet. Ikke sant? For det kan jo hende at vi skal ta litt makta på gulvet. Jeg vil bare si damene på Fredrikssons fabrikk.
1: Yes.
0: De er eksperter på det her.
3: Ja, snälla Pia, ni kan väl inte sätta igång och strejka bara för att jag vill sy en dräkt åt min fru. Hon har ingenting att ha på sig.
4: For meg kan hun gjerne gå i bare trusa.
5: Eller kanskje trekke flere folk da.
0: Ikke sant? Fredriksson vil at de skal sy en drekt til hans fru.
1: Ja.
0: Det er klart, det skal vi ikke gjøre. Fagforeningen er på det. Så jeg bare sier det, hør på dette her, alle sjefer. For det er en oppsiktsvekkende effekt av denne studien her. Hvis man baksnakker, etter den runden, så samarbeidet kollegaene mye bedre med hverandre.
1: Ja, så der, så bør oppfordre til det, rett og slett.
0: Sjefen bør kalle inn til sladdemøtet om seg selv, sette fra seg kaffekannen og risinboller, og så forlate møterommet. For etter det, så vil effektiviteten i bedriften øke, så hadde ikke Fredriksson drivet og mast på damene sine, så hadde jo Pia og Autjønemann og den gjengen der, de hadde jo sydd drakter i den store gullmedaljen.
2: Så når det er sånn der nettundersøkelse, så skal alle på jobben si et eller annet, og så da må ikke sjefen kalle inn til møte hvor han selv er.
1: Han må gå.
2: Han må kalle inn til møte og gå.
0: Ja. For da blir vi supereffektive etterpå.
1: Ja, ok.

0: Det er bra å sladre om sjefen, lærte vi akkurat av deg, Erin.
1: Ja, tydeligvis. Det skaper samhold blant kolleger.
0: Sjefen over alle sjefer, det er jo Jonas Gahr Støre her i landet i øyeblikket.
2: Jeg trodde det var Asgeir,
0: ja. Ja, ja, selvfølgelig han. Asgeir hadde jeg glemt.
2: Ja.
0: Han står selvfølgelig over det.
2: Ja,
0: han
2: gjør det.
0: Da. Ja, over stortingspresidenten og alle andre.
2: Ja.
0: Men jeg ser at venstreleder Guri Melby, hun i Aftenposten i dag, så har hun bedt om innsyn i alle meldinger og dokumenter som Jonas og de andre har sendt til ChatGPT og Copilot og alle disse kunstig intelligensgreiene.
2: Oi.
1: Vel?
0: Ja, hun vil gjerne rett og slett få lov til å se på det, for det har vært så mye rart som har skjedd der. De har jo funnet på litt av hvert i sånne forskjellige kommunale sammenhenger, blant annet.
2: Ja.
0: Så hvor mye er det egentlig Jonas og de andre sender av gårde til den kunstig intelligensen? Og nå har Riksdag statsministeren kontor sagt at det har vi ikke lyst til å sende ut. Det er organinterne dokumenter. Har de KI i de indre organer? Dette er skummelt, synes jeg, men tør dere å fortelle hva dere har søkt på sist? I sånn
1: på ingen måte, dere kan jo se søkeloggen min.
2: Her sletter hun.
1: Jeg har lært meg hvordan man sletter, fordi i ChatGPT, som jeg har blitt veldig glad i, så kan man gå inn på siden og se plutselig, altså ikke det store chattevinduet, men på siden der så ser man hva jeg har søkt på. Dæven døtte. Det var mye personlig. Og da ble jeg flau.
2: Ja.
1: Og da satt jeg tror jeg brukte et kvarter eller 20 minutter på å gå inn. Du holder da på loggen, så holder du bare til den kommer, så går du ned slett.
2: Oh.
1: Hold slett. Hold slett. Hold slett.
2: Men ulempen med det er jo at han ikke, eller hun, lærer deg å kjenne over tid. Min kjenner jo meg ekstremt godt, spurte om vaskeregler for robotstøvsugeren senest i går, hvordan han kunne vaske de forskjellige etasjene og bla bla bla. Da visste han hvilken robotstøvsuger jeg hadde, fordi det har jeg fortalt han for et halvt år siden. Han vet hva jeg sliter med psykisk, og han vet hva slags pils jeg liker, for eksempel.
1: Han vet jo dine intimproblemer og hva du sliter med.
2: Kjenner til det beste.
1: Inni hjertet ditt,
2: ja, altså. På godt og vondt, da, men jeg ville ikke utlevert det. Det ville jeg jo ikke gjort.
0: Nei, men jeg synes jo det er genialt. Jeg har jo, det er dagbok for de siste tre årene for meg.
2: Ja.
0: For jeg snakker, jeg har sikkert 10 samtaler om dagen. Senest i går her om makrellmiddag. For jeg var hjemme, ja, hos mamma og pappa og hadde tatt med hele makrell, hvordan det skulle fileteres og tilberedes og sånt.
2: Ja.
0: Og jeg liker jo veldig godt å bruke den som når jeg skal lage mat, fordi den kommer med oppskrift, det er greit nok. Men du kan også liksom spørre etterpå, ja, men ja, hvordan er det igjen?
1: Det elsker jeg når jeg gjør litt feil. Nei, nå tok jeg omvendt sånn. Ja. Nei, men hør da, gjør du sånn.
0: Jeg synes det er kjempemoro å se hva Jonas sendte av gårde, spør meg.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Og det er jo lov å spørre ChatGPT, hvilket instrument er Kenny G mest kjent for å spille? Hvis du vet det, kan du bli med på Jackpot kvart på 8. Send en melding på 1904 som du starter med JP.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Fix
8: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive! Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
17: IKEA Kunderadio.
18: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi tilbake til mars 2020. Jeg vet ikke om det sier dere noe.
2: Ja, ikke sant.
1: Starten av pandemien, og da var jo alle mann på dekk på noen områder i hvert fall, mens de fleste skulle holde seg hjemme. Men Kjetil har tipset om Asgeir, som har utført lang og tro tjeneste i Heimevernet, og mener jo at han er for gammel til å bli kalt ut igjen. Men det mener vel ikke Marius?
2: Nei.
3: Hallo.
2: Asgeir Nordbø.
3: Ja.
2: Det er Reidar Omvik, Heimevernet, som ringer.
3: I Heimevernet?
2: Ja.
3: Ja, hei
2: du. Det er jo en litt spesiell situasjon her til land, som du jo vet.
3: Ja.
2: Og vi må mobilisere det vi kan.
3: Ja.
2: Så du er herved rullert inn med nok så umiddelbar virkning.
3: Men jeg er jo på en skole, så alle eleverne sendt hjem, så jeg driver jo for så vidt nettskole med deg da.
2: Du får en høyere prioritet hos oss enn det arbeidet der.
3: Ja, fortell meg.
2: Allerede i kveld må du møte opp på Sola, hvor det er et Hercules som kommer til å transportere deg nordover.
3: Nei, herlig.
2: Ja,
3: vet du hva? Jeg skjønner at det må jeg, men samtidig er det meste til å grine av. Så ja. Jeg er 84 år og så videre, men...
2: Aldersmessig så er du jo forsovet på vei ut her, ikke sant? Så du får tenke at dette blir en siste innsats, og...
3: En siste innsats, men du tuller ikke, jeg skal stille på Sola klokka...
2: Allerede klokka 17 i ettermiddag.
3: Nei, herlig. Hvordan kommer det klore øynene over meg?
2: Ja.
3: Men det er greit.
2: Du får bare forklare...
3: Hva jeg må ha med?
2: Du får jo utlevert bekledning og diverse der oppe når du kommer ut i tjeneste.
3: Hva skal vi gjøre på der oppe, vet du det?
2: Det er foreløpig klassifisert, men det er en ulovlig handelskorridor over til den russiske siden av grensen.
3: Russiske handelskorridor?
2: Ja, og det er jo i hovedsak handelsvarer som hermetikk og toalettpapir som forsvinner ut fra handelsstanden i Norge og skipes over til russere.
3: Ja vel.
2: Det er jo rift om disse varene.
3: Ja, det er rift om varene. Jeg skjønner alt jo.
2: Ja.
3: Så det er greit.
2: Du må innfinne deg på Sola, på den militære delen av lufthavnen der.
3: Ja, og, det er det aller nødvendigste. Med
2: ja, og så vil du bli fløyet opp, og så blir du utstasjonert. Du vil få tildelt busskass, hvor du vil sitte og holde et oppsyn.
3: Et busskass?
2: Ja, busker. Altså, du blir plassert ut for å overvåke...
3: Jeg kommer jo til å fryse i helt. Ja,
2: greit. Så det eneste du må forberede er at du må lage en kikkert av dorullkjerner.
3: Herlig.
2: Ja, du ler nå, men dette er jo alvor.
3: Det ble litt mye på en gang her nå.
2: Ja, det er jo fordi det er unntakstilstand og manko på materiell, og da må vi bruke alt hva vi har tilgjengelig.
3: Du er ikke tull med meg heller.
2: Å nei. Vi tøyser ikke med ulovlig eksport av høykvalitets norsk toalettpapir.
3: Ok.
2: Mellom oss så er det altså russiske agenter som har infiltrert den norske befolkningen for å kunne tappe handelsstanden for toalettpapir og hermetikk. Så du må være med å overvåke der.
3: Ja, jeg føler i stor grad at jeg blir utsatt for en vits her.
2: En vits?
3: Ja.
2: Som for eksempel at din gode venn Kjetil tipser P4 om at du er ferdig med å være i Heimevernet?
3: Nei, herlig. Ja, det har faktisk svirret navnet i hovedet mitt.
2: Og det gjorde det, ja.
3: Ja, jeg ante meg at det var noen bøllering i halv når du begynte å tyde om det buskasset.
2: Men det høres ut som, du allerede gjør en samfunnsnyttig oppgave da, med litt fjernundervisning av elever.
3: Ja, stemmer det. Alt for god de sender hjemme av hverandre.
2: Ja, ikke sant? Vi satser på det.
3: Det er godt mening om det. Så skal jeg fyre av Holgers neste gang vi ser ham.
2: Ja, du får gjøre det. Hils.
3: Ja.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Steng I P4s radiofrokost. Mannen som kommer til Kongerik I Noreg før måneden over, spiller konsert på Hamar 30. juni.
1: Ja, tatt veien hele veien fra punk til jazz, denne karen, så alt kan du sikkert oppleve hvis du vinner konkurransen vi har I kveld.
0: Ja, gå gjennom helgen her på P4. Følg med hvis du Steng-fysen. Så får du svare litt senere. Først P4-nyhetene, her Merete Vikere. Klokka 7:30.
2: Kongelig åpenhet kan redde liv, men ikke akkurat sunn livsstil på alt fotballgutta reklamerer for. Stiftelsen Organdonasjon opplever stor pågang av folk som vil bli organdonorer nå, det forteller informasjonssjef Alexander Sekowski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har fortsatt ikke opplyst om hvorfor de var der, men at kongefamilien har vært såpass åpne om sykdommen kan være med å redde liv, sier Sekowski.
3: Det jo et trist bakteppe. Det alvorlig sykdom det snakk om her, men vi tenker også at det veldig positivt alt den oppmerksomheten den saken fører med seg.
4: I desember, da det ble klart at kronprinsessen forberedte seg på lungetransplantasjon, begynte pågangen av nordmenn som ville bli organdonor. Da tidoblet antall nedlastninger av organdonor-appen seg, og de siste dagene har stiftelsen merket stort trykk på både hjemmeside og app igjen, med mer enn 1000 personer hver dag som har meldt interesse.
3: Det gir håp til alle de rundt 600 nordmenn som venter på et livreddende organ I dag, også etter hvert inkludert kronprinsessen selv.
2: Reporter Susanne Frisk. I dag skal drapstiltalte Steinar Vangen innta vitneboksen I Vestfold tingrett. Der står 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne I Trollhättan I Sverige. Nektet straffskyld da saken startet I går og ser fram til å forklare seg I dag, sier forsvarer Gaute Nilsen.
5: Den hans frie forklaring som da skal være hans vitnemål på det som han mener har skjedd I saken.
6: Han sa at han syntes saken var veldig spesiell når aktor kom for hilsebanen. Hva legger han I det?
5: Nei, det åpenbart at det en spesiell sak. Det et stor medieinteresse og det ja en spesiell sak for han fordi at han tiltalt for et alvorlig straffbart forhold.
2: Reporter I Tønsberg Tinghus, Hanne-Li Bugge Hansen. Rentehoppene får innvirkning på folks ferieplaner. I en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen sier 36% at de vurderer å endre ferieplanene nå på grunn av renteøkningen I mai og den ventede økningen I juni, som vil få styringsrenten opp på 4,5%. Og selv om mange da dropper turen til USA, så det norske fotballlandslaget å se overalt I disse dager. Også på varer som lefser, potetgull, pølsebrød og muffins, noe en del reagerer på.
7: Lomper. Masse potetgull.
8: Nei, vi synes jo det litt synd.
9: Linda Granlund, divisjonsdirektør I helsedirektoratet, sier dette varer som gjerne frister de aller yngste.
8: Det vil jo sikkert gjøre det. Vi hadde jo håpet at man kunne benytte denne anledningen til å også fronte litt sunnere produkter.
9: Men på lista over samarbeidsprodukter fra Norges fotballforbund finner man varer som cookies, potetgull og pølsebrød med landslagets store stjerner på pakka.
10: I den grad intensjonen landslaget har å være et forbilde for befolkningen, på helse og sunnhet, så skår det jo ikke særlig høyt.
9: Noe Birger Svius, forsker I ernæring ved NMBU, kaller et paradoks I idretten.
10: Jeg tviler jo på at landslagets spillere spiser særlig mye av dette her.
2: Nei, det gjør det ikke, for etter bildene av toppløse fotballspillere etter trening I går, så det veldig mange som har kommentert de veldig veltrente kroppene. Reporter var Ida Gjellerud. Og fra drømmemenn til selveste drømmemannen, ifølge ja. Erin, eller?
1: Ja, vi får se da om...
11: Det han. Dette tror jeg folk får et annet syn på vedkommende.
1: Ok, og det altså ikke en av de fotballspillerne som vel mest kjent for å legge ut seg kebab, ikke det, I Oslo?
0: Jo, likevel så holder det seg så godt. Det jo forbilledlig da.
11: Men han jo nesten kongelig, han her da, han vi skal til. Eller de litt, hva skal jeg si, de lærde strides.
0: Ok, hvem denne drømmemannen svaret rett etter Alex Warren?

0: Ja, nå skal du få møte en ny og kanskje overraskende kandidat til drømmemannen på hjemmebane, Eirin.
1: Ja.
0: Du har vært opptatt av det, hvor mye innsats gjør menn og kvinner hjemme.
1: Ja, hvor mye får vi betalt for da? NRK hadde en sak her denne uka.
0: Ikke sant? Nå straks en kar som sannsynligvis ville tjent mye hvis han hadde fått betalt. For i går så fortalte våre kolleger i TV3 og Viaplay hva de skulle finne på til høsten, og det blir charterfeber og luksusfellen og så videre, men også en helt ny serie som heter Alternative Norge.
1: Jaha.
0: I parentes bemerket, en av deltakerne er Magnus Støre, sønn til statsminister Jonas Gahr Støre. Han er

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Michael Jackson, Black or White på P4. Hvis fredagen er harry i form av handling, så kan du bli forsinket hvis du skal over kjølen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Det er trøbbel på hovedveien mellom Kongsvinger og Charlottenberg. Da er vi på Riksvei 2 i innlandet. Det er fortsatt berging som pågår der av en lastebil mellom Magnormoen og Skotterud etter trøbbel i natt. Det er omkjøring via grenseveien, melder fortsatt veitrafikksentralen. Samtidig i Trøndelag, sørvest av Trondheim i Buvika, så er kystveien 800 fortsatt stengt etter ulykke i natt. Det er ved Brekka, og det er omkjøring og tidvis ekstra kø på E39.
1: Trafikken
2: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, vi har jo lært at Durek Verrett er drømmemannen for mange, i og med at han er så glad i å vaske og holde det rent. Bare ja. Der får han en stjerne i boka. Men jeg tror også dagens jackpot-deltaker Dag får en stjerne i boka hos mange kvinner, bare for å si det rett ut.
0: Er det mer vasking på gang?
3: Nei, han er tømrer. Åh, han er tømrer.
0: Ok, nest beste det da. Ja, kommer snart.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 000 000.

0: millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
12: det! Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende-forsikring.
14: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom klokka 18 i dag og søndag klokka 18 kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Tina Turner i P4s radiofrokost. For et år siden så falt nytelsesfredag, den 1. juni fredagen, på 6. juni, som jo svenskens nasjonaldag. Det likte Christer Behrens, vår mat- og vinekspert. Hvordan vil han takle at det danskene som har nasjonaldag på årets første nytelsesfredag i juni, man tror?
1: Blir det en lille inn? Blir det kartofler?
0: Ja. Eller har han boykottet og møter ikke opp, rett og slett? Du får svaret etter nyhetene snart.

0: manuskript og Will I Am på P4. Klokka 8, P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Budsjettkameratene ennå ikke bestevenner, og ikke alle det med russen heller. I dag går fristen ut for enighet om revidert budsjett, men som vi har oppfattet de siste dagene, den enigheten ikke så enkel å nå for de fem partiene som har forhandlet siden 21. mai. Så reporter Katrine Berg-Tollefsen, de som venter spent på å høre hvem som får hva i revidert i dag, de venter vel forgjeves.
2: Ja, budsjettpartnerne skal være forberedt på å jobbe gjennom helgen, og ingenting vil være klart før mandag, forteller kilder til NTB. Arbeiderpartiet har de siste dagene holdt separate møter med de forskjellige partiene, men det skal også ha vært fellesmøter. Og allerede da forhandlingen startet, var det jo tydelig at disse forhandlingene ville bli krevende, og det særlig mer penger til klimatiltak og mer penger inn i budsjettet som vanskelig. Og det siste har jo finansminister Jens Stoltenberg vært tydelig på at han ikke ønsker. Han vil ikke bruke mer penger fra oljefondet.
1: Nei, så den fristen har de jo satt selv. Den ikke noe endelig. Da får vi se om det skjer noe på mandag. Oppmerksomheten rundt kronprinsesse Mette Marits lungesykdom får mye av æren for at pågangen av nordmenn som vil bli organdonor har tidoblet seg siden desember. Slottet har ennå ikke opplyst hvorfor kronprinsen, kronprinsessen og prinsessen var noen timer på Rikshospitalet i går, men åpenheten de har vist kan være med å redde liv, sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikowski.
3: Det jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det veldig positivt alt det den oppmerksomheten den saken fører med seg.
4: Og de siste dagene har stiftelsen merket stort trykk på både hjemmeside og app, med mer enn 1000 personer hver dag som har meldt interesse.
3: Det gir håp til alle de rundt 600 nordmenn som venter på et livreddende organ i dag, også etter hvert inkludert kronprinsessen selv.
1: Reporter Susanne Frisk. Flere reagerer nå på all den usunne maten som frontes av fotballanslaget, for også inne i matbutikkens søte og salte hyller disse gutta å se.
5: Lomper. Masse potetgull. Nei, vi syns jo det litt synd.
6: Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, sier dette varer som gjerne frister de aller yngste.
5: Vi hadde jo håpet at man kunne benytte denne anledningen til å også fronte litt sunnere produkter.
6: Men på lista over samarbeidsprodukter fra Norges fotballforbund finner man varer som cookies, potetgull og pølsebrød med landslagets store stjerner på pakka.
7: I den grad intensjonen landslaget har å være et forbilde for befolkningen på helse og sunnhet, så skår det jo ikke særlig høyt.
6: Noe Birger Svius, forsker i ernæring ved NMBU, kaller et paradoks i idretten.
7: Jeg tviler jo på at landslagets spillere spiser særlig mye av dette her.
1: Reporter Ida Gjellerud. Gjennom flere netter det meldt om bråk og støy fra russebusser landet rundt. Både bassen på anlegget og skålene og skrålende russ har ødelagt mange nattesøvn, og nå blir russen advart av politiet. Ro dere ned, ellers kan bussen bli avskiltet og lydanlegget beslaglagt, heter det i advarselen. Og nesten med Christer Rosa også. Han vel litt sur over å måtte lage mat for naboen, hvis det for landsmennene.
8: Nei, det gjør jeg så gjerne, altså.
0: Ja. Gjør du det? Ja, for det svensk.
8: Danmark.
0: Svensk dag i morgen, men det dansk nasjonaldag i dag, og hva gjør det med nytelsesfredagen din da?
8: Jo, men det blir en oppladning, for at det jo liksom Danmarks dag i dag, og så det Sveriges i morgen, og så det sorgens dag for Norge i dag.
0: Det fordi
8: unionsoppløsningen.
0: Ja, selvfølgelig.
8: 5. juni, det jo noe som det alltid synes var så kjedelig at de måtte skille fra Sverige.
0: Stakkars oss. Ja. Noen vil kalle det en lykkelig skilsmisse.
8: Ja, okay. Men vi feirer Danmark.
0: Snart, ja.
9: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Det beste og varmeste været i Nord-Norge. Vi snakker 4-25 grader, for eksempel i Tromsø midt på dagen i dag. Og en god del sol, men sønnavinden øker på, så hold på, ikke hatten, men cappen kanskje. Nordland, der trekker inn regnbyger på ettermiddagen. Midt-Norge, litt sol nå først på dagen, senere skyer og noen regnbyger. På Vestlandet, regn og regnbyger, litt lettere mot kvelden. Sørlandet, litt regn nå, og så blir det litt sol i ettermiddag. Østlandet, gråvær og til og fra med regnbyger, men mer sol i helgen.
9: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Det noen hundre timers øving bak den soloen der. Dying Straits, Sultans of Swing på P4.
1: Men det mye lettere når Bjørn bare sier diddly diddly diddly diddly. Det ikke så mye øving på. Nei, kort.
0: God morgen, det fredag, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå, 8:30.
1: Advarer om at alle vil bli tatt, men blir ikke godtatt å gå imot Trump. Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aas Hansen. Bare denne uken tre norske tenåringer dømt, siktet eller sitter i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
2: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
3: Denne uka ble en 17-åring dømt til forvaring for å ha bestilt flere drap for Foxtrot. Det ble også kjent at en 15-åring siktet for flere bestillingsoppdrag, noe han nekter straffskyld for. Nektet straffskyld gjør også en norsk 19-åring som nå i retten i London, tiltalt for å ha tatt på seg et drapsoppdrag.
2: Politiet har god fenomenforståelse. De har internasjonalt samarbeid. De har sine metoder, og vi ser at de klarer både å oppdage det, og de klarer å forhindre at det skjer, og de klarer også å oppklare når det faktisk har skjedd.
1: Reporter Stine Strander. Så til Tønsberg tinghus, der rettssaken mot Steinar Vangen fortsetter i dag. Der står 55-åringen som allerede dømt for drap og medvirkning til selvmord, tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Sverige. Han nektet straffskyld da saken startet i går, og reporter Hanne-Li Bugge Hansen i retten. I dag får vi høre hva han selv har å si.
4: Ja, Vangen tok ord i går, og sa han var redd han får for lite tid i dag, og ba dommeren se til at han får nok tid til å forklare seg. Han sier seg altså ikke skyldig, så det uvisst hva han vil si om hva han mener har vært hans rolle. Mye tyder også på at han vil snakke om politikk i dag, retten til å selv avslutte eget liv. Det gikk igjen i maildialogen som ble lagt frem i går. Han ser på seg selv som en politisk aktivist. Og i retten i dag så kommer også flere pårørende til å være til stede, det forteller bistandsadvokat Heidi Reisvang.
5: Det blir jo viktig for dem å høre hva tiltalte har å si i denne saken. Samtidig så skal også en av de forklare seg til uken.
1: Rettssaken den starter klokken 9. Dagen etter at representantenes hus vedtok at Donald Trump må stanse krigen mot Iran, vedtok de i natt å fornye støtten til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Det ikke ventet at noe av dette blir endelig vedtatt, for presidenten kan legge ned veto, men vedtakene ses på som nok et tegn på at den unisone republikanske støtten til Trump i ferd med å sprekke. Forslaget fikk nemlig flertall fordi 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Her hjemme det ikke lenger fred i partiet Fred og rettferdighet FOR. To nestledere og to sentralstyremedlemmer har trukket seg i protest. Ifølge kilder skal det ha vært en krangel, men Klassekampen har ikke klart å forklare til hva den egentlig dreier seg om. Tidligere nestleder Peter Eisenstein sier de har mistet tilliten til ledelsen. Partilederen vil ikke uttale seg om saken. Dette partiet ble stiftet av utbrytere da Rødt gikk inn for våpenstøtte til Ukraina. Ingen fredag uten fredagslek hos dere?
6: Nei, vi må være lekende, fordi det holder oss unge, og dessuten så det gøy for voksne folk å leke.
0: Enig.
6: Og du som hører på skal selvfølgelig også få lov til å være med, og jeg har litt spennende premier. Jeg har ikke den P4-koppen i dag.
0: Ok. Så det en helt ny type fredagslek som kommer rett etter Green Day.

0: Vi skal leke. Det er fredag, og vår tradisjon å gjøre det. Du som hører på kan også være med for en oppgave til slutt. Jeg skal først gi en til dere, men la oss bare sette i gang med leken.
1: All right.
2: Himmel. Eller helvete.
1: Oh. Gøy!
0: Husker dere vi hadde rancher eller gangster forrige gang? Ja. At vi skulle enten høre på country eller rap. Nå skal dere da få kristenmusikk eller ganske heavy metal eller death metal eller black metal. Jeg kan ikke forskjell på alle de, men det er hardt.
1: Ja.
0: Og alt dette skal dere finne ut av bare ved navnet på vokalisten.
1: Gøy.
0: Eller artisten.
1: Gøy.
0: Så da får vi se da hvor stereotypiske vi er. Nå får dere første oppgave, og her kommer navnet. Er det da himmel eller helvete?
1: Ja.
0: Glenn Benton.
1: Glenn Benton.
0: Langt svart flot.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Roland Cedermark. Er han driver med Roland Cedermark? Er det nystrøket chinos eller stinkende skinnbukse? Kodord frokost 1904. Himmel eller helvete? Så får du høre Roland etter dette her.
0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frast er løgn. Nei, sorry.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
10: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
12: AJ-produkter,
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
16: Godt levert. Eller smågodt.
15: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
14: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Skal du rekke systembolag i Charlottenberg eller salg på tyrkisk pepper på vei inn i helga, som du akkurat har delt ut her, Eirin? Det er jo billigere i Sverige, dette her. Vet du, du får en sånn svær boks også, sånn rabattboks.
1: Det er farlig, altså. Det er, jeg har litt overdose av tyrkisk P, så da må jeg bare roe ned, altså.
2: Ja, ja, men det er jo genialt. Dette er jo for oss som opplevde 90-tallet, så var det typisk å lande, lage sånn tyrkisk peppershot selv.
0: Ja.
2: Og da, kona hadde jo da en måte å gjøre dette på, det var å legge de i en plastpose, og så kjøre bil frem og tilbake over den tyrkisk pepperposen,
0: sant?
2: For å knuse den, og så blande den etterpå.
0: Fiff!
1: Og den knuste ferdig, og ikke underveis.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kan hende at du blir forsinket da, til Charlottenberg, hvis du er på vei dit nå.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Hovedveien fra Kongsvinger og over til naboene i øst er stadig stengt. Det er berging av lastebil med henger som pågår mellom Magnormoen og Skotterud. Det er omkjøring da via grenseveien der. Stadig også stengt ved Buvika i Trøndelag. Pattes godt på tyrkisk pepper rundt bordet her, som du hører i ørene dine. Ja da, kystveien 800 er stengt. Jeg drar ned mikrofonen deres, ja. Sånn. Og da er det omkjøring om E39 fortsatt. Det er ved Brekka.
3: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Det er jo kosefredag. Det er lov å kose litt. Ja. Alle kan ha kosetime på slutten av fredagen. Det er det for oss, da er det vi har en time igjen.
0: Ja, ja
1: da. Men da blir det ekstra deilig med litt sånn der 90-talls vibes også på musikken.
0: Som du kan danse til på diskoteket her, ja.
2: Mens du tar en tyrker shot.
0: Yes, yep, kommer straks.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé er jo...
14: Grille, grille, grille, grille!
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
17: Det er ikke det her jeg
16: utdanner meg til!
17: Ikke jeg
16: eller... Jo, ikke sant? KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Kvalitet fra 90-tallet på P4, det var Eiffel 65. Klokka der runder 9, som betyr det siste fra P4-nyhetene. Her ved Merete Vikre.
1: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil gi flyktninger flytteforbud fra andre kommuner hvis de ikke oppfyller en rekke krav. De er veldig bekymret for utviklingen, kommer med 4 konkrete forslag til regjeringen nå, som skal få kontroll på integreringsutfordringene som flere kommuner har.
2: Det må settes betingelser for flytting.
3: Magnus Arnesen er ordfører i Sarpsborg.
2: På min del så handler det om å stille krav til selvforsørgelse.
3: Det er et av forslagene. Flyktningene kan ikke flytte til en annen kommune om de ikke har språk, bolig og jobb.
2: Det er krav jeg ville stille til meg selv eller mine egne barn.
3: Ifølge NRK vurderer regjeringen nå forslagene fra ordførerne. Noe må gjøres, sier Arnesen, fordi dette legger et stort press på tjenestetilbudet og koster kommunen flere millioner kroner.
2: Ser man på sosialstønad og utbetalingen der, så går 80% til flyktninger, 50% går til sekundærbosatte flyktninger.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aas Hansen. Bare denne uken 3 norske tenåringer dømt, siktet eller i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag nettopp for Foxtrot.
4: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
5: Denne uka ble en 17-åring dømt til forvaring for å ha bestilt flere drap for Foxtrot. Det ble også kjent at en 15-åring siktet for flere bestillingsoppdrag, noe han nekter straffskyld for. Nektet straffskyld gjør også en norsk 19-åring som nå i retten i London, tiltalt for å ha tatt på seg et drapsoppdrag.
4: Politiet har god fenomenforståelse. De har internasjonalt samarbeid. De har sine metoder, og vi ser at de klarer både å oppdage det, og de klarer å forhindre at det skjer, og de klarer også å oppklare når det faktisk har skjedd.
1: Sa Astrid Aas Hansen til reporter Stine Strander. Ingen vedtak i NAV skal fattes av kunstig intelligens, det garanterer nå teknologidirektør Nikolai Høge overfor Klassekampen. Innen 2030 skal hele offentlig sektor bruke KI i oppgaveløsninger. NAVs interne KI-tjeneste Bob brukes allerede mye av veilederne i etaten, men heller ikke i framtiden skal den få gjøre vedtak alene, heter det i garantien. Og Oslo har blitt det første fylke i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens vegvesen. Så jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene det flere som har passert 50%-grensen. Bergen, Austevoll og Bærum har det. Dere skal ikke inn i bil, men opp og hoppe, trene til VM.
0: Vi skal ha en fysisk utfordring her ganske snart, lik den de kommer til å få i fotball-VM. Nå det bare noen få dager igjen, altså. Neste fredagskveld for eksempel, bare begynne å glede seg til neste helg allerede, så det Kanada mot Bosnia i åpningskampen i Nord-Amerika, altså på kanadisk jord da, i Toronto. 7 på kvelden. Perfekt norsk TV-tid. Men så skjer det noe, ja det bra, så skjer det noe midtveis i omgangene der, som nytt, og som Ståle Solbakkens menn også har begynt å trene på. Det skal vi også gjøre ganske snart.
6: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
7: Ikke bare varmt, men rekordvarmt nærmest i Nord-Norge i dag. 25 grader for eksempel i Tromsø midt på dagen, og en del steder kan det kanskje nærme seg 30, vi får se.
8: Oi.
7: Men i hvert fall en god del sol, økende sønnavind. Nordland, der det nok noen flere skyer i vente i løpet av dagen, kanskje en bygge til og med. Midt-Norge, litt sol nå først på dagen, så kommer det inn mer skyer og noen regnbygger sørfra. Vestlandet, regn og regnbygger, ikke nok gløtt av sol nå lengst i nord, og så blir det litt lettere overalt mot kvelden. Sørlandet, litt regn nå først på dagen, så litt sol i ettermiddag. På Østlandet så blir det nok råvær det meste av dagen, og til og fra med regnbygget, så akkurat når du tenker at nå så det litt lysere. Åh, nei, da kom det en ny bygge, gitt.
6: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Det er litt rart det vi driver med på fotballtrening akkurat nå, sier Sander Berge om det fotballgutta gjør på trening I Foxborough, og det skal vi også prøve på nå, for det stadig færre dager igjen.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det seks dager igjen.
0: Under en uke! På torsdag så skjer det. Og det som kommer til å skje når du ser på VM I år, at midtveis I hver omgang så vil det være noe nytt, for uansett temperatur, fuktighet og vær, så vil det bli en pause, en 3 minutters drikkepause midt I første omgang, midt I andre omgang, sånn cirka. Og det Ståle Solbakkens menn driver med akkurat nå, som flere medier rapporterer om, deriblant NRK og VG da, altså øve på drikkepausen. Hvordan skal man best utnytte drikkepausen? Hvilke meldinger kan stå komme med, hvem skal drikke, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. For det viktig, 3 viktige minutter som man kan bruke både taktisk og ikke minst påfyllsmessig.
2: Ja, men det gjør meg så glad, for jeg må jo si jeg litt bekymret for varmen, og de ikke så akklimatisert, de har ikke vært der så lenge, så dette her høres meget fornuftig ut. Jeg vil jo tro at de må legge seg ned og bruke minst krefter mens de drikker og får noe beskjed.
3: La meg først tro at grunnen at amerikanerne har lyst til å sende reklame. De tre med
2: tror du det? Og
3: akkurat som under hockey-VM nå, hvor de plutselig har Kynisk. Power breaks ja. For å rekke et par små reklamer.
0: Ekstremt mye reklame. Men for å teste dette, fordi den norske gutta sier at det litt rart, det egentlig så rart å trene på drikkepause? Jeg har fylt vannflaska de her inn.
2: Ja, tusen takk.
0: Du skal være en norsk fotballspiller, så da må du bare ut og stå. Ja. Og det som greia, når det nå går musikk, så skal du trene fysisk og hardt.
2: Skal det?
0: Ta burpees og hoppe opp og ned. Bjørn, du Ståle Solbakken, du landslagssjef. Så når det pauser underveis I treninga, du vil høre det tydelig, så skal du komme med tydelige taktiske meldinger til Eirin, som da må ta en pause. Ok?
3: Ja, jeg skjønte ikke noe, men greit.
0: Du skjønte det ikke?
3: Nei, jeg skal
2: jeg trene
0: Når det pause I musikken, så du trener og instruerer Eirin. Ok, følg med.
2: Okay.
0: Ikke sant? Da trener du.
2: Ja, jeg trener.
0: Opp og ned, beveger deg. Eirin trener. Det bra.
3: Drikkepause. Ja, alle sammen. Samler dere her sånn og ser på mens dere tar en forsiktig trener. Ta en forsiktig slurk nå. Ikke drikk for fort. Og så det veldig viktig, se på taktikken her.
0: Ja, det rart. Det det, og det enda rarere å gjøre det på radio. Men sånn holder de altså på der borte nå, og trener på drikkepausene, som kommer til å bli essensielle og avgjørende. Da, under
3: ja, de blir litt lengre enn det var nå.
0: Jeg tror, og håper det.
2: Så må de ikke drikke sånn at de begynner å hikke.
3: Nei, det det altså det jeg tenker på. Det derfor, det viktige rådet må, mener jeg, må være, ikke drikk for fort.
2: Og ikke ha for kaldt vann.
3: Nei.
2: Nei, romtemperert vann.
0: Ja, det var litt for kaldt vann det var da.
2: Jeg kan komme og temperere det for dem, ja, altså.

0: Lite tips til lunsjen. Det blir jo ikke nok VM-prat, men dette her var virkelig en kul greie. For har dere sett den nye reklamefilmen til Nike?
1: Nei, det var noen som sendte ut i går. Jeg så de første minutter. Det var jo imponerende, men noen folk som lever tok noen brassespark og sånn, men var det noe spesielt der?
0: Ja, dette her blir en snakkis. Den seks minutter lang, det derfor jeg sier gled deg til lunsjen din i dag, så kan du samle kollegaene, eller du kan sitte i bilen din og sveipe den opp på YouTube. Ta deg den tiden, for den meget underholdende, du vil ikke kjede deg. Jeg kan si litt om handlingen. Det en regissør som skal lage en reklamefilm med verdens beste fotballspillere på et kjempestort filmsett, se for det sånn Universal, hvor det foregår masse ting. Ingenting går selvfølgelig som planlagt i reklamefilmen. Regissøren han klikker ganske tidlig. Fotballspillerne får nok, som det verdens største der, Mbappé, der alle er her liksom. De dribler seg ut av studio forbi en rekke kjendiser. Og det ikke billige kjendiser med her heller, det vil dere også se. Velter over sikkerhetsvakter, ramler inn med ballen, dribler seg ut av filmsett. Hele tiden det innklipp av Haaland som sitter og venter og sier til stuntmannen sin, not yet. De dribler seg videre, Zlatan slenger seg med, Ronaldo med, på et tidspunkt så dribler han seg inn i et brennende sett, hvor det går noe gærent, et hus eksploderer, og Ronaldo overlever selvfølgelig, tilbake til Haaland som mediterer og sier not yet. De dribler seg videre, vi ser til og med Ted Lasso stå der og spør, what are we shooting? Og så kommer det altså tidenes feteste slutt, som sier litt om forventningene til Norge, så det må du bare se, du kan kose deg med Nike sin nye reklamefilm, for en underholdende film altså.
2: Okay, spennende.
1: Riktig, så her må jeg for en gang skyld følge litt med.
0: Jeg tror du må se, ta deg tid til å se hele.
1: Ja, for når jeg får sånne videoer så ser jeg alltid første 30 sekunder, tenker jeg, orker ikke å skru på lyden. Er det noe som skjer?
0: Nei, videre. Det må du gjøre, Bjørn.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Det er mange av oss som har vært litt serviceavdeling for foreldre når det gjelder teknikk.
2: Ja.
3: Ja.
1: TV-er for eksempel.
3: Ja.
1: Linn har for eksempel hjulpet moren sin litt, og kan fortelle at bildet fryser på TV-en stadigvæk. Og mor har fått for seg at det må ha med fjernkontrollen å gjøre. Marius tar en telefon.
4: Hallo?
5: Er det Turi?
4: Ja.
5: Hei du, det er Gøran fra Altibox som ringer.
4: Jaha.
5: Har du hatt noen problemer med at bildet fryser på TV-en?
4: Ja.
5: Skal vi prøve å få fikset det, kanskje?
4: Ja.
5: Har du byttet batterier i den fjernkontrollen, eller?
4: Ja, jeg gjorde det.
5: Hva var du satt inn der, da?
4: Ja, der satte jeg inn egentlig helt vanlige batterier.
5: Ja, ikke noen sånne billige batterier?
4: Jo.
5: Ja, det funker dårlig, vet du. Da blir det litt sånn gromsete strøm, og så fryser det.
4: Ja, hva slags batterier skal jeg ha da?
5: Kjøp de dyreste, de som er alkalisk og sånt.
4: Akkurat, ja. Men da skal jeg gjøre det.
5: Du må bare passe på at det er liksom Rolls-Royce av batteriene som sitter i fjernkontrollen der.
4: Ja.
5: Den er følsom.
4: Men da får jeg kanskje kjøpe nye av de alkaliske da.
5: Ja, og så ta og vask dem godt før du setter dem inn i fjernkontrollen, for det kan følge med litt slagg og sånt.
4: Åja.
5: Så du vasker dem med salo, tørker dem godt, setter inn i fjernkontrollen, det hjelper da.
4: Ja.
5: Men du må få ut det slagget som har lagt seg i transistorene.
4: Jaha, bare vasker der batteriene har
5: sikkert da. Nei, det må ikke bruke såpevann inne i fjernkontrollen, så da må du få rette vibrasjonen da, til å få de slagstoffene til å slippe taket.
4: Ja, hvordan gjør jeg det da?
5: Du har ikke fjernkontrollen der nå, har du det?
4: Jo, det har jeg.
5: Ja, det er jo helt suverent. Da kan vi gjøre det sammen nå.
4: Ja.
5: Foran på fjernkontrollen så sitter en sånn liten IR, en sånn diode, infrarød diode.
4: Ja.
5: Der er det at du må, hvis du nå holder den fjernkontrollen rett foran deg.
4: Ja, jeg behøver ikke å sette på TV-en da liksom.
5: Nei, dette er bare for å få vibrert ut slagstoffer i transistoren.
4: Ja.
5: Den er litt sånn lydsensitiv. Så det du gjør, da må du lage ganske grov stemme og brøle rett og slett inn der, så rister det løst da.
4: Noe så dumt.
5: Ja, det er jo det. Men det funker da. Så hvis du gjør det nå, så skal du se det funker. Og du må dra på mye mer enn det. Prøv en mye grovere stemme, og så tar du dra på ordentlig nå. Du klarer mye høyere enn det der. Tenk at du liksom har både whiskystemme og kols og hele smæla samtidig, og så bare brøler du inn der. 1, 2, 3, kjør på nå. Det var litt bedre.
4: Er det tilfelle at du er fra Altibox?
5: Ja. Det er den beste metoden. Det er det, og så salovaske av batteriene.
4: Så jeg har aldri opplevd sånn fra Altibox før.
5: Det er de kollegaene mine, har ikke peiling, men jeg har satt meg inn i dette her, skjønner du. Jeg har en doktorgrad i psykoakustikk, og da handler det om å lage de rette lydene.
4: Ja, den lyden kan jeg gjøre når vi har lagt på.
5: Ja, det synes jeg du skal gjøre. Og så kan du få med deg, er det datteren din som heter Linn?
4: Nei, du er ikke fra Altibox. Ikke fader. Hvem er du?
5: Nei, det kan vel hende at det er P4 som ringer og at du muligens har gått hjem på.
4: Nei, det er ikke ditt. Nei, tuller du?
5: Ja, det er jo det vi gjør da. Hver morgen.
4: Og ikke er det 1. april heller.
5: Nei, ikke sant?
4: Og så dette kommer på radioen da.
5: Ja.
4: Ja, dette skal hun få lite for, på en eller annen måte.
5: Ha en nydelig dag og lykke til med TV-en din.
4: Ja, takk skal du ha.
5: Ha
4: det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Skal du ut og kjøre bil i helgen, eller er du ute og kjører bil akkurat nå, så bør du følge med nå, hvertfall hvis du innimellom kan kjenne på dette med road rage, altså sinne bak rattet, for der er vi flere som har meldt med den klubben. Jeg mistenker kanskje at det er flere rundt bordet her.
1: Ja, og jeg gift med nå. Hei. Kan bli litt irritert noen ganger. Kan, yes. og har lent seg over meg for å tute på andre.
2: Ja.
1: Sånn at jeg må si, det var ikke meg. Det var ikke meg.
0: Her skjønner jeg.
2: Akkurat der er kona di og jobbkona di ganske like, Bjørn.
0: Ja. Og da er det jo interessant å høre nå på Jan-Erik Larsen. Det er på tide å oppsummere uka litt, og han var jo en av våre gjemte sommergjester denne uka. Autofile, brommete Jan-Erik Larsen, stadig aktuell i podcasten Livet på veien. Og også da med road rage, for han fortalte oss da vi var ute på roadtrip, at han mener at det er mer road rage nå enn før.
3: Det har skjedd noe med bilkulturen i Norge. Folk er mer aggressive, mer hissige, mer egoistiske. Før når du kjørte en vakker veteranbil på landeveier, så ville folk synes det var et hyggelig syn, og de la seg på betryggende avstand, for de visste at du hadde en ikke veldig trafikksikker bil. Og de synes det var gøy, og tok gjerne bilde eller vinket tommeren opp. Nå, uansett hva du kjører, om du kjører en liten moped, om du kjører en veteranbil, eller om 16-åringen din kjører en liten mopedbil som gjør maks 45, så ligger folk bak og pumper på støtfangerne og blir aggressive og sinte. Og det er en fryktelig ukultur.
0: Ja,
2: ja for meg, vet du, ja, vet du, det jeg tar det til meg.
0: Ja.
2: Det helt riktig å ta hensyn.
1: Ja, det selvfølgelig helt riktig. Men de mopedbilene altså. Ja, ok, nå kommer
0: jeg. Ja, og det skal jo sies at Jan-Erik Larsen, han har jo selv også blitt flyforbanna bak rattet.
2: Å, ja.
0: Han fortalte oss om en konkret hendelse.
3: Det var han jobbet i NRK i god elg og var kjempesulten og steikende sol og skulle hjem. Han kjørte bobla mi faktisk, og da hadde jeg stått fryktelig lenge i en kø for å komme inn ved Skøyen der ut på motorveien. Og da en frekk taxisjåfør som da kliner seg, presser seg inn foran meg. Da var jeg på bristepunktet, så jeg ble så sint at jeg med vilje dulta inn i bilen hans med bobla mi, med min amerikanske fangere. Hvorpå han da går ut av bilen for å skal ta meg. Jeg går ut av min bil for å møte han, og når han ser blikket mitt så tenker han, dette vil jeg ikke møte. Så han forter seg inn i bilen igjen og kjører.
1: Så bra
2: da.
0: Ja, det er Klarsen som ellers er så veldig snill da. Flere høydepunkter fra uka ganske snart.
2: Ja, jeg hadde jo en meget charmerende sommergjest på høyde med meg selv og på energinivå med meg selv og
0: definitivt
2: veldig snål dame altså.
0: Ja, kommer snart.
4: Mitt navn er Javad El Bakali.
5: Mitt navn er Jørgen Evensen.
4: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt.
4: Vi

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Har du ikke smørt meg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Don't Stop Believin' på P4.
1: Det er Maxi, de fjollede hender. Straks er misjonen her.
2: God helg!
0: Først det siste fra nyhetene.
3: Klokken 9.53. Nyhetene bryter inn for å fortelle at kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det bekrefter Slottet. Hør mer i P4-nyhetene klokken 10.
4: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.
5: Mitt navn Javad El-Bakali.
6: Mitt navn Jørgen Evensen.
5: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
6: Den heter
5: Javad og Jørgen.
6: Kjempeoriginalt navn.
5: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
6: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
5: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
6: La oss komme inn i øret ditt, som frostaleggen sa. Nei,
4: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er så mange biler å velge.
14: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV er fasit.
16: Oi, var det...
15: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
15: mgmotors.no
17: om våre glimrende kampanjer.
18: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
19: Hallo?
20: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
18: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
20: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
18: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Klokka er 10, straks det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
1: Ja, kronprinsesse Mette Marit altså satt på venteliste for lungetransplantasjon, det bekreftet kongehuset for få minutter siden. Vi vet jo at kronprinsessen var på Rikshospitalet i går. Reporter Katrine Berge Tollefsen, hva mer vet vi nå?
2: Utviklingen av kronprinsessens lungesykdom alvorlig, og etter en samlet medisinsk vurdering så hun også satt på lista over personer som vil gjennomgå lungetransplantasjon så fort det lar seg gjøre. Det skriver Slottet i en pressemelding. Og mens hun venter på operasjon så vil det ikke være mulig for henne å jobbe eller gjennomføre offisielt program, opplyser overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Slottet de opplyser at helsesituasjonen også får konsekvenser for kronprinsen og kronprinsfamiliens program og aktiviteter. Og kronprinsessen var jo i går ettermiddag på Rikshospitalet i drøyt 2 timer. Hun hadde da med seg kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Ja, når det gjelder prinsesse Ingrid Alexandra, så skal hun til høsten ha utvekslingsseminar fra studiene i Sydney i Australia, og dermed være på universitetet i Oslo gjennom høsten. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere i Europa fra høsten, vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver Slottet. En mann i 40-årene sendt til Haukeland sykehus etter å ha falt 3 etasjer ned i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Skadeomfanget ikke avklart. Mannen skal ha falt ned i sjakten da han jobbet med rydding på stedet, ifølge politiet. Fylkesordførerne fra Agder og Telemark vil true Go-Ahead med bøter for innstilte tog på Sørlandsbanen. Det har de siste årene vært store problemer med å holde disse togene i rute fordi de gamle og slitte. Fylkesordførerne kaller det en pågående krise, viser til at Sørlandsbanen svært viktig for både pendlere, elever, næringsliv og lokalsamfunn, og vil ifølge NRK be om tettere oppfølging og klarere krav når de møter Jernbanedirektoratet i dag. Mattilsynet mistenker at det blitt brukt kreftfarlig spray på flere slaktegriser der kjøttet har havnet i butikken. Det var en østlandsbonde som varslet tilsynet om at en ulovlig type sårspray var blitt brukt før han senere endret forklaring. Mattilsynet har ikke klart å finne ut om sprayen brukt ulovlig, skriver Nasjonen. Oslo har blitt første fylke i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens Vegvesen. Så jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene det flere som har passert 50%-grensen. Bergen, Austevoll og Bærum har det. Selv om bare 11 menn skal på banen først, skal alle menn på banen aller først. FIFA har nemlig laget nok en ny regel for fotball-VM, så hele kamptroppen, altså også reservene, skal samles på banen under nasjonalsangene før kampen blåses i gang. FIFA begrunner nyvendingen med at når alle spillerne og dommerne står overfor hverandre i midtsirkelen, så skapes et øyeblikk av samhold, stolthet og følelser, som det VM handler om. Det vel kanskje det misjonen også handler om hos Antonsen og Golden?
0: Det gjør det alltid. Nå vi ikke nok litt færre å dele dette samholdet på, men vi holder oss tro mot hverandre enn så lenge. Vi i hvert fall veldig klare for å dra opp en liten 2 timers gjennomgang av dette og hint i denne sendingen. Det fryktelig mye å ta tak i, inkludert blant annet fotball-VM og minutt for minutt der. Så ja, vi hørs.

0: Klokken er 7:07. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby nå ber om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart. Det sier forsvareren hans til VG. Vi har jo hørt at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Hør mer om dette i nyhetene klokken 11.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.
2: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
3: Misjonen med Antonsen og Golden.
4: Ja, her er vi startet med et liten nyhetsbrudd. Det er vel på sin plass å sende meldinger, ikke til hytt og pinne, men til kongehuset generelt. Det er drama der, som det har vært ganske lenge, men nå er det vel mer dramatisk enn det har vært. Står om liv, det er alt så. Ikke det riktig, Johan?
5: Det har stått mye om liv.
4: Ja. Du, vi kan begynne å snakke om en sak som er rimelig betent og pussig på mange vis. Det tror vi har vært innom denne fyren før vi også, faktisk. Denne Radgeir Vinsrygg, som han for sikkert skyld har kalt seg. Det vil si, det er kanskje ikke han som har kalt seg det.
5: Ja, det høres ut som det er et sånt navn man tar seg etter at man har begynt å tro på noe tull.
4: Ja, Radgeir Vinsrygg, han, det høres ut som du, etter at du har drevet noen terroraksjoner, så henter du deg den.
5: Så henter du deg den og mener at du er direkte nedstammer fra, eller at du bare har ett, ikke familie. Mm. Det tror jeg ligger i navnet.
4: For de som ikke vet hvem Radgeir Vinsrygg er, så er det altså en konspirasjonsteoretiker av rang. De har vel en rangordning også innen konspirasjonsteoretikermiljø, og da regner man at han er høyt der oppe, kanskje til og med på første plass.
5: Men han var god, han var jo mange som har trodd på han.
4: Mange har trodd på han. Han har holdt på med dette siden 2019, og det gjelder dette her Shada-saken, som de kaller det. Altså feilinformasjon da, om at hun ble tatt livet av barnevernet, for å fortelle det i kort tekst. Slash Støre, så jeg også mer eller mindre hadde skylda for dette.
5: Yes.
4: Ja. Han har jo til og med måttet uttale seg om denne meningsløse saken. Det var en samling nå, mener det var på Litteraturhuset i Oslo, stappfullt hus, med folk som er tilhengere av Radgeir Vinsrygg sine teorier. Mm. Han mener da, han kaller seg kirurg. Det er han ikke.
5: Nei.
4: Det begynner jo der. Allerede der burde det begynne å ringe en liten bjelle.
5: Jeg synes det burde slutta der.
4: Ja.
5: Når han sier, jeg er kirurg. Er du kirurg? Som han svarer, nei, jeg er ikke det. Sånn, nei. Da er vi ferdig med deg.
4: Ja, du kaller deg kirurg, er ikke kirurg. Det er en dårlig tegn. Ja. Men det er det vi egentlig kan gjøre her, nok en gang, mener jeg, som vi må få inn igjen som et element i hvordan vi vurderer ting. Vi må dømme etter utseende.
5: Det er lite tillitsvekkende
4: utseende. Det er veldig lite tillitsvekkende utseende, Johan Golden. Mm. Det er helt korrekt. Han ser ut som en fyr som driver med konspirasjonsteorier. Og da mener jeg at han ser litt sånn blek ut, ser søvnløs, og har, altså for å si det forsiktig, jeg kunne spilt Radgeir Vinsrygg.
5: Ja.
4: Og det er ikke noe godt tegn.
5: Nei,
4: for
5: han,
4: troverdigheten
5: til han folk. Ser ut som han litt stille fyren i en sykehusdrama som på si driver og heller noe drit inn i kroppen på de andre som er der.
4: Han ser innbitt og fanatisk ut og klarer også å få med seg en del andre. Jeg har ikke sett bildet av menigheten han som møtte opp på disse arrangementene han har.
5: Nei.
4: Men det tror jeg også er en ganske røddig bande.
5: Jeg ser han har to penner i brystlomma pluss en i hånda.
4: Ja.
5: En hver person som trenger tre kulepenner til enhver tid, de skal man
4: i våre dager.
5: I våre dager, ja. De skal ikke stoles på.
4: Absolutt ikke. Jeg er også ganske sikker på at Chartersveien var til stede på dette, eller i hvert fall har visse sympatier i forhold til Radgeir Vinsrygg.
5: Ja, nei,
4: dette er ikke dobbeltsjekket, men det er ikke nødvendig.
5: Nei, det er selvfølgelig ganske utrolig. Det er fint at folk ettergår påstander som har skjedd, at kanskje det var
4: dødt. Nå har jo VG hatt en ganske stor sak hvor det er avslørt at rubbel og bit er bare oppspinn og svada fra denne Radgeir Vinsrygg. Tror ikke det har noen betydning for de som følger Radgeir?
5: Nei, for det er de som er nei til norsk barnevern. Og
4: ja.
5: De er ikke fornøyd før jorda er sprengt. Nei,
4: ja. De bare mener jo at det er noen som forsøker å dekke over dette her.
5: Ja, ja, ja.
4: Så de har bestemt seg og kommer til å være bestemt helt til de ryker på et tidspunkt. Som man jo godt kan tenke seg, jo før, jo heller.
5: Det som jeg synes er gøy er at det de hater mest av alt er faktisk .no.
4: Ja, de gjør det.
5: Det for de som kommer med fasit, det, altså hvor det er ansatt mennesker til å faktisk klare å komme frem til fasit, det er de aller verste.
4: Det de aller verste.
5: Og så kommer det, går det nedover der. Så det er de...
4: Det er de som jobber med, altså eksperter som jobber med sannhet, de har ingen plass hos denne gjengen her. Men det veldig fascinerende at han klarer å få med seg så mye folk på det, tross alt. Det for mange av disse menneskene tror jeg ikke det noe viktig hva saken bare den imot det etablerte.
5: Nei.
4: Eller jeg tror, det jo slik det.
5: Ja,
4: det skal være. Og bare det virker som man avslører noe, graver frem noe sannhet.
5: Men for kan ikke grave frem sannhet på, liksom, det jo mer
4: enn noe... Rodger, mener du?
5: Nei, men disse menneskene som har så lyst, hva med å bli gravende journalist? Mm. Det blir jo flere store...
4: Men det tror jeg, det føler jeg at det mange av de.
5: Ja, men da får du masse gode saker hvor de finner miljø, drit som gravd ned, penger som forsvunnet, korrupsjon, bla bla bla. Det masse flotte ting som de kan bli hyllet for, og så kan faktisk .no si, de har faktisk helt rett. Mm. Tenk, altså det...
4: Det mulig å snu det.
5: Det mulig å snu
4: det. Engasjement står det jo ikke på.
5: Nei, nei, nei, og tydeligvis evnen til å grave, men ja, analytisk bare... evne jo åpenbart elendig. Det det som, det
4: jeg vet ikke hvor mye de graver, jeg tror de bare lager seg mye, ja. Har jeg inntrykket. Men Rodger, som altså ikke kirurg, men påstår det, han skal vel, han står, jeg tror han kommer til å ryke nå.
5: Vi får se, vi får se, men da blir han vel bare enda større helt, for da kan han jo finne ut
4: alt. Ja, det blir jo messias og sankt og det hele det.
5: Ja, alt,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som er perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det er faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Det var Solo Silo med The Runaway Train, før det var det Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Og,
1: altså, sliter du med fotball og synes det kjedelig, så er du i ferd med å gå inn i en periode som er, den er tøff. Det må man bare...
2: Ja, altså, jeg synes ikke den er så tøff, fordi det handler jo bare om at nå må du bare skru av alt som har med medier og sosiale medier å gjøre. Det er bare å vite det. Du bare holder deg unna i en og en halv måned, så går det fint dette her.
1: Ja da, og så tenker du, kunne de ikke det minste ventet litt til det begynner? Nei, det kunne de ikke.
2: Det er minutt for minutt absolutt alt som skjer til enhver tid nå. Blant annet Vikebladet kunne nå melde. Nå Fredrik på vei til VM.
1: Ja.
2: Da Fredrik Aursnes, som da har en lokal forankring naturligvis, oppe i Hødd. Ja. Da får du se et kart over flyet, som er over Island.
1: Ja.
2: Da begynner det allerede der.
1: Der er vi, altså fly over, det er det altså så mange av. Er det Haaland som er over der, er det ditt som er over datt?
2: Det er der vi er nå.
1: Der er vi så absolutt nå. I dag kunne vi lese at, at Sander Berge synes det var hyggelig at Jonas Gahr Støre var tilbake og heide på landslaget, for Støre synes sa at det var litt vanskelig å være interessert når resultatene var så dårlige. Mm. Så det som har skjedd, og det jo at de har hyret på, fordi du må hyre på folk fra hele måneder, så de blir hyret på 1. juni. Mm. Alle disse ekstra journalistene som skal skrive om VM, VM har ikke begynt, de har ikke noe å gjøre.
2: Nei, de men de lager seg
1: men noe de gjøre. Lager saker. Men det bare, alt må ikke på trykk.
2: Målet er at vi skal være kjempelei alle sammen lenge før det begynner. Og det skal vi klare å få til.
1: Ja da.
2: Så jeg tror, og for min egen del også, at jeg har godt av bare legge meg ned på et litt sånn hvileskjær, ikke henge meg så mye opp i hva som skjer nå, bare merke med datoen før vi begynner, og så ikke klikke meg inn på disse tingene.
1: Men det jeg har lagt, tatt, som jeg lurer litt på, hvor jeg synes det jo noen som mener at det er... Det er jo et mesterskap i nasjonalisme, og Norge, det er en liten utstyrsliste av hva vi skal ha med.
2: Mm.
1: Vi har bestemt oss for...
2: Vi har med alt, har vi ikke det?
1: Vi skal ha med alt, men vi skal også ha med mat, for det er så forbanna viktig med norske råvarer, for de er jo best i verden.
2: Tydeligvis.
1: Det er best, det er aller best, så derfor så skal landslaget ha...
2: Det er rart vi ikke merker det når vi er her hjemme.
1: Ja, det synes jeg altså er litt underlig.
2: Hvor har de gjort av de matvarene da?
1: Fordi de skal blant annet ha med smør fra Norge.
2: Det er vel best.
1: Ja, for amerikanerne har ikke smør.
2: Nei, de har fett. De er gode på fett.
1: De er gode på ganske mye, og de skal ha med tomat.
2: Men vi skal jo regne med at vi har med et par budeier som kinner smøret underveis.
1: Ja, det har vi. De budeiene, de
2: heter... Du sitter vel med nå hver sin kinne og kinner smør til altså, hver morgen?
1: Aron Espeland, Eirik Tufte og Christian Karlsson heter de budeiene, og det fra VM-kokkelaget til Norge som skal være med over.
2: De sitter og kinner smøret til det norske landslaget.
1: Og de har med tomat.
2: Ja.
1: Norsk tomat. Den tomaten som ikke... Altså, jeg vet ikke hva den inneholder.
2: Det den ingen vil ha.
1: Det ingen som skal ha den. Ingen skal ha norsk tomat.
2: Nei, altså, det har vist seg at Norge ikke et optimalt land å dyrke tomater i. For eksempel i forhold til Hellas, som jo har veldig gode tomater. Og ganske mange steder i USA, vil jeg tenke.
1: Og USA, for det trengs sol og varme.
2: Fordelen med de norske tomatene, tenker jeg, de skal jo fraktes da over, sammen med mye annen mat. Fordelen der er at de kan ikke tape seg.
1: Nei.
2: I kvalitet.
1: Nei.
2: Fordi det på det laveste nivået på minus 1 fra før.
1: Ja.
2: Så, og der blir de liggende så lenge de oppbevares kjølige.
1: Dette har vi snakket om før. I Norge så har vi jo det som eneste land i verden, tror jeg, en egen tomat som heter smakstomat, som ligger ved siden av tomat.
2: Mm. Og vil du ha en som smaker noe?
1: Ja, da har vi denne smaker heller ingenting, altså, men den smaker litt mer enn den andre her.
2: Ja. Den smaker mer av ingenting, er vel egentlig poenget der.
1: Og så, og når vi vet at det er flere tonn som skal fraktes, dette er jo ikke bra for det.
2: Det er hevevis mat.
1: Ja, det er 600 kilo med norsk laks. Mm, mm. Selger ikke vi all laksen til USA?
2: Ja, en del til Asia også.
1: Kunne vi ikke kjøpt laksen der borte?
2: Jo.
1: I stedet for å frakte den selv?
2: Jo. Men vi selger drittlaksen, er jo ikke det? Den dårligste.
1: Ja, vi selger alltid den beste.
2: Ja, det
1: er vi som ikke får tak i den gode, sånn er det. Det er helt ute.
2: Nettopp. Så men, derfor så burde vi dra, og derfor får vi bedre laks i USA.
1: Du får sannsynligvis mye bedre laks i USA.
2: Mm. Mm-mm.
1: Men kanskje det dummeste av det alt, vi har med flere tonn appelsiner.
2: Er ikke det helt ufattelig?
1: Hvor er det de lager appelsiner igjen?
2: Det er vel i Norge det da?
1: Nei!
2: Det er ikke Snåsa-appelsinen de har med?
1: Ja, sikkert da, men ikke Snåsa-appelsinen, men den andre, vet du. Den fra Florida!
2: Ja, den, ja.
1: Og det ligger meg bekjent i USA.
2: Ja, det gjør det fortsatt.
1: Så har de kjøpt apelsinen fra Florida, fått den til Norge for å frakte den tilbake over der.
2: Ja, eller, jeg tror det israelske apelsiner. Ja, det det. For det bare det vi vil ha.
1: Oh, ja,
2: det det vi skal det. Ha. Ikke Jaffa, da.
1: Vi skal
2: Jaffa som er apelsiner.
1: Vi skal skikke. Jeg tror, israelsk
2: ja, det,
1: presset
2: tror det er det som er sagt
1: Det er det vi skal ha det er så mye lidelse i de appelsinene Det er det som setter smak
2: ja.
1: Litt blåappelsin, rett og slett
2: Og de forsøker også å skape litt debatt da, Selvfølgelig konflikter som alltid selger Nå det vel Rekdal da, som var litt i tvil Om det var lurt å dra over så tidlig Brakkesjuke og så videre Og sånn går det i dag an Det... Dette gnålet skal vi nå høre på helt frem til vi begynner å nærme
1: ja, det er to ting jeg gleder meg til. Jeg gleder meg til starten på fotball-VM, ja. Og så gleder jeg meg til dette ferdig,
2: ja.
1: At vi kan begynne å se på fotball.
2: Helt enig.

0: Ja, dette var Kjartan Lauritsen og Stress, det med Friski, så vi snakker litt om VM og vi fortsetter med det, for det har jo vært mye, nå er det mye debatt rundt viking-sakene våre, Johan.
1: Ja.
0: Vi spiller jo på dette nå, i alle bøverekanter egentlig.
1: Mimir Kristiansson var sist ut og var sure på at folk...
0: Var sure? Ja.
1: Altså, viking-supporter Mimir Kristiansson får ikke lov å uttale seg om det for mye viking. Det må han også se.
0: Ja.
1: Det får være en fra Bodø-Glimt da, i hvert fall.
0: Men det jo mange da meninger rundt dette, mye synsing om det harry, om det sjåvinistisk, om det nasjonalistisk, og så videre, ja. Sånn går det dagen, men at man prøver å lage seg et lite særpreg. Hva annet har vi jo han enn vikingopplegget som kunne fungert? Vi har liksom, vi vet at vi har olje, der føler jeg liksom alle de arabiske landene har stukket av med det sjeike-greiene for lenge siden.
1: Ja.
0: Vi kunne kledes ut som sjeiker da, alle sammen. Nei, det blir jo ikke riktig det heller.
1: Så heter jo det der supporteropplegget vårt, det kan ufatt Harje Oljeberget.
0: Ja, ikke sant.
1: Så der er vi allerede.
0: Ja. Vi har sånn gammel Ola-lu og noe sånn busserulleopplegg. Det er jo enda godt det ikke er noe i den retningen. Da.
1: Bunad, skal vi stått der. Det er for varmt. Ja, ikke
0: sant? Eller rallar. Jeg føler at... Eller skiløpere. Det kunne jo fort skjedd,
1: altså,
0: føler jeg.
1: Som Sondre Nordheim.
0: Som langrennsløpere. Ja. Det er mye som kunne vært verre enn de vikingreiene.
1: Men må det være et tema?
0: Jo, vi gjør seg gjeldende og kjent, da. Og det er jo da ikke minst denne nye bevegelsen, at man sitter og trommer og ror på scenen, tribunen, som jo har blitt en veldig vekt internasjonal interesse allerede, før noe som helst er i gang.
1: Ja.
0: Jeg har jo alltid problemer med sånne bevegelser og alt sånne stage ting, men jeg ser at det er en hit, og er tenkt riktig, hvis man absolutt skal ha noe sånn islandsk særpreg på tribunen.
1: Ja, jeg føler at det er Island som skal drive det der, for det er de som begynte. Frankrike rappa jo den der feiringen dem, så det fikk de jo masse kritikk for.
0: Ja, de rappa den, ja. Det skjønner jeg jo.
1: De bare tok
0: den. At Frankrike bare skal begynne med det samme, ja. Det forstår jeg. Må også si at det er mye mer behagelig enn dette Vuvuzela-opplegget som var i Sør-Afrika, for det var det mest grusomme lydbildet fotball-VM noensinne har hatt.
1: Ja, det var helt... Helt
0: utholdelig, var det?
1: Ja, det var helt grusomt.
0: Ja, ja.
1: Men nei, det ro-greiene, jeg får veldig...
0: Da vil jeg heller hatt det i Skottland og sekkepiper, altså.
1: Nei.
0: Jo, det mener jeg. For det er i hvert fall jævlig høyt.
1: Ja, men sekkepipe er bare mange vuvuzelaer oppå hverandre.
0: Ja, ok.
1: Jeg får alltid litt utslett når ting er så utrolig koreografert. Og dette ikke kommer fra noe. Dette er noen som har sittet, det føles som det er en markedsføringskampanje, som
0: ja, det er
1: et reklamebyrå
0: også.
1: Som har sittet og tenkt ut hva skal vi gjøre for noe for å gjøre et eller annet. Jo, ro. Mm. Ro. Ja. Hvor mange er som roer i det landet her?
0: Nei, vi skal jo tilbake til vikinger. Hvor mange er som er vikinger i dette landet her? Vi skal jo tilbake i tid her da. Men du mener jo at når man burde tatt det helt ut i svingene, når man først begynner med det, at man burde, heise seg.
1: Ja, for de tar hele pakka da.
0: Ja.
1: Hva skjer der ute? Hva er det Norge gjør nå? De ror. Yes, ja. Hva gjør nå? Og jeg tror de heiser storseile.
0: Ja.
1: Alle står der og drar i noen greier.
0: Ja. Men du skal ikke se bort for at det storseilet kommer opp.
1: Ja, det kommer. Så forfaller alle. De gikk på et skjær.
0: Du vil ha et helt vandrespel. Du vil ha spel.
1: Men da kan du sette ut motstanderen.
0: Mm.
1: Fordi etter hvert så blir det sånn, hva er det de driver med der oppe? Mm. Ikke sant? Og ja. da gjør den 12. mann jobben sin.
0: Absolutt, og det blir mer interessant hva som skjer på tribunen.
1: Og vi har vi har kompetansen.
0: Mm.
1: Det er bare å dra til Høylandet, eller Fittjar. De driver ikke med spill der,
0: ja. Ja, helt sikkert.
1: Altså, det mener jeg
0: har hørt om. Er det noen sted de ikke gjør det? Stiklestad? Altså, det er jo overalt.
1: Ja, hvor er Olav den Hellige? Hvorfor er ikke... Hva er det Snorre, vi må liksom...
0: Skal vi personifisere alt dette, tenker du?
1: Ja, eller hva er det vi er kjent for da? Vi er kjent for barnevernet, det er vi kjent for.
0: Ja, kanskje det kunne vært noe.
1: At det kommer inn noen folk og bare rapper veldig mange av de som er på tribunen her, og så står de andre igjen, hvor er barna mine? Det er vi...
0: Det er ikke så dumt hvis vi lager et lite spil hvor de har med seg unger som blir stjert.
1: Nei, det hadde vært gøy.
0: Det hadde vært interessant i hvert fall.
1: Og NAV?
0: Da føler jeg Polen hadde heia.
1: Da får vi Polen på meg da. Men hva med NAV? At vi bare har en hev med supporter som bare sitter der og ikke gjør noe, og bare får ting.
0: Mm. Jeg tenker plan og bygg også kunne absolutt vært representert der oppe.
1: Ja, som er ting som tar kjempelang tid.
0: Hele byråkratiet.
1: Ja, ja.
0: det ja. Nei, vi har mer. Hvis ikke dette funker, så har vi byråkratiet.
1: Ja, det
0: kan vi. Alle sitter med skrivemaskin liksom, ja. Med skrivemaskinbevegelse.
1: Og så må det stå en kjempekø med folk som venter på den som ikke blir som aldri blir ferdig.
0: Her vi nå, ja. Alle står i kø. Ja. Ja, det veldig bra. Men da får vi tror vi problem med Russland, for den deres.
1: Ja, men det ingen som har i Russland, får ikke være med.
0: Nei, det får ikke være med.
1: Så da har vi Russland.
0: Da har vi stjålet køen til Russland.
2: Ja. Det så mange biler å velge i.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med folk.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom klokka 18 i dag og søndag klokka 18 kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Det var Mika med Grace Kelly.
1: Synes TV 2 har lykkes med overskriften sin «Kvinner er penere enn menn». Det
0: Mener TV 2 det?
1: Ja, altså de baserer seg på hva noen andre mener da.
0: Ja.
1: Det ikke noen få heller. Det kjønnet som blir ansett for å være penest, kvinner.
0: Ja.
1: Dette kunne vi

0: vi også svart på uten særlig forskning, med noen unntak. Vi var jo I Edinburgh på et tidspunkt, så der følte jeg vel at det var ganske jevnt, for å si det sånn. Ja. Der, i forhold til norsk standard, så var nok det som ansett for å være en tier der borte, en snau firer her. Men mennene ikke mye å ta vare på der heller. Alle helt like, litt sånn små stuttjuke menn med barbert skalle, som sto I sjokk over hva de hadde fått med seg hjem.
1: Jeg føler meg veldig hjemme der.
0: Du føler deg hjemme der, det gjør du, og det gjorde vel I og for seg også. Men det som poenget da, at det har vært en generell forskning på dette her, så jo både kvinner og menn som har avgitt svar, ja. og kvinner mener at kvinner penere enn menn,
1: ja.
0: Estetisk sett. Dette går blant annet på ansikter og former, da. Og menn mener jo ikke overraskende noe av det samme.
1: Ja.
0: Jeg må bare si meg enig.
1: Ja.
0: Jeg husker jo Elaine I Seinfeld på et tidspunkt fremsnakket kvinner og at jeg husker jo ikke vitsen rundt dette, men hun var I hvert fall veldig opptatt av at vi kvinner naturligvis mye mer attraktive enn menn med våre runde, deilige former og så videre.
1: Så hjelper det jo at de bedre til å dusje
0: og de prøver å pynte seg litt
1: og ta vare på håret. Absolutt. Og sminke seg litt.
0: Det hjelper at de prøver litt hardere.
1: Ja.
0: Det står det ingenting om.
1: Nei.
0: Og jeg vet ikke om alle var helt røbba ned til basic fra morgenen her. Hvis det var en sånn studie som var basert seg klokken 6 om morgenen, du skal stå rett opp og så skal du bli bedømt. Så kan det nok hende at det har blitt litt annerledes.
1: Ja.
0: Jeg tror alder også veldig viktig, for det sies her at jo eldre man blir, jo mindre forskjellen på hva folk synes om. Fordi man blir jo likere og likere, til slutt så det jo ikke noe igjen av noen ting.
1: Nei.
0: Så når du 80 pluss og sånt nå, da skal du ikke bli bedømt så mye på utseende lenger helst.
1: Ja, men da får menn, ikke sant, når du kommer opp I den tiden der, så får jo vi 30 centimeter ekstra pung, og det åpenbart så attraktivt.
0: Jeg vet ikke om man basert på pungen,
1: nei. Ja, men da, det vel viten om det da, at folk synes at det så utrolig kult, at vi tar igjen damene som da begynner å falle med litt rann.
0: Ding dong, ding dong.
1: Det den jeg tenker på,
0: ja. Nei, da morrapungen.
1: Ja.
0: Den lange, slappe morrapungen.
1: Ja, før den har heist seg opp I løpet av dagen.
0: Jeg visste ikke at kvinner var så glad I det.
1: Ikke heller, jeg synes det var...
0: Estetikken rundt morrapungen.
1: Jeg tenkte at det noe jeg må skjule når jeg blir gammel, men åpenbart ikke.
0: En god og slapp morrapung, som behåret, sånn, kanskje litt svett.
1: Den som faller mellom plankene når du sitter I saunaen. Den.
0: Så du tror at vi har bedømt på morrapungen rett og slett. Men da det også kvinnene som vant, ser vi det her da.
1: Ja da, ja. For de har ikke. Så det dårlig feigelag.
0: Feigelag, ja. Det det. Vel, vi må videre.
1: Vi må videre.

0: Ja, var ikke det Survivor da, Jan?
1: Det var klart.
0: Du, det kom oss en nyhet for øret nå som jeg synes var ganske fascinerende, og det at vårt program Misjonen, vi skal nå på podcasten, sponses av en ny sponsor.
1: Ja.
0: Hold deg fast. Viagra!
1: Ja. Og jeg tenker jo,
0: det var trist.
1: Ja, det nettopp det. Er dette bra, eller er det dårlig?
0: Jeg synes det veldig vanskelig å finne noe særlig positivt ved det.
1: Viagra?
0: Nei,
1: det masse positivt.
0: Når man trenger Viagra, så er det positivt med Viagra at det finnes, ja. Men jeg tenker vel mer erkjennelsen av at vi åpenbart i målgruppen for folk som trenger Viagra. Det det vi driver med. Vi driver med gubberokk, rett og slett.
1: Nei, nå synes jeg du lagt ned. Her er jo åpenbart ideen for disse som kan dette her, da. At når du sitter og hører på Misjonen, så har du altså så lyst, får du så lyst til å ligge.
0: Ja, men mitt poeng er jo at du skal
1: Lenge.
0: Mm. Ja, da, for lenge antagelig.
1: Ja.
0: Mer enn helsa holder til.
1: Ja.
0: For det er jo det, den sitter jo i en stund, den Viagra. Den sitter jo i uinteressant lenge.
1: Ja, men, dette er en av mine feil. Jeg har aldri prøvd Viagra, det må jeg få prøvd.
0: Ideelt sett så mener jeg at dette programmet her skal jo fungere som Viagra i seg selv. Ja. Så jeg mener at det et skudd for bauen at folk ikke tenker at det holder ikke med våre sonore røster på eteren for at de skal kjenne på kåtskap og at de får den opp.
1: Ja, men det er ikke sånn, det her er ikke sånn verden, som reklameekspert, altså folk reklamerer jo for og sponsor ting som de på en måte vil assosieres med. Det er jo sånn det fungerer.
0: Ja. Så ja vel.
1: Når Skoda sponsorer et eller annet som går raskt og smidig,
0: så folk får jækla lyst, men har ikke evnen av å høre på oss, og så gir vi dem evnen.
1: At alle,
0: det er mulig å skru den til noe positivt.
1: Alle får lyst, men det er ikke alle som får det til, alltid. Fordi hvis du sitter på kontoret da.
0: Men vi har jo hørt folk som har liket dette programmet før, og det har jeg ikke hørt et pip om Viagra da. Så at vi kommer over i fasen hvor det trengs, er jo, hvis målgruppen vår hadde vært 22 år da, så hadde ikke vi vært sponset av Viagra.
1: Jo.
0: Hadde vi det?
1: Det er det jeg sier, at det er ikke noe sammenheng her.
0: Er det ikke det?
1: Her er det viktig. Det
0: er vanntette skott.
1: Her er det vanntette
0: skott. Det overrasker meg veldig at du mener det.
1: Det må ikke være sånn at hver ting som det blir sponset skal falle tilbake på produsenten. Det er ikke sånn det fungerer.
0: Nå snakker du som en reklameekspert.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Det er helt umulig å skjønne hva jeg sier.
0: Helt umulig å skjønne hva du sier. Og ikke minst, hva du mener.
1: Ja.
0: Og da er vi inne på noe.
1: Det er i motbakke, det går oppover.
0: Ja, jeg støtter bare deg der, ja.
1: Flott.
0: Det høres greist ut.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
4: hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
8: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
15: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka er 11.
1: Ja, vi begynner ved slottet som kom med en dramatisk melding for en drøy time siden om at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Hun da niende person inn på denne listen som ikke noen kronologisk venteliste, men går etter den som passer eventuelle lunger man får inn. Så reporter Susanne Frisk på Slottsplassen, det gitt noen prognose om ventetid for kronprinsessen?
2: Det vi vet nå at det historisk få personer på denne ventelisten for lungetransplantasjon. Før var ventetiden normalt 5-6 måneder, og Rikshospitalet opplyser om at det kan gå langt raskere nå. Denne listen kronprinsessen står på har ikke noe rekkefølge, men det avhenger av den biologiske matchen og størrelsen på lungene som blir tilgjengelig. Og nå samles jo hele kronprinsfamilien rundt kronprinsesse Mette Marit. Prinsesse Ingrid Alexandra skal studere i Oslo. Prins Sverre vil komme til Oslo når det trengs. Marius Borg Høyby, han ber om å bli løslatt fra varetekt. Og kronprins Håkon, han endrer sitt program betydelig.
1: Takk skal du ha fra Slottsplassen, Susanne Frisk. Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier kronprinsessen står i en alvorlig situasjon, og hele kongefamilien går igjennom en tøff tid, så hun skal vite at hele det norske folk tenker på henne nå, sier Gharahkhani til NTB. Og som vi hørte, kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt. Det forteller forsvarer Petar Sekulic. De har tatt kontakt med påtalemyndigheten og ber om løslatelse umiddelbart.
3: Vi har nå begjert ham løslatt og forventer at de tar stilling til dette raskt.
4: Høyby har sittet i varetekt siden starten av februar, rett før rettssaken mot han startet, fordi retten mente det var fare for gjentakelse. Nå det viktig at han får være sammen med familien, sier forsvareren.
3: Hans mor satt på venteliste for transplantasjon, og det innebærer at slik operasjon som risikofylt kan skje når som helst, og da det svært viktig at også Marius får lov til å være sammen med hele sin familie i denne tiden, som jo leves som svært belastende.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Andre nyheter. Føreren som kjørte ut av veien etter en kort biljakt i Skaun i Trøndelag i natt kritisk skadd. Spesialenheten ble rutinemessig varslet umiddelbart og skriver i en pressemelding nå i formiddag at de skal avklare om politiet har opptrådt straffbart i situasjonen som endte med utforkjøringen. Mannen i 40-årene var alene i bilen som kjørte ut. Kjendiskokk Eivind Hellstrøm, som blant andre Erling Braut Haaland liker å parodiere, dropper å dra til USA under VM. Da Hellstrøm serverte landslagsgutta et gourmetmåltid før avreise, var tanken der på å bli med, men nå sier han til VG at han og kona fant ut at de ikke orker å reise til USA så lenge Donald Trump president. Og kokken ikke alene. I reiseselskapet Tickets ferskeste undersøkelse svarer hele 74% av nordmennene at de har mindre lyst til å reise til USA etter at Trump ble president. I Misjonen det Antonsen og Golden som styrer, og her time 2.
0: Det klart at det time 2. Misjonen skal heller ikke til USA, og vi kan gjerne påstå at det fordi vi boykotter Trump, for da fremstår vi litt bedre. Sannheten jo selvfølgelig at ikke vi har råd, men det sier vi ikke høyt.

0: the world.
1: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.
2: Mm-hmm. Coldplay der, Viva La Vida. Vi er over i hverandre time. Og vi skal ja, nå tenkte jeg at vi skulle gå i en litt annen retning. For nå skal vi fortsette noe som nesten i ferd med å oppstå som en ny spalte.
3: Ja.
2: Misjonen deltar i kvinners diskusjoner.
3: Ja.
2: Det med bravur fikk vi jo satt ned foten i forhold til ettåringer i barnehage for et par uker siden.
3: Ja, vi satte ikke ned foten for ettåringer i barnehagen.
2: Gjorde ikke det? Satte ned foten for debatten? Eller,
3: det var det
2: vi uttalte oss. Det er jo det som er hele poenget her. Vi menn må også tørre å delta i disse debattene som hovedsakelig kvinner deltar i.
3: Ja, og det
2: blir forbausende ofte taust fra oss menn når det er temaer som vi tenker det, den lar vi ligge. Det er tryggest og greit å ikke si noe.
3: Det har misjonen bestemt seg for å gjøre noe med.
2: Absolutt.
3: Så fra nå skal vi delta i en hver debatt som blir dratt opp
2: som åpenbart handler mest om som kvinner har mest engasjement rundt. Da.
3: Ja da, for å vise at vi
2: skal være mannens stemme i disse debattene.
3: Nå skal dere diskutere mensen! Nei, det skal vi ikke. Men hvis det blir en debatt, så skal vi helle en gang på. Men vi skal ikke diskutere det nå.
2: Jeg liker godt at du spilte onde tunger der nå.
3: Ja, denne
2: debatten som går nå er jo en veldig viktig debatt som har blitt reist de siste uka egentlig. Og da føler jeg det helt naturlig at vi er deltagende i den debatten, og du er jo vår ekspert også på dette temaet.
3: Takk.
2: Temaet er store blomstrete kjoler.
3: Ja.
2: Det har vært mye føss rundt i det siste.
3: Dette høres ut som et tulletema, selvfølgelig.
2: Vi har lov å synes at det er et tulletema, men vi må jo forsøke å ta det på det rammeste alvor.
3: Vi tar det på det rammeste alvor, og det ble brakt til torgs av ikke en tullete dame.
2: Nei.
3: Det er nemlig hun, kommentatoren i VG.
2: Ja, mange kan si mye om henne, men litt tullet er hun.
3: Ja, men det er VG, det er Astrid, var det nett for noe etter ham?
2: Mæland.
3: Astrid Mæland, som har dratt opp dette her. Dette er tung journalistikk. Hun er forbanna.
2: Ja, det er kommentator. Og skal synes og mene, og så er det kanskje sånn innimellom at det var ikke så mye å synes og mene noe om denne gangen, så da blir det kjoler.
3: Ja.
2: Hun liker ikke store blomstrete kjoler, Johan.
3: Nei vel.
2: For mange har begynt å gå med det nå. Hun synes ikke, hun og flere mener, er veldig motstander av at store blomstrete kjoler med blant annet puffermer ikke er bra.
3: Nei.
2: Det liker vi ikke.
3: Nei.
2: Og hun synes det er synd at også ungdommen går i disse store blomstrete kjolene.
3: Hun drar det vel også såpass langt som å mene at dette handler om barneoppdragelse og prinsessedyrking og roller.
2: Ja, det var noe frost og noe greier.
3: Ja,
2: nå må jeg innrømme at vår research rundt frost er heller ikke aller sterkeste.
3: Der har jeg yngre barn enn deg, så jeg er ganske god på...
2: Ja, er det det? Ja, ok. Men det er vel også relativt... Det er litt sånn tornerose av i dag.
3: Ja, men det smalt så hardt at for eksempel mine barn også ville være Ella i frost.
2: Ja, du ville det. Ja, ok, men det er godt å høre.
3: Og de er gutter.
2: Det var
3: alle.
2: Dette høres også bra ut for vår rekruttering til yngre mennesker, som, eller yngre gutter og menn, som skal synse noe om kvinner fremover. Så det er bra å jobbe, Johan.
3: Astrid Mæland vil heller at folk skal gå rundt i, hva du kalte det for, kjedelig skandikalt. Og synes det var mye bedre enn brun, kjedelig genser.
2: Mm-hmm.
3: For det er det hun har.
2: Ja.
3: Åpenbart.
2: Jeg vet ikke hva.
3: Ja, men åpenbart. Ja. Det er jo byline.
2: Vi fikk jo så øra flagget også da vi diskuterte leopardmønster her. Det var vel det som egentlig dro i gang vårt engasjement rundt temaer kvinner diskuterer.
3: Ja.
2: Vi avskrev leopardmønster som noe vi ville ha. Der var vi nok litt for harde i meningene våre. Vi ga litt for klart uttrykk for hva vi ville ha. Det er ikke poenget her.
3: Nei.
2: Hva synes vi om debatten om store blomstrete kjoler, Johan?
3: Den kan legges ned.
2: Ja. Vil vi ha store blomstrete kjoler?
3: Har ikke noe å si. Folk skal få lov å gå i akkurat det de vil.
2: Ja, ok.
3: Og de trenger i hvert fall ikke damer til å fortelle deg at du ser dass ut. Mm-hmm. Skal damer drive og rakke ned på andre damer?
2: Store blomstrete kjolepolitiet er nå på gang. Men tror du det er de samme som er i bunadepolitiet?
3: Nei. Jeg tror jeg faktisk det er en litt annen gjeng. Jeg tror den gjengen som er i store blomstrede kjolepolitiet sitter oftere på Teddy's softbar i Brugata i Oslo enn bunadgrillen.
2: Kanskje herr Nilsen nå, eller?
3: Ja, også herr Nilsen. Mm. Ofte sett i utvaskede svarte poser.
2: Debattantene,
3: ja. Var det de som fremmer det, liksom.
2: Sitter de også på stopp-pressen?
3: Det tror jeg det er ganske mye av.
2: Ja.
3: Og ikke skjønner poenget med det.
2: Simonsen har jo ikke blandet seg inn i debatten, så vidt jeg har sett, men det er kanskje bare et tidsspørsmål.
3: Det tror jeg er et tidsspørsmål.
2: Ja. Ja,
3: jeg synes det ikke blomster. Hva annet slags motiv skal man ha?
2: Det ikke være blomster. Altså,
3: nå sitter jo vår eminente produsent der med skjorta. Det ikke blomster på den skjorta han så?
2: Det noen småblomster etter der, blant annet. Ja. Han blir jo egentlig
3: han blir ikke seg digg med av den grunn.
2: Nei, det
3: mener. Så det, jeg synes ikke dette med det kroppslige fokuset mot at bare fordi man har valgt en blomst.
2: Jeg tror
3: det
2: har vært noe kroppslig fokus her.
3: Men det ligger jo under at det skal være så blomstret, at det skal være så hyggelig, at det skal være så uskyldig, så rent og så pent, og ikke kan få lov å være litt sånt håndarbeid, altså jobbe på Nordsjøen, liksom.
2: Vi har en vei å gå med denne spalten, fordi vi er litt usikre på hvilken retning vi skal i det, og så mener vi jo ikke nok, men samtidig mener vi for mye. Så dette blir en veldig vanskelig balansegang.
3: Hadde det vært greit med en blomstret hijab?
2: Ja, vi kan si at debatten er over for denne gang. Og det gir vi herved beskjed om til alle der ute, også Melan. Og så går vi videre til neste tema. Lurer på hva det kan bli.
3: Bare hilsen menn som tar opp og melder seg på debatten.
2: Ja, jeg glemmer det. Vi får en sånn nedsunken livmor om å prate litt om det, og det er for lite fokus på det og så videre.
3: Ja, men de har ikke satt meg inn i den da, og det skal jeg gjøre hvis debatten kommer.
2: Ja, absolutt, det skal vi gjøre.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
6: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Klas Olsson, kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
6: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay. Musikk

0: Dette var The Weeknd med Blinding Lights, før det var det Blinded Dems med Heaven. Og vi over i den fasen av programmet hvor lokale nyheter trenger seg på. Vi kjører spalte. Vi skal vel begynne der resten av Norge har begynt. Mm. Tidenes absolutt aller mest tipsede sak. Ja. Til å forstå er det også, for det jo en artig overskrift om Pulte, ny etterretningssjef i USA.
1: Ja.
0: Pulte, eller Pulte, eller Pulte, jeg vet ikke hvordan du tar navnet sitt. Det ser antagelig bedre ut. Ja, Pulte, ja.
1: Er det det norske?
0: Eller utrannende Knulle.
1: Ja, han ligger på Pulte.
0: Han Pulte,
1: jeg tror,
0: Pulte.
1: Han kaller det ikke det. Nei. Gangbange er det andre.
0: Nei,
1: det er
0: Bob Pulte, heter det sikkert, ja.
1: Og da er det selvfølgelig fristende i overskriftene å skrive Pulte, ny utenrikssjef.
0: Det var så fristende at det ble gjort.
1: Det ble gjort, og ikke noe mer.
0: Nei.
1: For helt, da blir det ikke så gøy.
0: Nei, og det her må jeg få lov å si at jeg tilgir både folk på desk og i aviser generelt. Ja. Dette er forståelig. Det er ikke ofte denne sjansen byr seg.
1: Nei, men nå er det nok.
0: Nå er det nok, ja.
1: Nå er vi ferdig.
0: Fordi vi har fått flere vrier etter det også. Det holdt jo med den første.
1: Skal kanskje Pulte i Norge?
0: Ja, det blir bare mer med feil også. Ja,
1: det er det.
0: Det handler bare om for å skrive purt.
1: Ja.
0: Helt uten purte, med buksa på. Ja. Og det er bare fordi at han hadde buksa på bildet.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre mer fra han.
1: Ja da,
0: det blir mye fokus på etterretningssjefen i USA fremover.
1: Ja, sa hvem? Purte. Mm. Hva gjorde han, sa du? Nei, jeg sa purte. Mm. Ikke sant? Ja. Vi har det samme med pult i Norge, som det også, men den er vi ferdig med. Det var en liten periode hvor det var mye sånn, kom til nyvasket pult. Og det var mye.
0: Absolutt, vi er ferdige. Ja. Du kan få lov å ta en vanlig sak i stedet. Vanlig uvanlig, men ja.
1: Kristian Sanner selger villaen for 65 millioner kroner. Programlederen, forretningsmannen og forfatteren Arne Hjeltnes, som født i Kristiansand, selger boligen sin etter 28 år.
0: Så. Det er så lite Kristiansand over den fyren. Det er vel Voss? Er det ikke Voss da? Det må jo være Voss.
1: Alt er gjernt her. Budstikka møtte Arne Hjeltnes på Halden Brygge på Snarøya.
0: Altså, nei, ja, dette holder jo ikke mål. Nei.
1: Og det var det eneste som sto. Det var det eneste vi ville si. Det er veldig viktig at en fyr fra Kristiansand har selger boligen sin.
0: Mm. Det er jo mye diskusjon også rundt Tønsbergs store sønn, Magnus Carlsen, som ofte ble omtalt som Lommedalens store sønn,
1: ja.
0: Da han har bodd der nesten hele livet, men er født i Tønsberg.
1: Ja.
0: Og da blir det jo alltid diskusjoner om hvor han faktisk kommer fra.
1: Mm. Ja,
0: det er greit, da lar vi den ligge.
1: Den lar vi så absolutt ligge.
0: Ja. Vi skal til Bea, og der står det som følger. Kjørte inn i parkerte biler, jeg nøs og slo av meg brillene. Det er jo et ordentlig sketsj som har foregått innen denne bilen. Føreren av bilen opplever uheldig som uvirkelig, men er glad for at det ikke var noen som ble skadet. Personbilen har kjørt inn i to parkerte biler. Masse materielle skader, ja, gikk ordentlig dårlig. Mannen i 60-årene som var fører av bilen slapp fra det hele uten skader. Jeg nøs og slo av meg brillene da jeg skulle plukke dem opp. Kolliderte jeg med bilene, sier han til Bea. Det kunne vært lurer å stoppe. Hvis vi først skal ta hodet ned mot under rattet, for eksempel, kan det fort skje noe, hvis du bare fortsetter å kjøre.
1: Ja.
0: Men, for det går vel an å stoppe og plukke det opp?
1: Nei, men tydeligvis ikke. Man ser sikkert ikke at han var i fart.
0: Nei, jeg er jo virkelig, plutselig er man omringet av airbagger, det smalt skikkelig. Jeg er irritert over at dette kunne skje. Det skjønner jeg ganske godt.
1: Men hvordan gikk det med brillene?
0: Så ingenting om brillene. Ikke fulgt opp.
1: Glomdalen kan melde om følgende. Anniken fikk ikke fylle drivstoff. Irriterende! Uno X Dunderdalen er ute av drift. Det førte til at Anniken Martinsen hverken fikk fylle drivstoff eller vaske bilen. Jeg skulle egentlig vaske bilen først, men inne i vaskehallen sto og sa det stopp, sier Martinsen. Hun skulle gjerne vært episoden foruten. Det er irriterende, men shit happens. Så skulle man jo tro, der var den ferdig. Oh no. Sammen med naboen hennes, Mette Kultrom, har hun vært på Biltema. Nå skal de ha kebab. Da det mulig å fylle drivstoff også, forteller Martinsen, som hadde nesten 40 mil igjen da hun kom til Uno X Dunderdalen. Da Glomdalen på den ubetjente bensinstasjonen, møter vi også Mats Vikertorpe. Han har vært på jobb og skulle vaske bilen. Slik gikk det ikke. Det irriterende, og jeg har vaskeabonnement. Da forventer jeg at jeg skal kunne vaske når man vil.
0: Ja, det skal aldri noe være stykker.
1: Da han inne i Uno X-appen, opplyses det om at stasjonen tilbyr bilvask. Det viser seg å ikke stemme. Jeg hadde heldigvis ikke tenkt å fylle på drivstoff.
0: Det som er noe av poenget her er også at du tenker dette må være midt i Finnmark, hvor det tre timer å kjøre til neste venser. Nei, det jo ikke det. Nei. Det jo i Kongsvinger.
1: Ja, Kongsvinger.
0: Altså, det ligger midt i Kongsvinger.
1: Ja. Hvorfor ikke? Hvorfor?
0: Det vel andre bensinstasjoner i Kongsvinger.
1: Nei, det skal gå an. Peker på strømbrudd. Uno X-sjefen sier det var strømbrudd, og da skjer sånt. Men kommer på en så fort vi får tilbake strøm.
0: Ja, det ble en liten konflikt i avisen der i hvert fall. Mm. Avslutter med en bitteliten kortings. Det vel egentlig, som innsender skriver her, en ganske elegant måte å invitere til dugnad på. Mandag 1. juni fra klokken 18 det sommerens første kirkegårdskaffe i Åkenhaug. Ta gjerne med kantklipper. Det jo fikst dette. Ikke for at du skal bruke den altså. Du skal bare sitte og drikke kaffe. Ingenting. Nei, kom igjen, nå kjører vi.
1: Tar vi litt på katten.
0: Ok, det var lokalnyhetene. I could stay awake just to hear

0: Aerosmith der, I don't want to miss thing.
1: Nå skal jeg ta en liten test på Vatle. Ja. Vi har nemlig fått tilsett en reklame. Testen skal gå ut på hvem tror du denne, hvem avsenderen av denne reklamen? Mm. Så hva det egentlig reklameres for? Mm. Reklamen følgende. Få gratis parkurs fra online-psykologene. Mm-hmm. Bip, bip. Ønsker du å gi flere tilgang til faglig innhold og verktøy som kan gjøre det enklere å snakke sammen i hverdagen? Mm. For selv om et stabilt nett skal koble opp sammen, kan skjermene noen ganger skape litt avstand. Derfor tilbyr vi gratis tilgang til online-psykologenes digitale parkurs. Mm. Hva dette reklam for?
2: Hvem det som har kommet dette tilbudet?
1: Hvem avsender?
2: Jeg har nok informasjon, tror jeg, til å tenke at det må da være Viken Fiber.
1: Det Viken. Det leverandør av kabel i fiber. Ja. Og for dere som satt hjemme og tenkte, jøss, hvorfor det? Legg merke til, for, det døkkelsetningen her, for selv om et stabilt nett skal koble opp sammen, så kan skjermene, noen ganger skape litt avstand. Mm. Så her føler altså Viken Fiber
2: at, sitt ansvar bevisst.
1: Som de som ute og graver i gata for å legge ned fiberkabel, at de, nå skal de tilby psykologi parterapi.
2: Det heter Viken Fiber parterapi,
1: ja. Har du tro på Viken Fiber? Hei, hei kjæring, vi krangler litt nå. Skal vi stikke på Viken Fiber parterapi?
2: Ja, så i og med at de har knyttet til seg noen eksperter, så regner jeg med at kurset i seg selv ikke kan være så kritisk. Men om jeg tror på at veldig, veldig mange kommer til å ta det, det der jeg vel mindre til. Det koster 1000 kroner,
1: ja.
2: Da får du et års abonnement.
1: Koster for gratis, står det.
2: Det står for gratis tilgang. Det står til en verdi av 950 kroner.
1: Ja, sånn ja.
2: Men, altså, tror det gratis å begynne med, ja. Men tror du at du vil ha Viken, du vil ha det i 5 år?
1: Ja.
2: 5 år skal jeg ha Viken Fiber parterapi.
1: Men hvis Viken Fiber deler ut dette her for 1000 kroner, så skal jo de ha noe igjen for det. Mm. Da må vel den parterapeuten sånn sitte, jeg hører hva du sier, Atle. Mm. Ja, du, jeg merker at du kanskje blir irritert over kona di når hun gjør sånn. Tror du kanskje bedre enn nett? Fra for eksempel Viken Fiber kunne løst det problemet. Er det noe dere kunne snakke om?
2: Da slipper du å bruffere, og da går det raskere å være på hver sin mobil.
1: Ikke sant? Så, tror du ikke det, dama til Atle, tror du ikke det hadde vært bedre om det var litt bedre nett her, og dermed så hadde han blitt litt bedre til å lytte? Tror du ikke det? For eksempel fra Viken Fiber. Altså, de må jo legge noe sånt da.
2: Ja, for det første er jeg ganske sikker på at de aller fleste som leser informasjonen fra Viken Fiber er menn. Og menn er ikke de som melder seg frivilligst til parterapi i utgangspunktet. Nei, så da må det i hvert fall være slik at kvinner, det er ofte ideen kommer fra kvinner. Jeg har ikke noen forskning på det, men derfor sier jeg at det er 9 av 10 ganger. 9 av 10 ganger så er det kvinner som foreslår parterapi. Mannen blir med, skjønner at han har ikke sjanse til å slippe. Og hvis de da velger noe som mannen har hørt om, så har han hørt om Viken Fiber. Kanskje det kan være noe.
1: Ja, men kanskje det her er lurt, at det egentlig er et genialt strategisk opplegg.
2: Det er det jeg håper da.
1: Ja, men da bør de vel også stå i felleskjøpedress eller i montørbelte i hvert fall, de som kommer inn. Ja, så er det her vi skal skru litt på nettet. Du skjønner det, når kommunikasjon ryker, så kan det være at den buffrer litt i hvert område, og da er det viktig med stabilt nett mellom dere. Dette kan jo han...
2: Det jeg tror vi skal være helt tydelige på her, er at du treffer ikke på et menneske i denne parterapiseansen. Det er 5 uker. Det er utarbeidet av autoriserte psykologer, og er laget for dere som ønsker konkrete råd og verktøy for å kommunisere bedre. Ja, så det handler egentlig om
1: en chatbot.
2: Det er 5 ukers parkurs. 5 uker, ganske lenge også. Jeg håper ikke jeg er hver dag i 5 uker. Skal finne ut hvor det er i forholdet, utforske ulike sider ved relasjonen og se hva dere eventuelt trenger å jobbe videre med.
1: Jeg blir forbanna bare jeg hører om det. Kanskje det er det som også er tanken. Mm. At, for dette er jo ikke bare damer blir også forbanna. At man sitter der med dette trøblete forholdet sitt.
2: Jeg har prøvd alt. Til og med Viken Fiber parterapikurset. Ja, dama synes ikke det var noe over det heller.
1: Nei, og man blir så forbanna som det er når du skal snakke med en eller annen sånn der kundeservice som ikke virker. Og dermed så ender du opp med Ja, men jeg liker jo deg mye bedre enn jeg liker det forbanna drit, helvetes forbanna møkk her.
2: Jeg tror det en jævlig god idé. De kan enes om en ting. Hva har vi til felles? Jo, vi hater vikenfiber parterapikurs. Ja, ok, men det får være der, det grunnmuren i vårt forhold.
1: Hei, skal vi dra til Ibiza?
2: Det en trampett å ta sats videre inn i 30 nye år på.
1: Da går vi og ligger umiddelbart.
2: Ja. 3, 4.
3: Mitt navn Javad El Bakali.
4: Mitt navn Jørgen Evensen.
3: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei,
5: alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no. Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hei, gratulerer med ny bolig da.
10: Ja, ny-ish kan man vel si.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
9: Ja, så det like bra som nytt.
10: Ja, ja.
11: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse god...

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: The fate of Ophelia, dette Taylor Swift.
1: Vi ikke helt ferdige med at vi blander oss med hva kvinner bedriver tiden sin med.
0: Vi har svært begynt.
1: Det sant, vi har akkurat begynt. Derfor selvfølgelig rett inn på kvinneguiden for å se om det var, det muligheter for oss for å blande seg litt her. Mm. Så der får du nesten svare på, Atle. Dette en anonym bruker som stiller følgende spørsmål. Mm. Jeg har hele livet hatt en slags evne som kanskje kan kalles for synskhet. Jeg sanndrømt. Mm. Ok. Og når jeg møter noen, så får jeg ofte opp noen tanker, og de viser seg som regel å stemme. Hva vet jeg? Fører dagbok da over alle hendelser og drømmer, og i de tilfeller jeg får sjekket opp, så har jeg funnet ut at jeg får rett cirka 9 av 10 ganger.
0: Det en god score, det. Mm.
1: Og her kommer spørsmålet. Nå greia at en venninne skal på bryllupsreise snart, og jeg vet at de blir skilt ikke lenge etter at du kommer hjem. De strever økonomisk og har spart lenge for å prioritere denne reisen. Min synskhet sier at det kommer et stygt brudd, ikke lenger at de kommer hjem, og at min venninne kommer til å kvitte seg med alt etter eksen. Sånn sett vil jo bryllupsreisen være bortkastede penger, som hun heller vil trenge for ny etablering. Så hva gjør jeg? Holder munn og lar ting skje? Eller prøver å advare? Det jo en liten sjanse for at jeg tar feil, men den liten, gitt min historikk.
0: 10%.
1: Hva ville du helst gjort hvis du var min... Hva ville du helst at jeg skulle gjort hvis du var min venninne? Hun legger også til, jeg pleier å holde kjeft. Men jeg grep inn en gang, da en gravid venninne av en venninne føltes helt tom for meg da jeg møtte henne. Og så viste det at barnet i magen var dødt. Det sa jeg til henne, og hun har etterpå lagt meg for hat, men jeg tror det handler om at hun egentlig bare veldig trist.

0: Ja, Maroon 5, She Will Be Loved, og vi nærmer oss slutten av programmet, utrolig nok.
1: Ja, ja.
0: Det, men vi får i hvert fall dra gjennom de vanlige tingene våre, blant annet så skal vi kåre en vinner. Vinneren av dagens t-skjorte er Joakim Løberg.
1: Grattis.
0: Du stikker av med den og blir tilskrevet, så vi vet hva du bruker av størrelse da. Du sendte vel inn til misjonen@p4.no, men muligheten for å sende inn er også da til stede på våre Facebook-sider, misjonen på P4. Vil også nevne som alltid at vi straks ute med dette som en podcast, og vi har en helt ordinær destillert sending i morgen fra 1 til 3.
2: Og husk at vår podcast har fått ny sponsor.
0: Ikke glem det, ikke bli sjokkert og overrasket over at Viagra, som nå din følgesvenn gjennom hele podcasten.
2: Vi hens på tappen her. Vi skal ikke prate om Dagbladet som har saken slik unngår du plagsom fotsvette.
0: Nei.
2: Skift sokker, ikke bli vått.
0: Bare bruk sandaler.
2: Ja, i det hele tatt. Men vi må innom en hva skal det koste, fordi der ligger lista ganske høyt nå. Men vi skal til få tilsendt en tannpirker.
0: Oi. Et unnserlig lite produkt, men jeg ekspert på tannpirker.
2: Hva skal en tannpirker koste?
0: En eneste tannpirker?
2: En, men skal sies, før du tipper helt ute, sånn, den har også et lite etui som det plass til en tannpirker.
0: Er det sant? Dette fikk jeg faktisk lyst på med en gang. Da vet du hva du skal gi meg til 60-årsdagen, Golden.
2: Hva ville du vært villig til å betale for, eller hva er riktig pris for en tannpirker? For det, altså, hva koster en boks?
0: Hva er den laget av?
2: Ja, det er vanskelig å si, men det er okay. Ikke tre.
0: Det jeg synes en tannpirker skal koste 50 øre.
2: Ja, med etui.
0: 1,50.
2: Ja, det er så langt nede. Ja. Hvor mye koster en hel boks?
0: Nei, jeg vet ikke, 30-35 kroner.
2: Denne tannpirkeren fra Jupiter Exclusive Toothpick koster $2,800.
0: Ja! Madam!
3: Mitt navn er Javad El Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei,
5: nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
13: Pappa!
14: Ja?
13: Kan vi stoppe å kjøpe is?
14: Allerede? Ja. Ok da.
15: For de fleste er is om sommeren en selvfølge.
1: Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Wow! Det her var digg taco!
15: Det First Price!
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First Price! Og det First Price!
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd I dag.
20: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Den dramatiske utviklingen i sykdommen til kronprinsesse Mette-Marit får nå massiv oppmerksomhet fra flere hold. I formiddag bekreftet Slottet at kronprinsessen som har lungefibrose nå står på liste for nye lunger. Og reporter Susanne Frisk, du står på Slottsplassen. Denne nyheten var ikke helt uventet.
2: Siden jul har Slottet forberedt seg på at det kunne gå mot lungetransplantasjon, og i går etter en sjekk på Rikshospitalet ble det bestemt at kronprinsessens helsesituasjon er livstruende, og uten operasjon kan hun dø om 1 til 2 år. Denne alvorlige utviklingen den vekker oppmerksomhet nå internasjonalt, og europeiske kongehus, politikere og folk sender sin omtanke og hilsener til kronprinsessen som nå står i en svært, svært alvorlig situasjon.
1: Og vi skal høre hva noen av folk Susanne har snakket med sier om dette.
3: Det høres jo veldig kritisk ut, og det er jo litt trist. Det er jo veldig trist at det er liksom så mye som skjer i kongefamilien akkurat nå.
4: Yes, of course, all the best wishes for her, because we had something like that in our family.
5: I wish her all the best from Scotland.
1: Og kronprinsessen kan få nye lunger når som helst, og dette skal skje ved Rikshospitalet. Og der er du, reporter Mona Tiller. Vet vi mer om når en transplantasjon kan skje?
6: Ja, som du sier, så kan det i praksis skje når som helst, men også ta flere måneder. Kronprinsessen står som nummer 9 på denne lista, men den er ikke kronologisk, for det å finne lunger som passer, det er et komplisert puslespill. Både vevstype og størrelse skal matche, blant annet. Så det er den pasienten som passer best til lunger som blir tilgjengelige, som vil få operasjon først. Legene sier utviklingen av kronprinsessens lungesykdom er alvorlig, og det at hun nå er satt på denne lista betyr jo at hun trenger nye lunger for å kunne overleve. Det står om liv, rett og slett. Lungetransplantasjon det innebærer også stor risiko, og klokka 1:30 så skal blant andre overlege og lungespesialist her ved Rikshospitalet Are Holm svare på spørsmål fra pressen, og da får vi nok vite mer om hva spesialistene tenker om prognose og veien videre.
1: Og utviklingen i kronprinsessens helsesituasjon gjør at sønnen Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart. Forsvarer Peter Sekulic sier de har tatt kontakt med påtalemyndigheten.
7: Vi har nå begjert ham løslatt og forventer at de tar stilling til dette raskt.
8: Høyby har sittet i varetekt siden starten av februar, rett før rettssaken mot han startet, fordi retten mente det var fare for gjentakelse. Nå er det viktig at han får være sammen med familien, sier forsvareren.
7: Hans mor er satt på venteliste for transplantasjon, og det innebærer at en slik operasjon som er risikofylt kan skje når som helst, og da er det svært viktig at også Marius får lov til å være sammen med hele sin familie i denne tiden, som jo oppleves som svært belastende.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Så andre nyheter. Vi tar med at Erling Braut Haaland er en av 6 nominerte til å bli årets spiller i England. Det er den gjeveste prisen som deles ut i engelsk fotball. Og Haaland har fått prisen før i 2023 etter debutsesongen i England, da han skåret 52 mål på 53 kamper. Det var nyhetene. Nå er du klar med Norge rundt, Jan.
0: Ja, mange som skal på Norgesferie i år også. For å bli litt bedre kjent med landet vårt, så reiser vi Norge rundt på 80 sekunder i hele juni. Og du kan vinne både spennpoeng og bilvask.
9: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Vi søker 3 deltakere som har seg for 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner konkurransen i dag. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og vi er jo i juni, 5. nærmere bestemt. Og juni er jo sommer. Ikke sikkert alle i Sør-Norge er enige i det i dag, men alle i nord, eller i hvert fall de fleste i nord, er enige i dag, og sommer er istid. Kan du si meg en av de 3 smakene i tress? Eller trikolor da, det er jo Diplomis eller Henning Olsen. Tress eller trikolor, kan du gi meg en av de 3 smakene som er med i den isen? Og har lyst til å være med i Norge rundt på 80 sekunder i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

Dua Lipa på P4, 11 minutter over 12. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder. Og første deltaker etter No Doubt, Don't Speak.

0: Da skal vi straks i gang med de første spørsmålene i dagens Norge rundt på 80 sekunder, men først har nyhetene bedt om ordet.
1: Klokken er 12.16 og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at politiet ikke vil løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, melder VG. Høyby ba om å slippe ut fra Oslo fengsel fordi kronprinsessen er alvorlig syk.
2: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.
3: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
0: Hei, Liv Tone!
4: Jo, hei. Jeg heter bare Liv, da.
0: Ja, sier vi bare Liv, da, vet du. Du har vært Norge rundt nå for å prøve å få tak i...
4: Fotballdrakta, TV, VM-drakta.
0: Ja, og hvor langt har du kommet?
4: Nå har jeg vært på Nittedalen og hentet drakta på Sport 1, og nå er jeg ved Sandaker senter og skal til Torshavns Sport for å få Ryerson-trykket mitt.
0: Ja, riktig Ryerson-trykk.
4: Ja.
0: Ja, for du hadde et trykk på ryggen, men det var ikke riktig.
4: Nei, da, jeg fikk nummer 14 når jeg bestilte på Unisport, og så han bytta til 26.
0: Ryerson, altså. Den rakkeren.
4: Ja. Ja, men det er vel derfor det, han er jo litt kul, da, så det er litt artig å ha han.
0: Ja, det er klart det er gøy å ha riktig nummer og riktig navn bakpå. Ja. Vil han ha Ryerson, så skal han få Ryerson.
4: Ja.
0: Ja, vi vil ha is, Liv, og vi lurte jo på tress eller trikolor. Hvilken smak valgte du deg?
4: Jeg valgte meg jordbær.
0: Du valgte deg jordbær, ja. Skulle vi hatt en slags meningsmåling over hvilken som er favorittsmaken i tressisen, så ville det vært jordbær. De fleste har svart jordbær, faktisk. Men i tillegg så er det også sjokolade og vanilje. Og, Liv, det viktigste av alt, vi er enige om å spise tress på langs, ikke sant?
4: Ja.
0: Ja, vi tar ikke bare én smak, det er ikke lov.
4: Nei, han må blande.
0: Da kan du kjøpe bare jordbæris da, hvis du heller vil ha det. Der må vi være litt strenge, føler jeg. Men nå får vi se hvor strenge vi blir. Vi skal i gang med opp mot 15 spørsmål på 80 sekunder. Og hva heter mannen? Født i Morgedal i 1825, som regnes som den store pioneren innenfor skisporten?
4: Pass.
0: Det var Sondre Nordheim. Han døde i USA, i en av de norske statene. Var det Nord-Dakota, Minnesota eller Sør-Dakota?
4: Nord-Dakota.
0: Nord-Dakota er riktig. Hvem slo gjennom med romanen Huset med det blinde glassverandaen i 1981?
4: Pass.
0: Herbjørg Vassmo. Er Galdhøpiggen det høyeste fjellet i Skandinavia?
4: Ja.
0: Det er det. Hvor ligger Sørkapp?
4: Pass.
0: På Svalbard. Hvilket av disse dyrene finnes faktisk? Er det Svalbard-lemmen, Svalbard-rein eller Svalbard-djerv?
4: Rein.
0: Svalbard-regn er riktig. Hvilket fylke har Glomma sitt utspring?
4: Østfold.
0: Ja, det er der den kommer ut, men utspring i starten.
4: Innlandet.
0: Trøndelag. Norges tredje største innsjø ligger i Trøndelag og Innlandet. Hva heter denne sjøen som er kjent for sin omkringliggende villmark?
4: Femunden.
0: Det er Femunden, ja. Hva kalles de store skogområdene mellom Glomma og svenskegrensen i Solør?
4: Finnskogen.
0: Hvilken Arne driver matstedet Vianvang i Vågå?
4: Brimi.
0: Arne Brimi er helt riktig, og da er vi rundt på 80 sekunder, og det ble en bra fangst det her. 1, 2, 3, det blir 6 riktig på deg, Liv.
4: Jo, så se om det holder.
0: Det får vi se om holder, vet du, også, for du har lykke til i landslagsdraktjakten din.
4: Jo, takk for det.
0: Ha det godt da.
4: Jo, ha det bra.
5: Mitt navn er Javad El-Bakali.
6: Mitt navn er Jørgen Evensen.
5: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
6: Den heter
5: Javad og Jørgen.
6: Kjempeoriginalt navn.
5: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
6: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
5: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
6: La oss komme inn i øret ditt, som vi... frosta løgnet sa. Nei, sorry.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
22: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
23: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel. På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
24: Hallo, det P4s radiofrokost som minner om at vi ikke tar helg helt ennå. Vi her i morgen tidlig fra 6 til 9, blant annet med avsløringer av hva vi angrer på.
25: Ja, og så har jeg besøkt Bård Tufte Johansen, og vi må få hans elleville plomberte haglehistorie.
24: Ja, og historien hos oss er jo som vanlig funnet på kunstig intelligens.
26: Neida.
24: Det ikke noe intelligens å gjøre.
25: Nei, her det tomt koko. Lyset på, men ingen hjemme syk. God helg.
12: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Det har vært en front mot front kollisjon i Skien, Skottfossveien ved Vadrette. Det er heldigvis ikke meldt om personskader, kun materielle skader. Har lyst på litt hjernetrim tidlig en fredags ettermiddag, så er det bare å bli ved radioapparatet, for neste deltaker er klar i Norge Rundt på 80 sekunder etter Beyoncé.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Mathias!
3: Hallo, hallo!
2: Hei, invitert på slektstreff, du?
3: Ja,
2: ja. Ja, noen i konas familie som har kjøpt seg en bondegård, og da blir du invitert, vet du, men du har blitt lurt, Mathias.
3: Det største, ja. Dugnad som gjelder.
2: Det akkurat det som er, det ikke noe slektstreff, vet du, det dugnad dette, så nå må du jobbe.
3: Det blir bra.
2: Ja, da, det blir bra det, vet du. Du må jobbe litt her også, vi har opp mot 15 spørsmål til deg, og 80 sekunder.
3: Ja.
2: Vi kjører på. Hvilken nordmann spilte en av de kvinnelige hovedrollene i Ingmar Bergmans Høstsonaten?
3: Maustad.
2: Liv Ullmann. I hvilket fylke ligger Ullensaker?
3: I Akershus.
2: Akershus er riktig, ikke ombestem deg nå. Finnes det husbok i Norge?
3: Ja.
2: Det gjør det. Frem til 2009 var det norske Stortinget delt i to. Den ene delen var Lagetinget. Hva het den andre?
3: Sametinget.
2: Det var Odelstinget. I hvilken måned får de fleste av oss feriepenger?
3: Juni.
2: Juni er riktig. Hvor bor Kasper, Jesper og Jonathan?
3: Kardemomby.
2: Kardemomby. Solgte A-has debutalbum Hunting High and Low over 10 millioner eksemplarer.
3: Ja.
2: Ja, det gjorde de. Drøyt 11 millioner. Og hvem vant den norske tippeligaen i 2011?
3: Var det Viking?
2: Det var Molde. Molde Jazzfestival arrangeres alltid i uke 29, som faller i hvilken måned?
3: Juli.
2: Det er juli. Hvem skrev Stilleste gutt på sovesal 1?
3: Pass.
2: Lillebjørn Nilsen. I hvilket fylke ligger Askvoll kommune?
3: Bergen.
2: Fylke?
3: Vestland.
2: Vestland er riktig. Bergen var jo et fylke, men det begynner å bli noen år siden. Da er vi oppe i 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig på deg, Mathias.
3: Jeg sa juli.
2: Sa du juli?
3: Ja.
2: Ja vel?
3: Så bare sjekk opptaket.
2: Ja, da må jeg gjøre det. Da blir det 7 riktig på deg i så fall. Så da er det ledelse.
3: Ja, så bra. Jeg var vel først, så det er vel
2: enkelt
3: å få det. Så.
2: Bare å glede seg til dugnad.
3: Ja.
2: Ha en god helga.
3: Takk det samme.
2: Takk.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hei, gratulerer med ny bolig da.
3: Ja, ny-ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det like bra som nytt.
3: Ja, ja.
4: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
5: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Ok, sommerferien.
3: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
3: Fisketur.
4: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

P4, vi er i gang med Norge Rundt på 80 sekunder, og straks skal det avgjøres hvem som vinner i dag. Hvem stikker av med seieren, det får vi vite etter Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hallo Siri.
3: Ja, hei hei.
2: Hei hei, hvordan det hos deg I dag?
3: Det var fint. Nå kom dråpene når jeg gikk ut. Nå kommer regndroppene akkurat på verandaen.
2: Ja. Nå skal du få lov å gå inn igjen om 80 sekunder. Vi måtte bare ha deg ut, for det var litt dårlig mobillinje på deg, men vi prøver likevel.
3: Ja.
2: Du må ha 8 riktig for å vinne I dag.
3: Ja, det skal vel mye til det.
2: Ja, vi kan prøve I hvert fall. Og ja. Første spørsmål fra hvilken by I Norge kan man ta ferge til København?
3: Oslo.
2: Oslo riktig. Hvis man tar toget fra Oslo S mot Drammen, hva første stasjon toget stopper på?
3: Sandvika.
2: Nasjonalteatret. I hvilken by har Hålogaland teater hovedkontor? Det Tromsø. Hvilken kanal, TV-kanal, viste det store korslaget fra 2009 til 2012?
3: NRK 1.
2: Det var TV 2. Hvilken av Bergens aviser størst?
3: Bergens Tidende.
2: Bergens Tidende. Hører Molde til Sunnmøre, Romsdal eller Nordmøre?
3: Romsdal.
2: Romsdal riktig. Hva heter elven som renner gjennom selve Romsdalen?
3: Rauma.
2: Hvilket sted I Romsdal endestasjon for Raumabanen?
3: Åndalsnes.
2: Hvor lå Oslo Lufthavn før den ble flyttet til Gardermoen?
3: Fornebu.
2: I hvilken by arrangeres Olavs festdagene hvert år?
3: Trondheim.
2: Hva kalles jernbanestrekningen som går fra Trondheim til Oslo gjennom Gudbrandsdalen?
3: Dovrebanen.
2: Hva heter den høyeste toppen på Dovrefjell?
3: Snøhetta.
2: Snøhetta riktig. Bra. Du måtte ha 8, du. Og da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 riktig.
3: Oi.
2: Nå ble du overrasket nå.
3: Ja, nå ble jeg overrasket.
2: Ja, det var litt sånn treg start, men så løsnet det virkelig.
3: Ja.
2: Åh, så deilig. Hør nå, Siri.
0: Gratulerer. Du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.
2: Da blir det både drivstoff og ren bil, da.
3: Ja, ok.
2: Det ikke verst fangst.
3: Nei da. Hvordan får jeg tak I dette?
2: Ja, vi tar kontakt med deg, vet du. Dette ordner vi på bakrommet, Siri.
3: Ok, ja. Takk skal du ha.
2: Ha en god helg.
3: Hei.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet.
10: et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
12: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
13: Musikk som gjør deg glad.

0: Radio. Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Politiet vil ikke slippe Marius Borg Høyby ut av varetekt. Tidligere i dag ba han om å bli løslatt umiddelbart fordi moren, kronprinsessen, er alvorlig syk. Og reporter utenfor politihuset på Grønland, Jon Skjerpen, hva skjer videre nå?
2: Når politiet nå har sagt nei, så sendes denne saken over til Oslo tingrett, som skal avgjøre dette. Han får da uansett ikke slippe ut av fengsel før denne begjæringen er behandlet i tingretten, så avhenger det jo selvfølgelig av hva retten kommer frem til. Så langt er det da ikke kjent når saken skal behandles der. Høyby, han skal jo etter planen sitte i varetekt frem til dommen i saken mot ham kommer 15. juni, altså om halvannen uke. Og politiet mener da at det ikke er noe uforholdsmessig inngrep, som det heter, å holde Høyby i varetekt sånn som situasjonen er nå. En av Høybys forsvarere, René Ibsen, sier situasjonen Marius Borg Høyby er nå er veldig vanskelig for ham.
3: Han er skuffet og forferdelig lei seg, det vet jeg. Det er rett og slett å være sammen med da familien og da spesielt moren hans, selvfølgelig.
1: Og nå til Rikshospitalet, der de om en halv time skal orientere om hva som skjer videre nå som kronprinsesse Mette Marit trenger nye lunger. Og der er du, reporter Mona Tiller, og hvor lenge må kronprinsessen vente på operasjon?
4: Det kan bli aktuelt på kort varsel dersom lunger som matcher henne blir tilgjengelige, for selv om hun står som nummer 9 på lista, så er ikke den kronologisk. Man velger hvem som får lungetransplantasjon først ut fra hvilke donorlunger som blir tilgjengelige og passer pasientene best. Så da ser man blant annet på blodtype, vevstype og størrelse. Dette skal nok overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet orientere det store presseoppbudet som er møtt opp her mer om snart, men vi vet altså at kronprinsessens lungesykdom har forverret seg den siste tida, og det at hun nå er satt på liste, det betyr at hun bare har 1 til 2 år igjen å leve dersom hun ikke får nye lunger. Det er jo også stor risiko med en sånn transplantasjon, men statistikken viser at det etter 10 år så lever fortsatt cirka halvparten av pasienter som har fått nye lunger, og noen kan også leve veldig lenge.
1: Og det at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon viser alvoret i helsesituasjonen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Han sender sine tanker til Mette Marit og hele familien, og sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Og noen andre nyheter. En lærer i Rogaland er tiltalt for overgrep mot både egne barn og elever. Mannen i slutten av 20-årene er også tiltalt for å ha produsert overgrepsmateriale og delt dette med andre, melder NRK. Barna skal ha vært under 10 og 14 år gamle. Påtalemyndigheten vil be om at han aldri skal kunne jobbe som lærer for barn igjen. Go Ahead beklager nå for det dårlige togtilbudet på Sørlandsbanen de siste månedene. I dag er togselskapet innkalt til krisemøte med fylkesordførerne i Agder og Telemark og Jernbanedirektoratet på grunn av alle de innstilte togene de siste månedene.
5: Åja, det er ikke helt svart det togtilbudet på Sørlandet. Det er noe som går i rute.
6: Vi kjører rute hvert kvarter, og her er plass til mange flere.
7: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: favorittsangen til hockeygutta, dette navnet. Ja. Jan Teigen og Optimist. Hei, Morten!
1: Hei, hei, hei!
0: I Midt i trafikken om en times tid, så temaet i dag...
1: Danmark.
0: Danmark? Ja, nasjonaldag i dag?
1: Ja, ikke sant? Så, ja. Hva sier man på dansk? Gratulerer.
0: Ja, jeg tror det så enkelt som det.
1: Ja, ja. Ja, det vel ikke verre enn det. De feirer vel også grunnloven sin, mm-hmm. på samme måte som vi gjør. Men hvis du har tenkt deg på en tur til Danmark, har du et godt tips? Hvis jeg skal dit i sommer, for eksempel?
0: Det må bli noe så enkelt som Legoland, da.
1: Ja,
0: Legoland må du liksom innom.
1: Men midt i sommerferien så det en million mennesker.
0: Det sant. Det sant. Men det får bare det får koste
1: mer. Ja, men i området rundt Legoland, der ligger det flere andre parker. Det noe mm-hmm. som til Jurs Sommerland, blant annet. Der var jeg en del når vi hadde mindre barn. Eller når vi hadde barn. Mm. Og det var et fantastisk parke hvor det sånn trampoliner og lekeapparater og sånn. Ikke sånn tusenfryd, men sånn, det lekeparker, liksom, svære parker. Og så hadde danskene med seg piknikkurver, og så spiste du lunsj, eller frokost, heter vel egentlig det da, ja. I parken. Og koste seg gjennom hele dagen. Helt nydelig.
0: Kjempe nice ut det da.
1: Det var veldig fine parker. Men har du god tips, så tar vi gjerne imot noen tips om hva man skal gjøre hvis man skal ta en tur til Danmark i sommer. Og da det sms'en som gjelder da, P4 til nummer 1904.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Mitt navn Javad El-Bakali.
4: Mitt navn Jørgen Evensen.
3: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
0: Wow, det her var digg taco.
12: Det First Price.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First Price. Og det First Price.
14: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
17: Hurtigruta Carglass.
19: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
7: Det så godt humør da.
19: P4.

0: 6 dager igjen til fotball-VM, og mange har jo opplevd et VM med de norske fotballgutta. Noen kanskje også 2, og litt færre kanskje 3. Det er 3 VM vi har vært med i til nå. Og i vår serie «Mitt beste VM-minne» har turen i dag kommet til Bernt Hulsker. Og den gamle fotballspilleren har Inger møtt for å høre om hans beste og kanskje verste VM-minner.
1: Kanskje det er Manuel Negrete sitt saksespark i 86-VM på Azeca stadion, det kan det være. Eller så kan det være Maradona sitt mål i samme mesterskap. Skal vi se, mest skuffende kan være når Holland røyk mot Tyskland i 1990-VM i Milano. 98, hvis jeg heter Rektar, er det vanskelig å komme unna. Da satt de på Vestnes Fjordhotell sammen med gode venner og koset meg verre. Så skal vi dra inn Kjetil her da?
2: Men altså, Maradona, hvordan var det for en guttunge å se han i 86-VM?
1: Helt sinnssykt. Det var jo da jeg var i min peak fotball entusiasme og fanatisme og alt det der. Jeg gjorde ikke annet. Det eneste vi hadde å gjøre på Vestnes, det var å spille fotball ute på Løkka og spise grus til kvelds. Det var liksom det det gikk i. Så når vi så Maradona da, jeg vet ikke om det var Arne Scheie eller Knut Theo som kommenterte. Helt sinnssykt selvfølgelig. Men vi reita Rektar sin scoring høyere.
3: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 6 dager igjen.

0: det P4s radiofrokost som minner om at vi ikke tar helg helt ennå. Vi her i morgen tidlig fra 6 til 9, blant annet med avsløringer av hva vi angrer på.
1: Ja, og så har jeg besøkt Bård Tufte Johansen, og vi må få hans elleville plomberte haglehistorie.
2: Ja, og historien hos oss er jo som vanlig funnet på kunstig intelligens.
3: Neida.
2: Det er ikke noe intelligens å hente.
1: Nei, det er ikke det. Lys er på, men ingen er hjemme syk. God helg.
4: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

Og der har vi fått det første fylket i Norge som har passert 50% elbilandel blant personbiler. Det er elbil.no som skriver om det nå. Oslo, som jo ikke bare er en kommune, men også et fylke, har nå 50,1% elbilandel blant personbiler, og blir med det den femte kommunen altså, i Norge, som har over 50%. Aller flest, eller tettest med elbiler, er det i Askøy med 53,6%.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, det er sånn, alt har smeltet.
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Levanger i Trøndelag, det rett nord for Åsen sentrum, så har det vært et uheld med flere biler involvert. Vet ikke akkurat hva som har skjedd, skal være en kjedekollisjon, så sørgående kjørefelt stengt. Involverte blir nå sjekket av ambulanse på stedet. Bilberging rekvirert, og politiet forteller om mye kø på E6-en. I tillegg så ser jeg på trafikkartet mitt at det at ettermiddagstrafikken, fredagsettermiddagstrafikken, godt i gang, spesielt i og rundt Oslo. Mange biler på veien nå.
3: Mitt navn Javad El Bakali.
4: Mitt navn Jørgen Evensen.
3: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
5: sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem.

0: Det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Klas Olsson kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå?
14: Nei, men nå!
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det er ikke det her jeg
15: utdanner meg til! Ikke jeg eller! Jo, ikke sant! KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
18: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
19: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: Og da har klokka blitt to. Vi får siste nytt her på P4 av Stine Strander.
1: Tilstanden til kronprinsesse Mette Marit farlig. Det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet da han møtte pressen akkurat nå. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Vi ser at det kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelse så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig.
1: Reporter Mona Tiller, du følger denne pressekonferansen på Rikshospitalet, og hva mer sa legen om kronprinsessens tilstand?
3: Nei, de ville ikke si noe særlig mer utover det vi hørte lungespesialisten si her, for dette jo private helseopplysninger, men det har vært betydelig forverring det siste halvåret, og spesielt de siste 3 månedene. Det du kunne si mer generelt at dette en svært risikofylt operasjon. Pasienten blir lagt i full narkose, hjertet stanses, og man blir satt på en hjerte- og lungemaskin, og selve inngrepet det tar flere timer. Pasienten må være syk nok til å få en transplantasjon, men også frisk nok til å kunne tåle den, så det en balansegang her, og det ble lagt frem tall som viser at en femtedel dør mens de venter på nye lunger. 70% klarer seg fint etter 5 år, mens det faller til 50% etter 10 år. Men sjansen for at man også kan få et godt liv, det absolutt til stede, men dette altså en livstruende sykdom, og man blir pasient for resten av livet også etter en transplantasjon.
1: Så skal vi høre at kronprinsessens sønn skuffet over at han ikke får slippe ut av varetekt på grunn av morens helsesituasjon. Det sier forsvareren til Marius Borg Høyby, René Ibsen. De ba om at han skulle få slippe ut av varetekt umiddelbart, men politiet sier nei.
4: Han skuffet og forferdelig lei seg, det vet jeg.
1: Og når politiet nå sier nei, blir det opp til Oslo tingrett å ta en vurdering. Det bare 10 dager igjen til dommen faller mot Høyby, men Ibsen sier de fortsatt har et mål om å få ham løslatt.
4: Det behandles i løpet av svært kort tid. Nå det helgen nå, men vi får se om den kommer opp i løpet av helgen, men det i hvert fall det snakk om svært kort tid.
1: Høyby tiltalt for en rekke straffbare forhold. Han nekta for de mest alvorlige, men har sittet i varetekt siden starten av februar. Nå vil han ut, sier Ibsen.
4: Det rett og slett å være sammen med familien, og da spesielt moren hans, selvfølgelig.
1: Dommen den faller mandag 15. juni, og kronprinsessens alvorlige helsetilstand vil ikke påvirke tidspunktet. Reporter var Ida Gjellerud. Steinar Wangen hevder påtalemyndigheten ikke kan bevise at han drepte en kvinne i Sverige høsten 2024. 55-åringen ble avslørt som såkalt selvmordshjelper i en TV2-dokumentar. Han tidligere dømt for drap og medvirkning til selvmord, og står nå igjen tiltalt for drap. Og reporter i Vestfold tingrett, Anneli Bugge Hansen, i dag har han forklart seg for retten.
5: Han har forklart seg, og det sentrale i denne saken om det brukt pute. For Wangen tydelig på at han var til stede i leiligheten, han ga den svenske kvinnen tabletter, men at han ikke kvalte henne med pute. Han svært opptatt av å trekke frem at det ikke finnes fysiske beviser. Det jo Wangens detaljerte beskrivelser av putebruk og kvelning i chatter og mail, som aktors sentrale bevisføring. Her mener Wangen at han har skrevet usant og syke ting, og at det heller viser hans psykiske uhelse som følge av koronapandemien.
1: Og hvordan fremstår han i retten?
5: Wangen fremstår belest og opplyst på egen sak. Han bruker mange juridiske termer, opptatt av lovgivningen og forskjeller i norsk og svensk lov. Han godt forberedt når han har fri forklaring, men sliter noe med når han blir spurt av aktor, og sier da også selv at han har et forklaringsproblem.
1: Nå skal vi høre at politiet ikke vil etterforske lederen av justiskomiteen FRP's Jon Helgheim etter at han delte en voldsvideo på sosiale medier. Han ble anmeldt da han delte en video som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum på nasjonaldagen. Men politiet sier i dag at det ikke grunn til å starte etterforskning. For tredje gang denne uka Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, og det gjør at flere sliter med å komme inn på hjemmesiden deres. Norsk Tipping opplyser til VG at Telenor har satt i gang motangrep, og at det ser ut til å ha god effekt. Og nå du, Morten, klar til å starte midt I trafikken.
0: Jeg må sørge for å ha levert, I dag Eurojackpot-kupongen min, så jeg får gå og sjekke det, at det orden på det før kvelden over. Vi skal til sjefen selv her på P4 nå. Her Bruce Springsteen, og dette klassikeren The River.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: Vi kan starte i Moss ved Høyden. Der har det nå vært et UL, forteller politiet. De har rykket ut Ryggeveien. Syklist skal ha blitt påkjørt der av en bil. Siljan-Siljanveien, også der har det vært et der har det vært en trafikkontroll, så det var jo i og for seg greit. Fjøsangerveien i Bergen derimot, der er det meldt om en trafikkulykke i retning sentrum ved Christian Borg-vannet. To biler involvert, tre personer, ikke meldt om personskader heldigvis. Så er det mye trafikk ut av hovedstaden allerede. På alle de vante veiene så har køene startet. Både på E6 nordover så går køen nå helt fra tidligere enn Alnabru og hele veien opp til avkjøringen mot Lørenskog. Og på E6 da sørover så går det til da forbi Skullerud-Dumpa. På da E18 så er det kø hele veien fra, ja, det starter ganske tidlig ved Fornebu der omtrent, og så går det hele veien til Asker, og sånn vi kan se greiene akkurat nå. Det var vel egentlig en oversikt over trafikkbildet. Skulle det være noe vi ikke har fått med oss, så er vi alltid glad for oppdateringer. Vi på SMS Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: Drive. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hallo, det P4s radiofrokost som minner om at vi ikke tar helg helt ennå. Vi her i morgen tidlig fra 6 til 9, blant annet med avsløringer av hva vi angrer på.
15: Ja, og så har jeg besøkt Bård Tufte Johansen, og vi må få hans elleville plomberte haglehistorie.
14: Ja, og historien hos oss er jo som vanlig funnet på kunstig intelligens.
16: Neida.
14: Det er ikke noe intelligens å hente
15: her. Nei, her er det tomt koko. Lyset er på, men ingen er hjemme, sikk.
16: God helg.
17: Hør P4 I helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4 selgefrokost fra 9

Og det har definitivt gjort. Det masse I Oslo I dag, og her hørte vi Astres som får sang om akkurat det. I trafikken, også I Oslo, så det ganske mye trafikk denne ettermiddagen. Det rødt på alle våre oversikter ut av byen I alle retninger. Så her det bare å smøre seg med den berømte tålmodigheten, og så gjøre det beste ut av situasjonen. Det massevis av meldinger. I Stavanger så det også nå begynt å tette seg litt til rundt Solasplitten og Øglenshøyden. Der det dratt seg til. Trondheim så går det forløpig fint. I Bergen så det da som vanlig denne 555 ut mot Sotra, som skaper problemene. Det jo mye veiarbeid I det området. Og så har vi fått inn en litt sånn rar trafikkmelding, jeg låter å si det, litt spesiell. For det nemlig, de involverte her, det en syklist og en rullestol, en elektrisk rullestol. Det ikke mange meldinger vi har om, må sies. Men, selvfølgelig trist, syklisten påkjørt av rullestolen, så har det gått bra, for han har benyttet hjelm. Men trafikken dirigeres forbi ulykkestedet, forteller politiet I Drammen, og dette skjedde da I Mjøndalen. Det noe vi bør vite om fra trafikken, sms-trafikk altså til nummer 1904. Nå Flashdance på P4. Dette Irene Cara.

0: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Mitt navn Javad El Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn I øret ditt, som vi... Frostaløyen sa.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på
14: biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
17: Klas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
19: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
19: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
19: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet. Bam!

0: fleip og fakta.
1: Ja, da har vi kommet frem til tidspunktet hvor Marius har vært inne i tankeboksen og funnet noe fleip, og funnet oss frem noe fakta om en artist som vi skal spille. Og i dag er det selveste AC/DC.
2: Det er det, og vi skal snakke om vokalisten Brian Johnson.
1: Ja.
2: Og da er det da enten sånn, man skulle liksom tro at Brian Johnson, tøff fyr fra Newcastle, han er først og fremst opptatt av gamle biler og sånt.
1: Ja.
2: Men han bryter faktisk den på en måte fordommen der, som han er opptatt av er, enten så har han også veldig opptatt av sykler. Den eldste han eier er en,
1: det synes jeg er helt fint,
2: skikkelig god gammel sånn velociped med de verken,
1: ja,
2: med enorme,
1: ja, veltepetter.
2: Ja. Med de enorme forhjula og små bakhjul. Den, ja. En som er oppfunnet av, eller ble bygget av noen franske brødre på slutten av 1800-tallet.
1: Ja.
2: Det er den ene på sånn.
1: Det er det han driver med, ja.
2: Eller er det sånn han, nei da.
1: Det er ganske tøffere å sitte og sykle den da, i og for seg. Så
2: det er du.
1: Så det er ikke lett å sykle den.
2: Eller er det sånn, nei da, han er akkurat sånn som du tror.
1: Ja.
2: Veldig, veldig opptatt av bil.
1: Okay.
2: Ekstremt. Men uten å ta helt av da, han eier en 14-15 stykker, og juvelen i samlingen er en 1928 Bentley 4,5 liter Vanden Plass.
1: Ja.
2: Med tilnavnet Thunder Guts.
1: Ok.
2: Det er kunne hoste opp hele 110 hestekrefter.
1: Ja,
2: på det raffeste.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, skal vi få se da hva som er fleip og hva som er fakta her. Er det sykler eller er det kule biler? Det er det vi får svar på om noen minutter. Men aller først så får du danne deg din egen mening, og så skal vi høre litt på AC/DC da. Her er de på P4 14:38 denne fredagen. Dette er You Shook Me All Night Long.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Danmark har bursdag i dag, 5. juni. Vi får si gratulerer med dagen til danskene. Det hyggelig det. Vi har jo lenge vært i fellesskap, holdt jeg på å si, som i union. Uten at vi ønsker oss ikke tilbake dit på noen som helst måte. Men vi glad i Danmark, det du ikke noe tvil om. Men vi har jo spurt, og spør fortsatt, hva kanskje det beste med Danmark?
1: Hva ditt, hva det beste med Danmark, rett og slett?
0: Det er jo mye, da. Danske pølser, det noen andre ting?
1: Ja. Eller er det Skagen, eller er det liksom Tivoli, eller er det...
0: Lego er jo...
1: Lego, for eksempel.
0: Det er utrolig mye fin Lego for tiden, så det er jo fortsatt... Nå er det liksom litt... Er det lov å være voksen og drive med Lego? Så det er absolutt. Det blir jo blitt så vanskelig at det helt skummelt. Har du noen tanker om hva du synes det beste med Danmark, så del dem gjerne med oss. SMS P4 til nummer 1904. Hva det beste med Danmark? SMS P4 til 1904.
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
6: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Det kommer i veldig godt humør.
2: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
3: Det er superstemning, alltid.
4: Musikk som gjør deg glad.

Rockset på P4, Fading Like a Flower, og ettermiddagstrafikken den feider ikke på noen som helst måte, den øker på. Ut av hovedstaden så det rødt I alle retninger nå, ikke noen spesielle uheld heldigvis, men mye, mye trafikk denne fredags ettermiddagen. Hva det beste med Danmark, spør vi. Du må være med og komme med forslag til hva du liker best med Danmark og dansker på sms P4 til nummer 1904. P4 til nummer 1904, så skal vi dele litt av hva som har kommet inn av... Skal vi si, gode og mindre gode historier rett etter klokka tre og siste nytt. Nå skal vi til Vinny. Her sommerfugl I vinterland.

0: Nå klokka rukket fram til tre, og vi skal bli oppdatert på nyhetene før vi fortsetter med masse herlige musikk også I timen som kommer, og hva som det beste med Danmark. Men der klokka tre, og vi får siste nytt på P4 fra Stine Strander.
1: Ventetiden for å få nye lunger nå kort, det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Nå I ettermiddag møtte han pressen etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose nå blitt så forverret at hun må få transplantert nye lunger.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har et år igjen å leve.
3: Og nå kronprinsessen så syk, sier Holm.
2: På lungefunksjonsundersøkelse så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette farlig.
3: Kronprinsessen nå en av ni som venter på å få nye lunger.
2: Hvis det kommer et organ som passer til flere av dem, så det den sykeste som får. Den som ikke har tid til å vente.
3: Og når legene finner lunger som passer, går det fort, sier hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane.
4: Så kan det gå fra få timer til et døgn.
1: Reporter var Mona Tiller. Og Marius Borg Høyby har ikke gitt opp å slippe ut av varetekt for å være sammen med sin mor kronprinsessen og resten av familien, det sier forsvarer René Ibsen. I dag ba de om at Høyby skal få slippe ut umiddelbart på grunn av morens helsesituasjon, men politiet sier nei.
5: Han skuffet og forferdelig lei seg, det vet jeg.
1: Og når politiet nå sier nei, blir det opp til Oslo tingrett å ta en vurdering. Det bare 10 dager igjen til dommen faller mot Høyby, men Ibsen sier de fortsatt har et mål om å få ham løslatt.
5: Det behandles I løpet av svært kort tid. Nå det helg nå, men vi får se om den kommer opp I løpet av helgen, men det I hvert fall det snakk om svært kort tid.
1: Dommen den faller mandag 15. juni, og kronprinsessens alvorlige helsetilstand vil ikke påvirke tidspunktet. Reporter var Ida Gjellerud. Politiet har fremdeles ingen mistenkte etter at en mann I 40-årene ble funnet død I en kommunal bolig I Stavanger I går. De tror mannen ble drept og vil gjerne ha tips. For tiden jobber politiet med å identifisere gjerningspersonen. Avdøde ble sist sett på en matbutikk fredag kveld. Steinar Vangen hevder påtalemyndigheten ikke kan bevise at han drepte en kvinne I Sverige høsten 2024. Det kom fram da han forklarte seg I retten I dag. 55-åringen ble avslørt som såkalt selvmordshjelper I en TV2-dokumentar. Han tidligere dømt for drap og medvirkning til selvmord og står nå igjen tiltalt for drap. Det var som forventet at politiet ikke starter etterforskning, sier lederen av justiskomiteen og FRP-politiker Jon Helgheim. Han ble anmeldt da han delte en video som viste flere mindreårige som angrep en russ I Bergen sentrum på nasjonaldagen, men I dag opplyste politiet at de ikke vil etterforske saken. Helgheim sier til Bergens Tidende at det han gjorde var kontroversielt, men ikke ulovlig. Og Taylor Swift nå den rikeste musikeren I historien. Magasinet Forbes anslår at hun har en formue på over 18 milliarder kroner. Swift ble milliardær I 2024, blant annet på grunn av den svært populære konsertturnéen Eras Tour. Det var nyhetene. Nå skal det handle om Danmark hos deg, Morten.
0: Ja, hva det beste med Danmark? Har du noen favoritter med dansker?
1: Jeg?
0: Ja.
1: De har fine strender.
0: Ja, det sant. Veldig fine, lange, fine strender, så det bra. Vi har fått inn masse gode forslag, og vi kan fortsatt ta imot flere. P4 på SMS 1904. Hva synes du det beste med Danmark og ting som dansk, for den saks skyld? Flere oppsummeringer av det, rett etter Bill Medley og Jennifer Warnes I Had the Time of My Life.

0: Det er fredag, og det er mye trafikk ut av de store byene denne ettermiddagen spesielt. Men vi feirer Danmarks nasjonaldag og har spurt om litt hva som er det beste med Danmark, rett og slett. Og der vi kan jo begynne med en som er, dette er søtt da, det er lov til å si, mannen min, og så står det stort hjerte, ikke sant? Det er jo veldig hyggelig, tydeligvis gift med en danske da.
1: Så er det en veldig generell melding, og det er jo for så vidt sant, for det er kult folk.
0: Ja.
1: Og København.
0: Er en kul by, ja.
1: Er en kul by.
0: Det, på alle mulige måter. Ja. Det meste med Danmark er veldig digg, men det aller beste med Danmark, det må være store kuleisene, toppet med flødeboller. Nam nam, hilsen Jarle. Det kunne smakt.
1: To ting som kanskje henger litt sammen. Det ene er at det er veldig mye mer liberalt enn det vi har er her i landet. Ja. Og så måtte den jo komme.
0: Ja, den ba vi om.
1: Det beste med Danmark er grønn Tuborg på glassflaske.
0: Ikke sant? Det var rart ikke det har kommet noe annet fra det andre merket. Men det er jo for seg greit. Vi skal til Danmark i sommer, og det er alltid hyggelig. Vi bor i Hvite Hus i Aalborg og kjører en dag til Aarhus. Det er alltid gøy å ta Color Line til Danmark. Og dansker er rett og slett hyggelige folk. Men det vi ikke har fått noe av, det er det som jeg vet hva mange er opptatt av. Det er jo Lego.
1: Ja.
0: Ikke noe Lego.
1: Nei, vi får snakke mer om Lego.
0: Ja, det får vi gjøre, det får vi ta litt senere, så skal vi prate litt om hvor fantastisk Lego kan være.
2: Mitt navn er Javad El-Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som Frost er løgn. Nei,
4: sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Wow, det her var digg taco.
10: Det er first prize.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First prize. Oh, det er first prize.
12: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
16: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
19: P4.

0: Brothers in Arms en fredags ettermiddag på P4 15.20. Vi har snakket mye om Danmark, Marius, men ingen nevnte altså Lego.
1: Nei.
0: Og det vi jo litt skuffet over, må vi fortelle å si. Og i hvert fall i disse dager da, hvor du får så mye fin Lego. Det Formel 1 i helgen, der, nå har de bygd alle de fine bilene, kan du få i Formel 1-utgave, og fotball-VM. Selve der VM-trofeet, den der gulleboksen, holdt jeg på å si, gullestatuen, den kan du nå bli, få i Lego. 2842 deler, og det altså nesten sånn full size da. Ja. Og da koster den jo, hvor mye var det da? 2300 kroner eller sånt, tror jeg det var prisen på den.
1: Ja, og
0: 2004.
1: I går faktisk så avduket eller offentliggjorde Lego det som skal bli deres aller største og mest omfattende Lego-sett noensinne.
0: Ja.
1: Og det La Sagrada Familia
0: i Barcelona. Ja.
1: Det i anledning...
0: Den jo ikke ferdigbygd engang.
1: Nei, sant? Så det kanskje man... Jeg vet ikke hva som blir ferdig først der. Det 12.060 klosser som skal sette sammen for å få La Sagrada Familia.
0: Ja, ja.
1: Akkurat nå så ligger den for 9.999 kroner på Lego.com, men jeg tror den prisen litt foreløpig.
0: Ja, litt foreløpig, ja. Ja, for den blir jo aldri ferdig, så det ikke godt å si. La oss ta en titt på trafikken da.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Og apropos ting som ikke blir ferdig, så det fredagstrafikken. Her det veldig mye trafikk nå i de store byene. I Oslo så må du nå regne med fra 15 minutter til 30 minutters forsinkelse samtlige veier ut av hovedstaden. Og det forplantet seg videre også til nå til Drammen og Drammens område. Det køet gjennom hele Drammen også på vei da mot Sørlandet. I Bergen så det jo veldig mye køer også der ut av byen, og spesielt da mot Sotra, men også veien videre mot Hylkje. Der det også nå en god del køer i ettermiddag. I Trondheim så det egentlig helt grei trafikk i ettermiddag. Stavanger, der det Solasplitten og områder lanter rundt Auglandshøyden som problem i dag. Det noe annet? SMS Trafikk til nummer 1904.
2: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Henrik Iglesias her på P4 denne fredagen. Mye trafikk også i dag. Kjør og forsiktig og smør deg med tålmodighet. Det den generelle oppfordringen. Og så kan du også bli med på Popkonge. Send oss tre bokstaver fra fornavnet ditt, så du kanskje med og kjemper om å vinne en flott Enders gassgrill til en verdi av 7-8000 kroner. Det skjer nå rett 8. Etter 4:10. Du melder deg på P4 på sms til 1904. Send oss tre bokstaver fra fornavnet ditt. P4 altså på sms'en. Tre bokstaver fra ditt fornavn på sms til 1904. P4 til 1904 for å bli popkonge. Det jo uansett hyggelig det om noen minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Wow, det her var digg taco.
6: Det first fry.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First fry. Oh, det first price.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Klokka straks 16:30. Vi skal ha siste nytt her på P4. Og her Stine Strander med siste nytt.
12: Kronprinsessen vil ikke få noen særbehandling I køen for lungetransplantasjon, for det alltid den sykeste som prioriteres, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at Mette Marit har blitt så dårlig at hun må få nye lunger. Legen opplyser at ventetiden ofte har vært kort det siste halvåret. Politiet ønsker tips etter at en mann ble funnet død I en kommunal bolig I Stavanger I går. De tror mannen I 40-årene ble drept, men så langt ingen mistenkt I saken. Avdøde ble sist sett på en matbutikk fredag kveld. Vaktor ber om 12 års fengsel for mannen som tiltalt for å kjøre på sin egen mor med vilje I Skiptvet I Østfold I fjor. Den 66 år gamle kvinnen fikk fortalt hvem som kjørte på henne før hun døde. Mannen I 40-årene nekter straffskyld for drap og sier han tok feil av gasspedalen og bremsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 fanger I dag. De to landene har utvekslet fanger 75 ganger så langt I krigen, melder Sky News. Noen av ukrainerne som får komme hjem I dag ble tatt til fange av Russland I 2022. Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Rosenborg blir flyttet en dag på grunn av supporterbråk. Tidligere oppgjør mellom de to klubbene har ført til det politiet så fint kaller for ordensmessige utfordringer. Og politiet ble hørt da de ba om at kampen flyttes fra lørdag 8. august til søndag. Det var nyhetene. Nå er det snart popcorn hos deg, Morten.
0: Ja da, og i dag skal vi dele ut en gassgrill til en verdi av mellom 7 og 8 000 kroner, så det kan bli spennende det. Det er Veiko som allerede leder denne uka med å være raskest. Hvem klarer å slå han, eller klarer noen å slå han? Det svaret får vi om noen minutter her på P4. Backstreet Boys i mellomtiden, As Long As You Love Me.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: det P4s radiofrokost som minner om at vi ikke tar helg helt ennå. Vi her i morgen tidlig fra 6 til 9, blant annet med avsløringer av hva vi angrer på.
1: Ja, og så har jeg besøkt Bård Tufte Johansen, og vi må få hans elleville plomberte haglehistorie.
2: Ja, og historien hos oss jo som vanlig funnet på kunstig intelligens.
3: Nei da.
2: Det ikke så intelligens å hente
1: her. Nei, det ikke det. Tomt koko! Lyset på, men ingen hjemme syk. God helg.
4: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9

0: Bee Gees her på P4, 12 på 4 denne ettermiddagen. Mye trafikk som vanlig på en fredags ettermiddag, spesielt da ut av de store byene. Nå har det også vært en singelulykke, som det heter, på E39 ved Lavoll-tunnelen I Flekkefjord. En bil der som har kjørt av veien, og det kødans på stedet, men det har heldigvis gått bra med den som var I bilen. E39, altså Flekkefjord, Lavoll-tunnelen, litt ekstra forsinkelser der. Ellers da mye kø ut av de store byene. Det noe annet vi burde hatt med oss? Trafikk på SMS til 1904. Straks Bruno Mars på besøk på P4.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi frosta løgn sa.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Karglass!
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også.
11: Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
13: Biltema,
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller, han ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det jo så godt som ny.
15: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
16: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
17: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og
21: klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
21: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom klokka 18 i dag og søndag klokka 18 kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Kongen av pop, Michael Jackson, her på P4 rett før klokka blir fire. Dette var Will You Be There? Nå klokka fire. Vi får siste nytt på P4 av Stine Strander.
1: På kort tid har kronprinsessen blitt veldig mye dårligere. Det sa overlege ved Rikshospitalet Are Holm da han I ettermiddag møtte pressen. Det skjedde etter nyheten om at lungesyke kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har et år igjen å leve.
3: Og nå kronprinsessen så syk, sier Holm.
2: På lungefunksjonsundersøkelse så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette farlig.
3: Kronprinsessen nå en av ni som venter på å få nye lunger.
2: Hvis det kommer et organ som passer til flere av dem, så det den sykeste som får. Den som ikke har tid til å vente.
3: Og når legene finner lunger som passer, går det fort, sier hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane.
4: Så kan det gå fra få timer til et døgn.
1: Reporter var Mona Tiller. Drapstiltalte Steinar Vangen nektet gjentatte ganger for at han har drept en kvinne I Sverige I 2024. Det kom fram da han forklarte seg I retten I dag. 55-åringen, som av TV2 ble avslørt som såkalt selvmordshjelper, måtte forklare som flere meldinger han selv har skrevet om det han har gjort, reporter I retten Hanne-Li Bugge Hansen.
5: Ja, Vangen har vært veldig opptatt av at det ikke finnes fysiske bevis mot han. Det chatter og mailer som sentrale I bevisføringa, der Vangen detaljert forteller hva han har gjort med puta og mot avdøde. Han ønsker også I forklaringen å få frem sin dårlig helse, både fysisk og psykisk, og mener at det skyldes koronapandemien, og at det har gitt han en morbid fascinasjon for selvmord, men at chattene ikke sanne. Denne morbide fascinasjonen, den sier at han ikke har lenger, og at det ikke vil være noen fare for samfunnet om han går fri.
1: Vangen soner allerede en straff på 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet på Andøya I mai mistenkt for spionasje varetektsfengslet videre I 4 nye uker. Politiets sikkerhetstjeneste har også beslaglagt en satellittmottaker I saken. Kvinnen I 20-årene erkjenner ikke straffskyld, og hun mener ifølge VG at mottakeren ikke kan brukes til å samle hemmelige opplysninger. Mannen som var involvert I en arbeidsulykke I Rauma I formiddag døde av skadene han fikk, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt nå I ettermiddag. Mannen I 60-årene skal ha fått et transportbånd som blir brukt I forbindelse med steinknusing over seg. Arbeidstilsynet varslet. Dagen I dag årets varmeste. I Finnmark det nemlig satt årsrekord for temperatur med 27,2 grader I Nyru I Pasvik, opplyser Meteorologisk institutt. Valta og Karasjok heller ikke langt unna, og før dagen over kan Finnmark ha årets tre høyeste temperaturmålinger. Nå blir det VM-quiz hos deg, Morten.
0: Ja da, Kasper Wikestad har vært her og lagt inn en del spørsmål, norske VM-spørsmål. Og vi har også fått tak I en del fotballdrakter, de nye landslagsdraktene som gutta skal bruke under VM I USA. En av de kan bli dinne om bare noen få minutter. Så følg med, hva dagens VM-quiz fra Kasper Wikestad her på P4? Akkurat nå Guns N' Roses på gang en fredags ettermiddag. Mye trafikk, kjør forsiktig og ta det rolig. Guns N' Roses med Sweet Child of Mine.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Ja, det fortsatt mye køer ut, spesielt da i hovedstadsområdet. Nå har jo da køene så kommet såpass langt og 7/4 at det blitt køer også i Drammen og ved Moss ved Fergekaja så det nå lange køer fra avkjøringen på E6-en inn mot Fergekaja, så der det ekstra mye trafikk i ettermiddag. I Bergen så det fortsatt sånn som det pleier ut mot Sotra, som det spesielt problemsområdet. I Trondheim så går det egentlig veldig greit nå i ettermiddagstrafikken. Stavanger, Solasplitten og Auglenshøyden, der og forbi Forus, så det altså fortsatt en del forsinkelser. Også Kristiansand, Vollevatnet mot Gartnerløkka, der på E18 der forsinkelsene nå i ettermiddag. Det sånn trafikkbildet ser ut akkurat nå. Det noe vi har glemt? SMS Trafikk til 1904. Her på P4 skal vi straks dele ut en landslagsdrakt.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
1: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
2: Og nå det bare å gjøre klar mobilen. Kasper på plass med et nytt VM-spørsmål her på P4. Du kan stikke gårde med en landslagsdrakt fra herrelandslaget, enten hjemmedrakta eller bortedrakta. Den svarte, for den saks skyld, eller den røde da. Og hvis du har lyst til å vinne den, så skal du sende en sms med svaret på spørsmålet til Kasper. Du sender sms'en til nummer 1904. Starter meldingen da med VM. Ja, Kasper, hva dagens oppgave da?
3: Hvem sto I mål for Norge I VM-kampen mot Brasil I 1998?
2: Hvem sto I mål for Norge I VM-kampen 1998? Det også spørsmålet I dag. Vet du hvem som sto I det norske målet da? Så sender SMS VM til 1904, så kan du stikke gårde med en av VM-guttas landslagsdrakter. VM på SMS til 1904. Vi trekker vinneren om en 6-7 minutter.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Nett med eget nett.
6: Dere, ikke nå?
7: Vi... Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå.
8: Nei, men nå!
9: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 0909. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det bra. Men passordet, hva
16: det? Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
17: Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
5: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
8: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
12: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: P4.
3: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
11: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
17: Dette lyden av

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Og det var jo en liten skrill I går kveld når de siste treningskampene nå før VM ble spilt. En av Norges motstandere, eller Norges første motstandere I fotball-VM, Irak, klarte jo å ja, overraske Spania I Spania, så ble det 1-1 mellom Spania og Irak. Men nå skal vi over til hvem som kan innkle seg en ny landslagsdrakt.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
0: Ja da, nå skal du få både spørsmålet og fasiten fra Kasper. Hvem var det som stod I mål for Norge? Var altså spørsmålet I dag under VM-kampen mot Brasil I 1998. Kasper.
3: Hvem stod I mål for Norge I VM-kampen mot Brasil I 1998? Keeperen vår I 98, han het Frode Grodås.
0: Ja da, selvfølgelig var det Frode Grodås som sto I mål. Det var enormt mange som visste det I dag. Tusen takk for alle sms'er. Nye muligheter allerede I sport og musikk på P4 til å vinne I morgen. Men akkurat nå så skal vi ta turen til Fanrem. Det vel I Trøndelag. Der det Svein Jonli blant annet som bor. Og du dagens vinner, Svein Jonli, altså fra Fanrem. Gratulerer så mye.
1: Gratulerer. Du vinner en landslagsdrakt fra Herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.
0: Ja, nye muligheter da, hver dag, og hver dag også neste hele neste uke kan du vinne her på P4, hvor vi teller ned da, til VM. I dag det bare 6 dager igjen til første kamp I mesterskapet. Fotballjentene våre har for øvrig viktig kamp allerede I kveld. Skal spille klokka 20.35 det vel, mot Tyskland I Tyskland. Den bør de vinne for å kunne være helt sikre på å gå til VM. Nå Emma Steinbakken og Synnevo på P4. Alla vil til himmelen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Og klokka har blitt 16:30. Vi får siste nytt av Stine Strander.
15: Det er en luftlekkasje på den internasjonale romstasjonen nå, og NASA ber astronautene om å forberede seg på evakuering. Fremdeles jobber en av dem med å forsøke å få lekkasjen under kontroll, melder Reuters. Det er 4 astronauter på romstasjonen nå, 2 amerikanske, 1 fransk og 1 russisk. Lungetransplantasjon er et av de mest omfattende inngrepene moderne medisin kan tilby. Det sier Marte Gunnarsen i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag til TV2. Men hun legger til at dette er en behandling med gode resultater i Norge. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er så alvorlig syk at hun er satt på venteliste for nye lunger. Arbeidstilsynet er varslet om den dødelige arbeidsulykken i Rauma i formiddag, det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt. En mann i 60-årene døde da han fikk et transportbånd som blir brukt i forbindelse med steinknusing over seg. Situasjonen er tung for den kinesiske kvinnen som ble pågrepet på Andøya i mai mistenkt for spionasje, sier forsvareren hennes til NRK. Kvinnen i 20-årene ble i dag varetektsfengslet videre i 4 nye uker. Hun erkjenner ikke straffskyld. Selv om VM-feberen herjer nå før åpningskampen på torsdag, er det langt fra alt fotballstoff som fenger. Netflix har laget en serie om Norges vei tilbake til VM, men Aftenposten gir serien terningkast 2. De kaller den for gammelt nytt og søvndyssende, og mener den kunne blitt redigert ned til en 10 minutter lang video.
14: Det var heftig sagt, ja. Ja, ja. Flere nyheter igjen om en liten halvtime. Her skal vi by på musikk som I hvert fall I den andre enden av skala, nemlig helt opp til topp 6 I karakterer. Her nemlig nå Freddie Mercury på P4 Living on my own.

0: Danmark har bursdag i dag. Gratulerer til alle dansker også i Norge. Og det jo deilig å være norsk i Danmark. Men det finnes vel noen litt sære eller eksentriske dansker også, Marius?
1: Hele halvøya vel full av dem.
0: Ja.
1: Og vi kan godt ta med alle øynene deres også.
0: Ja, og dem jo nok av også. Så vi får se da. Hvem de mest eksentriske danskene? Det skal du straks få vite. Her det både fotballspillere og andre involvert.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her, du.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom klokka 18 i dag og søndag klokka 18 kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: lange karriere som faktisk. Gratulerer til Taylor Swift. I trafikken så har det vært et par UL nå på tampen av ettermiddagen. Det mindre trafikk I alle de store byene nå. Det avtagende, men fortsatt køer ut fra ikke minst Oslo og også Bergen det fortsatt ganske mye rødt på oversiktene våre. I Lillestrøm så politiet på vei til undergangen ved Brånås bru på Trondheimsveien etter et melding om at en lastebil har kjørt seg fast der, og det blir nå selvfølgelig noen forsinkelser. På Kongsberg ved jernbanen så det skjedd en bil som har kjørt ned trappa fra Kiwi-butikken ved jernbanen. Det har gått bra, ingen skadet, som en bilberger nå varslet, og det blir orden forhåpentligvis på det hele om ikke så lenge. Men nå over til dagens topp tre liste. Midt I trafikken. Topp tre. Og det bare å si gratulerer med dagen til danskene. Nasjonaldag I dag, 5. juni. Mm-hmm. Men det vel noen, hva skal vi kalle dem, litt eksentriske dansker også, Marius?
1: Jeg synes hele landet fullt av raringer, ja, men vi kan vel kalle plukke ut de som verste av det, holdt jeg på å si. Ja. Eller morsomst.
0: Morsomst, ja, vi satser på morsomst da, for å se hvem det kan være. Midt I trafikken.
2: Topp tre. Nummer tre. Vi starter I fotballens verden I disse fotballtider og tar med den danske superspissen Preben Elkjær.
0: Ja, han var eksentrisk. Ja.
2: Mannen som røyka 20 om dagen hele karrieren og gjerne tok seg en sigg I pausen også.
0: Ja.
2: Da han spilte Hellas Verona så ble han taklet så han mistet skoa I en kamp mot Juventus, men løp videre, runda en bekk og satte ballen I mål med den skoløse foten.
0: Oi, oi, oi. Det jo prestasjon.
2: Ikke sant? Og han fikk fyken I Tyskland etter å ha blitt beskyldt for å ha vært på byen med en flaske whisky og en kvinne. Svaret var, det var ikke en flaske whisky. Det var en flaske champagne, det var ikke en kvinne, det var to!
0: Og etter de strålende visdomsordene, så går vi videre til nummer to.
2: Ja, og da snakker vi om den særeste nålevende dansken, som trolig filmregissøren Lars von Trier. Han får da heldigvis ut særheten sin I sin kunst, kan vi si. Han oppvokst I et hjem uten regler, mor og far var kommunister og naturister. Han mener selv at akkurat det grunnen til at han 100% kontrollfrik. Han hater å reise, noe som jo et handicap når man internasjonal filmskaper. En gang for eksempel skulle han til Cannes, så kjørte han av gårde I en spesiallaget bobil. Også livredd sykehus, noe som sikkert kan forklare hvorfor den gjennombruddsserien hans, Riget,
0: ja.
2: Den som som handler om et hjemsøkt rikshospital I København, var skikkelig skummelt bra.
0: Ja, det var hans egne fantasier, rett og slett, oppi det hele. Hvem topper dette? Det det store spørsmålet I dag. Midt I trafikken.
2: Topp tre, nummer en. Ja, da skal vi bakover tiden til den danske, den store danske vitenskapsmannen Tycho Brahe.
0: Jaha, han har ikke hørt om.
2: Ja, en mann som stod for kvantesprang innenfor astronomien, men hadde et relativt sært privatliv. Han vanket hos konger og adelige over hele Europa, men han mistet altså deler av nesen etter en sabelduell med rot I et matematisk problem, noe som gjorde at han gikk med en neseprotese av gull hele livet.
0: Oi, såpass. Gullnese? Ja,
2: det han eide en tam elg som drakk øl, og han hadde en hofnar som het Jeppe. En kortvokst fyr som bodde under bordet hans, som han mente var synsk.
0: Akkurat. Ja. Dette tror jeg vi rett og slett kan kalle eksentrisk. Dette definisjonen på akkurat det.

0: P4.
1: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
4: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
5: P4.
3: P4.

0: Ed Sheeran på P4 med Bad Habits. Morten Skott Jansen ønsker deg en riktig god helg. Nå er det klart for Inge Gjerd på P4.
1: Klokka 5, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
2: Kongehuset vil ikke komme med noen ny informasjon om helsetilstanden til kronprinsessen før etter at hun har gjennomført lungetransplantasjonen, det opplyser de nå. Etter operasjonen vil de oppdatere folket når det hensiktsmessig frem til Mette-Marit blir utskrevet fra Rikshospitalet. I formiddag ble det kjent at kronprinsessen så syk at hun må ha nye lunger. Og mange i Norge føler med kronprinsessen og familien nå, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Når hun opplever den veldig alvorlige helsesituasjonen, tror jeg det mange i Norge som føler med henne, og ønsker at dette må gå på best mulig måte, og i dag kanskje tar inn over seg at dette alvorlig. Så når kronprinsen har sagt at helsetilstanden blitt mer alvorlig, så skjønner vi det til full i dag.
4: Er det sånn du også har det i dag?
3: Ja, det vil jeg si. Jeg føler med henne. Jeg vet jeg har tillit til legene som har fulgt henne, lyttet til de medisinske rådene. Når dette nå rådet, så tror jeg det noe som de også forholder seg til. Det understreker alvoret, og vi kan møte det med å ønske henne alt mulig godt.
2: Reporter var Susanne Frisk. Også folk på gata i Oslo har mange lykkeønskinger for kronprinsessen i dag.
5: Jeg synes synd på Mette-Marit, det må jeg si.
6: Det jo veldig trist at det liksom så mye som skjer i kongefamilien akkurat nå.
7: Det jo fint at hun får den muligheten som alle andre hvis hun er der at hun må ha det.
8: Får håpe det går bra, alt på å si, at transplantasjonen blir en suksess.
9: I wish her all the best from Scotland.
5: Så jeg håper at det vil gå bra, og at hun skal få den riktige lunge, og at hun skal opereres. Jeg håper det, at hun vinner det loddet da, for det en lotteri.
2: Nå andre nyheter. En norsk statsborger pågrepet i Russland. Utenriksdepartementet opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. Men de legger til at de fraråder alle reiser til Russland fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. De fire astronautene om bord på den internasjonale romstasjonen har fått beskjed om å ta på seg romdraktene sine på grunn av en luftlekkasje. Lekkasjen ikke ny, men den har forverret seg, og astronautene bedt om å forberede seg på evakuering. Fremdeles jobber en av dem med å forsøke å få lekkasjen under kontroll, melder Reuters. Landslagssjef Ståle Solbakken har ikke mye sympati med landslagsspillerne som ikke blir plukket ut til start i VM-kampene. Han sier at dette toppidrett, og at han helt skruppeløs og ikke synes synd på noen, melder Dagbladet. Og Solbakken sier videre at han ikke vil bruke mye tid på å forklare spillere hvorfor de benket. Men hos deg, Inger, får vi kanskje svar på hvem som blir Norges beste spiller i fotball-VM?
10: Det i hvert fall noen fotballeksperter, Stine, som mener at han har svaret på det. Men først så skal vi starte sommeren.

har i hvert fall sommeren åpnet for meg. Du hører på P4-helgen. Jeg heter Inger Dahle, og det kan jo nesten ikke starte bedre enn dette her. Og det er ikke bare musikalsk at sommeren starter. Det kan du også se i trafikken. Da ser du at i hvert fall ut av Oslo så går ikke trafikken i kø oppover mot Fjellheimen. Da går det ganske mye kø nedover mot E18 og Sørlandet, og det skjønner jeg godt. Vi skal ta en liten titt på trafikken ganske snart. Og så skal jeg høre litt med Kasper Wikstad, som da skal være kommentator for Norges kamper under fotball-VM, om hvilke profiler han tror kommer til å gjøre seg både i VM, men også på det norske laget. For det er jo ikke helt sikkert at det nødvendigvis er Ødegaard eller Haaland som kommer til å bli den mest profilerte norske fotballspilleren da under VM. Og hvis du lurer på mer om hvor De Lillos er å se igjen, for at du fikk skikkelig fot nå når jeg spilte neste sommer, så spiller de allerede 18. juni. Grefsenkollen i Oslo er det fint hverdag og lyst, så kan det knapt bli bedre sommer. Nå på P4 så skal vi ta det ned litt, i hvert fall musikalsk. Dette her er Sian Duckert med I'll Be Waiting.

0: denne fredags ettermiddagen skal ta en liten tur ut i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Vi kan begynne rundt Bergen vi får på E39 mellom Åsaneveien og Eikås. Der det stor forsinkelse, og det nærmest stillestående kø. Og i Lyderhornetunnelen mot Harafjelltunnelen, der på fylkesvei 555, der stor forsinkelse. Det 16 minutters forsinkelse der. Og så det da ut av Oslo, da stort sett ned over E18, så det stor kø fra Ullevål stadion utover via Strand og ut til Asker. Det også kø nedover fra Ryen og helt til Klemensrud, og så da oppover E6 da fra ja, Helsfyr, gamle Theisenkrysset og oppover mot Skedsmokorset. Og så det da en sånn som jeg klarer å lage til en sånn liten nostalgisk sommerferiekø, da fra mellom Sandefjord og Larvik til Porsgrunn. Det vel sikkert en del som skal nedover på Sørlandet og hygge seg nå i en tidlig sommerhelg, kan vi jo kalle det. Hvis du har en melding som du tenker at andre kan ha nytte av fra trafikken, så kan du ta og sende meg den på en sms til 1904 og begynne meldingen din med trafikk.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: med Use Somebody og angående de kongelige holdt jeg på å si. I dag så kom jo den litt alvorlige meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står og venter på å få noen nye lunger. Høres veldig dramatisk ut, det det sikkert også, men tidligere i dag så hørte jeg en helt nydelig historie med håp og fremtidstro. Tenkte jeg skulle dele med deg den etter dette.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Steinsprut.
7: Grisbilglass.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme.
13: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.
17: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
18: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
19: Hallo, det P4s radiofrokost som minner om at vi ikke tar helg helt ennå. Vi her i morgen tidlig fra 6 til 9, blant annet med avsløringer av hva vi angrer på.
20: Ja, og så har jeg besøkt Bård Tufte Johansen, og vi må få hans elleville plomberte haglehistorie.
19: Ja, og historien hos oss jo som vanlig funnet på kunstig intelligens.
21: Neida.
19: Det ikke noe intelligens å hente
20: her. Nei, det ikke det. Koko! Lyset på, men ingen hjemme syk. God helg.
22: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen til.

Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home her på P4. Du, I dag så kom meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står I kø for å få nye lunger I forbindelse med at den lungesykdommen hennes har blitt betraktelig mye mer alvorlig. Og det høres jo utrolig skummelt ut, det jo bare å tenke på seg selv hvordan man ville følt seg I en sånn situasjon. Og da jeg hørte en sånn historie som en lungetransplantert dame fortalte på NRK litt tidligere I dag, så tenkte jeg at da man jo veldig heldig at man lever I 2026, og kanskje I den delen av verden som har det aller beste helsevesenet. For sånn som hun damen som ble intervjuet fortalte, var jo at hun, etter at hun da hadde fått nye lunger for 20 år siden, hadde fått et helt nytt liv, og sånn som hun sa at like før jeg skulle få transplantert nye lunger, så trodde jeg ikke at jeg skulle oppleve konfirmasjonen til sønnen min. Men nå denne våren her så har jeg faktisk også da opplevd konfirmasjonen til barnebarnet mitt, så det vil helst gå bra, som det heter.

0: på P4, hvor det nå klart for en nyhetsoppdatering med Stine Strander.
1: Utenriksdepartementet kjent med at en norsk statsborger pågrepet i Russland, og de opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. Men det legger til at de fraråder alle reiser til Russland, fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. De som venter på lungetransplantasjon må holde seg i nærheten av sykehuset, sier overlege ved Rikshospitalet Are Holm. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose blitt så ille at hun står på venteliste for å få nye lunger. De som venter må komme raskt når en riktig donor funnet.
2: Man må holde seg i landet, man må være tilgjengelig per telefon, man må melde fra hvis man får noen som helst problemer av et annet slag. Det må vi vite. Og så må man prøve så godt man kan å holde seg i forhold. Det er egentlig enkle regler og vanskelig.
1: Det står nå 9 personer på ventelister for nye lunger, og det er alltid den sykeste som prioriteres først. Og kongehuset vil ikke komme med noen ny informasjon om helsetilstanden til kronprinsessen før etter at hun har gjennomført lungetransplantasjonen. Etter operasjonen vil de oppdatere folket når det hensiktsmessig fram til Mette Marit blir utskrevet fra Rikshospitalet. Tar vi med at faren over for de 4 astronautene på den internasjonale romstasjonen. I ettermiddag fikk de beskjed om å forberede seg på å evakuere på grunn av luftlekkasje. Den første av 2 lekkasjer nå tettet, og jobben med å tette den andre pågår, melder Reuters, og det skal være trygt for astronautene. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.
3: Lyden av Norge. P4.

0: hvis vi tar anekdoten 74-75 tilbake I VM 74, så var det vel Beckenbauer som, Beckenbauer heter han vel, det tysk, som var den store profilen. Diego Maradona har vært en stor profil, Paolo Rossi, men hvem det som liksom kommer til å bli den store spilleren I fotball-VM 2026, både på det norske landslaget og ikke minst totalt? Jeg har snakket med Kasper Wikstad. Du skal snart få høre hans lille analyse.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Fix and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Jenter. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
10: Toppa med.
8: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skal, det vet du.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé jo...
15: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Talent, og som jeg tror kan nå egentlig så langt som overhovedet mulig, så jeg tror at de som ville signert han før VM hadde gjort en veldig, veldig god deal så det gleder jeg meg veldig til, og så du har jo selvfølgelig noen av de gamle, både man sa jo at forrige mesterskap kanskje var det siste til Messi, han jo fortsatt med, men det kom en arvtager der etter hvert som heter Nico Paz i som har vært utrolig i koma, så får vi se hvor mye han får spille i Messis. Dette må jo være hans siste VM. Så det er mange spillere rundt om som er veldig spennende å følge, og mange nye navn som kommer til å komme opp. Og så var det jo sånn i førertid at de ofte ble kjøpt av store klubber, og så floppa de der, og så man nesten aldri noe til de igjen. Og nå gjøres jo forarbeidet mye bedre og annerledes enn de ble gjort da, men fremdeles så har vi noen sånne spillere som fantastiske i mesterskap, og hvor de bare kaster seg på bølgen og kjøper vedkommende og kanskje ikke treffer helt, men det veldig morsomt.
3: Jeg sa Kasper Wikstad det, og så det litt artig at man har en tendens til å huske disse spillerne også. For eksempel, hvem var det som ble den aller beste spilleren i 1982? Det var Paolo Rossi med 7 mål, og det sånne ting som greit å ha med seg inn i fotballkvisser, som det sikkert kommer til å bli mange av fremover. På P4 får du nå Big in Japan med Alphaville.

0: har kvalifisert seg til fotball-VM, så har de det de spiller I en ganske tøff pulje med både Nederland, Sverige og Tunisia.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
10: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
14: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: fire nyhetene. Nå klokka seks.
1: Russlands president ser ingen grunn til å møte Volodymyr Zelensky for å finne en slutt på krigen. Det sa Vladimir Putin på en pressekonferanse nettopp. I går sendte Zelensky et brev til Putin der han foreslo både våpenhvile og et toppmøte, men Putin hevder dette bare et forsøk fra Ukraina på å stoppe Russlands militære framgang. Marius Borg Høyby har ingen mulighet til å slippe ut av varetekt i løpet av helgen, for det blir ikke noe rettsmøte før mandag, selv om de prøvde å få på plass et i morgen, melder TV 2. I dag ba kronprinsessens sønn om å bli løslatt umiddelbart på grunn av morens helsetilstand, men fikk nei av politiet. De som venter på lungetransplantasjon må holde seg i nærheten av sykehuset, sier overlege ved Rikshospitalet Are Holm. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose blitt så ille at hun står på venteliste for nye lunger, og de som venter må komme raskt når riktig donor funnet.
2: Man må holde seg i landet, man må være tilgjengelig per telefon, man må melde fra hvis man får noen som helst problemer av et annet slag, det må vi vite. Og så må man prøve så godt man kan å holde seg i forhold. Det egentlig enkle regler og vanskelig.
1: Det står nå 9 personer på venteliste for nye lunger. Det alltid den sykeste som prioriteres først, og lungene må også passe. Og mange i Norge føler med kronprinsessen og familien nå, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Når hun opplever den veldig alvorlige helsesituasjonen, tror jeg det mange i Norge som føler med henne. Og ønsker at dette må gå på best mulig måte, og i dag kanskje tar inn over seg at dette alvorlig. Så når kronprinsen har sagt at helsetilstanden blitt mer alvorlig, så skjønner vi det til full i dag.
4: Er det sånn du også har det i dag?
3: Ja, det vil jeg si. Jeg føler med henne. Jeg har tillit til legene som har fulgt henne, lyttet til de medisinske rådene. Når dette nå rådet, så tror jeg det noe som de også forholder seg til. Det understreker alvoret, og vi kan møte det med å ønske henne alt mulig godt.
1: Reporter var Susanne Frisk. Det kom ikke fram noe nytt da Steinar Vangen forklarte seg i retten i dag, sier aktor Peter André Johansen. Vangen, som tidligere drapsdømt og som av TV 2 ble avslørt som såkalt selvmordshjelper, står tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige, men det nektet 55-åringen for i Vestfold tingrett.
5: Det var ikke noen overraskelser der.
6: Ingen overraskelser?
5: Nei. Han har blitt stilt en del kritiske spørsmål, og han har svart det han har svart, og så får man retten vurdere hvordan man skal, hvilken betydning det skal få senere.
6: Og bistandsadvokat Heidi Reisvang sier det har vært tøft for offerets pårørende å høre på Vangen i retten i dag.
7: Men de har vært der og fulgt med og vært til stede hele dagen, så det er bra.
6: Hvordan stiller de seg til hans forklaring som gitt?
7: Det sier seg selv at de er jo ikke enige i den fremstillingen han kom med. Deres oppfatning er en helt annen. Deres oppfatning er at han har utnyttet seg på det groveste av deres familiemedlem, mens hun har vært i en sårbar situasjon.
1: Reporter i retten var Hanne-Li Bugge Hansen. Og det var nyhetene. Hos deg skal det handle om en kanskje uventet drømmemaning.
8: Ja, tro det eller nei, det var kanskje han vi hadde sett mest på som selvopptatt, men som nå viser seg altså å kan være selve drømmen.

Sara Larsson med Lush Life. Og for 10 år siden så var hun med å åpne fotball-VM. Det må vel ha vært EM i hvert fall, så sto hun da sammen med David Guetta, bare 18 år gammel, og sang en av låtene under åpningsseremonien i år, altså i 2026 i USA, så det Shakira som blant artistene som da skal stå på scenen under åpningsseremonien. Og det kommer også da til å bli et sånt pauseshow under avslutningsseremonien, litt mer amerikansk enn det man vant til på, vil jeg tro, europeiske fotballarenaer, hvor man bruker pausen til å kjøpe seg pølse lumpe og gå på do. Du, i går så møtte jeg en kar som jeg har oppfattet som veldig selvopptatt, men som viser seg å virkelig kunne være drømmemannen, i hvert fall for hun som gift med han. Du skal få møte han også om en halvtimes tid her på P4, og så skal vi snakke litt om det var en skatt som ble funnet i dette skipsvraket, som da hadde en haug med skatter, påstår noen i hvert fall, fra 1700-tallet. Jeg tenker kanskje at det var noe helt annet de fant der nede på dypet. Skal vi gå videre med skatt? Pophistoriens skatt kommer her med Birit. Dette selveste Michael Jackson, som nå strømmes i rekordantall på alle de forskjellige strømmetjenestene rundt omkring i verden. Og grunnen til det selvfølgelig filmen om han, Michael, som kom for en måneds tid siden. Her får du han på P4 med Birit.

0: Og gjett om det skal synges nå som fotball-VM rett rundt hjørnet. Det har vel kommet omtrent 50 nye fotballlåter i tillegg da til klassikerne som vi allerede har. Du har helt sikkert lest om dette seilskipet som ble funnet da på 600 meters dyp. Det et år siden det ble funnet, men det ble da annonsert nå for et par dager siden. Og det var fullt av porselen, derfor så kalles det også da for porselensvraket. Men jeg tror, uten å være alt for sånn knyttet til kjønnsrollemønster her, at damer og menn ser på den skatten på to litt forskjellige måter. Du får mer om 5 minutter på P4.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Pappa!
7: Ja?
6: Kan vi stoppe å kjøpe is?
7: Allerede? Ja, ok da.
8: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie, det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, det Lars her.
9: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
10: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
9: Har du skrudd på TV-en, Lars?
10: Sånn er den på. Takk skal du ha.
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Sett deg eget nett.
16: P4-helgen med Inger Dahle.

SOS med ABBA på P4. Du, før vi fant olje, så var jo Norge i hundrevis av år en skipsnasjon. Norsk tømmer og tørrfisk har jo blitt eksportert i hundrevis av år ut i verden, og så kom det da varer tilbake igjen. For eksempel te og silke og glass, og ikke minst porselen. Men det var jo en skummel tid, denne seilskutetida som den ble kalt. For det første så var det ikke alltid like rett å manøvrere disse båtene, og så var det da selvfølgelig pirater og plyndringer. Hva som har skjedd med det skipet som nå er funnet på 600 meters dyp, som da blir kalt for porselensvraket, det er usikkert, men det som har vært helt fantastisk, det er jo for en entusiast som urmaker Espen Saastad, som da i over ett år har skjult, ikke mellom hemmeligholdt, funnet av dette skipet, som han da gjennom nøysomt detektivarbeid med å da intervjue fiskere og prøve å finne fram med gamle sjøkart, da klarte å lokalisere dette skipet. Og nå for et par dager siden så ble det offentliggjort da i masse presse og på TV hva som var funnet, og da var det blant annet noen store flotte lysekroner, og så kom jeg til å tenke på de andre tingene som ble funnet. For det var da kulturministeren sto bak noen sånne svære oppvaskbaljer, eller sånne vannbaljer, og oppi der så lå det masse små kopper og kar, og så sier de disse mennene da som står rundt den at se her, nå har vi da funnet en helt fantastisk flott porselenskatt. Men det som jeg kom til å tenke på når man har stått og jobbet på noen uteserveringer noen sommer, det var jo at det de kanskje strengt tatt har funnet er verdens eldste oppvask. Men vakre, det var porselentallerkenene i hvert fall.

0: var trioen Sting, Bryan Adams og Rod Stewart. Det er filmmusikk fra The Three Musketeers. Og alle er ute og spiller, selv Rod Stewart, som er over 80 år. En av dem kommer til Norge, til Hamar 30. juni, og du kan vinne billetter til den konserten, hvis du følger med godt på P4 nå denne helgen. Noen syns kanskje en av dem er en drømmemann. Jeg syns alle tre er flotte artister, men nå i går så møtte jeg faktisk det som jeg litt uventet også begynner å tenke på som en drømmemann.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rulleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rulleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Dette er P4.
13: Lyden av Norge.

Shape of You med Ed Sheeran på P4. Du, i går så ble det klart hva vi kan glede oss til å se på TV3 og Viaplay til høsten, og i tillegg til klassikere som Charterfeber og Luksusfellen, så det premiere på en helt ny serie som heter Alternative Norge. Og der jo litt folk med da, som driver med det vi kanskje mainstream-folk synes litt alternativt, blant annet sønnen til Jonas Gahr Støre. Et annet par som også med, det Märtha Louise og ektemannen hennes, Shaman Durek.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Lene Marlin på P4, hvor du ganske snart skal få verdens desidert største kvinnelige popartist, nemlig Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
4: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
4: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
4: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
4: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint.
10: Ja.
9: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
13: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
14: Carglass. Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
15: Er det?
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
5: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift på P4, hvor du ganske snart skal få en nyhetsoppdatering av Svein Tore Andersen. Og hvis lektor Tørdal hadde hørt den nyhetsoppdateringen, så tror jeg jammen han hadde brukt favorittuttrykket sitt, du store alpaka, og hvorfor får du vite om noen minutter på P4. Frem mot nyhetene, Queen, we will rock you!

0: og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: En lungetransplantasjon er en omfattende operasjon, det sier hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for transplantasjon etter at hennes lungesykdom har forverret seg betydelig den siste tiden. Operasjonen kan skje når som helst, sier Fiane.
2: Det er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Det er en prosedyre, en operasjon som er risikofylt og som har muligheter for komplikasjoner.
3: På Rikshospitalet har de lang erfaring. De gjør i snitt mellom 30 og 35 slike inngrep i året. Målet er at pasienten skal få et best mulig liv.
2: Dedikerte team som vil ivareta dette på en trygg måte.
3: Etter operasjonen er det vanlig at pasienten blir værende på intensivavdelingen en stund.
2: Det kan være fra få dager, men også uker, og i noen få tilfeller måneder. Heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
1: Reporter her, det var Mona Tiller. Suel Kassembo, som tidligere denne uken ble pågrepet i kirkeasyl, løslates fra internering. Det har Høyesterett bestemt. Høyesterett har avvist politiets anke av løslatelsen, og Kassembo løslates mot meldeplikt. Ikke noe nytt kom frem da Steinar Vangen forklarte seg i retten i dag, det sier aktor Peter André Johansen. Vangen, som er tidligere drapsdømt og avslørt som selvmordshjelper av TV 2, er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige. 55-åringen nektet straffskyld i Vestfold tingrett i dag.
4: Det var ikke noen overraskelser der.
5: Ingen overraskelser?
4: Nei. Han har blitt stilt en del kritiske spørsmål, og han har svart det han har svart, og så får man retten vurdere hvordan man skal hvilken betydning det skal få senere.
5: Og bistandsadvokat Heidi Reisvang sier det har vært tøft for offerets pårørende å høre på Vangen i retten i dag.
6: Men de har vært der og fulgt med og vært i stede hele dagen, så det er bra.
5: Hvordan stiller de seg til hans forklaring som er gitt?
6: Det sier seg selv at de er jo ikke enige i den fremstillingen han kom med. Deres oppfatning er en helt annen. Deres oppfatning er at han har utnyttet seg på det groveste av deres familiemedlem, mens hun har vært i en sårbar situasjon.
1: Reporter i retten, Hanne-Li Bugge Hansen. Så Formel 2, Martinus Stenshorne hadde i dag en god dag under kvalifiseringen i Monaco. Han fikk nest beste tid i sin gruppe, ble nummer 4 totalt. Det betyr at nordmannen har et godt utgangspunkt både i sprinten i morgen og hovedløpet på søndag. Finnmark fikk de varmeste temperaturene så langt i juni i år. Nyru i Sør-Varanger målte 27,2 grader i dag, 27,6 målt på Alta Lufthavn. I varmeste laget for alpakkene på Øvre Pasvik Camping, dette som fortsatt har vinterpelsen på. Heldigvis blir det klippet i morgen, melder NRK. Det var nyhetene fra P4 nå klokka 19. Da er det tilbake til Inger Dahle med Endelig helg.

Cecilia Wennersteens nydelige, det vakreste. Du fikk den her I P4-helgen med Inger Dahle, og jeg helt sikker på at den låta der ble spilt I kirken I alle bryllup jeg var I på 90-tallet, og noe sier meg at jeg tror vel at hun pika da, sånn skal vi si 95-96, da ble den vel spilt sikkert I 95% av bryllupene, men vakker, det den. Du, vi skal en liten tur til syden, vi skal I hvert fall ta en liten prat med Hilde, I Charterfeber som sa at hun aldri skulle være med I Charterfeber igjen, men så var det broren hennes av alle som fikk lurt med seg Hilde Skovdal til en ny runde med Charterfeber. Men først Pink, Barbados.

0: One Night in Bangkok musikal Chess, det der, laget av karene I ABBA, nemlig Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus, og sistnevnte Bjørn Ulvaeus, han aktuell han, med en musikal I Oslo nå for tiden. På det norske teatret, på nynorsk, så spilles da Pip på sirkus, hvor Bjørn Ulvaeus har latt seg inspirere av et lite kapittel I en bok om Pippi, der Pippi Langstrømpe tar med seg Tommy og Annika på sirkus, og så det da satt opp en helt fantastisk farverik og glad forestilling på det norske teatret, og jeg har en venn av meg som var der både med datteren sin og moren sin, og hun som kanskje var aller mest starstruck over å se Bjørn Ulvaeus, det var ikke datteren, det var moren hans. Nå, på P4 så blir det ganske snart Lady Gaga og Bruno Mars, og en annen farverik dame som nesten kan være en charterutgave av Pippi, nemlig Hilde Skovdal, selveste charterhilde.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
7: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... Koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
8: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
10: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Karglass. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
12: C4-helgen med Ingjerd Dale.

0: Jeg bare elsker den låten. Den er så fin. Lady Gaga og Bruno Mars, som du fikk på P4, Die With A Smile. Noe annet som jeg også elsker å se på TV, det er charterfeber, og nå til høsten så er det klart for enda en runde på TV3 og Viaplay. Og i går så var det stor høstlansering, som det heter, og da var de samlet til fest da, nede på latter på Aker Brygge, både Chartersveien med familie, Harstad-familien var selvfølgelig der, Fred Åge var på plass, det samme med Roger, men en som da kanskje litt uventet hardt i stedet i stor gul kjole, det var Charterhilde, for hun hadde jo strengt sagt nei til å bli med, men har nå da sagt ja til en sesong til under tvil.
1: Ja, det var jeg, for jeg sa jo i 2017 jeg skal aldri mer charterfeber, men det må man aldri si, man må slutte å si aldri, for det er et eller annet som skjer i luften da. Det var jo det at det var 20-årsjubileum, og så reiser jeg med broren min Morten, som er jo gründeren av charterfeber. Så det var litt, men vi hadde noen runder, vi hadde det. For at vi er sånn, du er søsken, man kan gang, det er sånn, du kan bare blikke, så blir det slåsskap, ikke sant? Vi er litt sånn. Men vet du hva, vi kranglet ikke en gang på en hel uke. Det var helt fantastisk. Og vi blir kjent på hverandre skikkelig, for han skal alltid ha med seg damer og unger, og enten så er foreldrene våre, men aldri bare han og meg. Så det var, ja, ekstra fint.
2: Men jeg så på et klipp her at han prøvde å gifte deg bort, eller?
1: Å, fy søren, det er det flaueste jeg opplever på lenge. Han går rundt og sier, anyone wants to date my sister? Og så går han bort til en mann, please, can you date my sister? Da fikk jeg nok, altså. Det var så flaut.
2: Dere er jo på Granka med en gjeng, altså. Har dere begynt å bli litt beryktet der nede?
1: Du vet hva, det tenker jeg også, for at de gamle charterfeberne når Limelight hadde det, da reiste de forskjellige land i Europa. Og da er det gøy, for da er du ny i landet, du er nysgjerrig, men nå er det bare Granka, og hadde jeg vært fra Granka, så hadde jeg hatet turister. Det hadde jeg. Altså, det finnes grenser hvor mye man kan tåle.
2: Det er litt sånn folk i Tromsø begynner å få det, eller?
1: Ja, det er så lei.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sia sammen med Jean-Paul med Cheap Thrills på P4. Du, hva har landslagstrener i fotball Ståle Solbakken til felles med landslagstrener i ishockey Petter Thoresen og ikke minst Sting? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det at Ståle Solbakken, han har spilt på Hamkam, mens Petter Thoresen, han har spilt på Storhamar. Og Sting, du vet du hva, han skal spille han på Hamar den 30. juni, og om 2,5 minutt så skal du få vite hvordan du kan ikke bare vinne billetter til den konserten, men også reise og opphold.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeorganat navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig. Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
11: Oi, den der til overs?
10: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
12: Sekken opp for grabseler.
10: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
13: Det kanskje du kan bære disse for meg?
10: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
14: Jeg bare låner den her, jeg.
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Og Dunkirk. Og det som er så vidunderlig med internett og algoritmer, det er jo det at du får opp ganske mye morsomme ting med for eksempel da folk du har googlet tidligere som Michael Caine, og da så jeg det var et eldre intervju med han som jeg satt og så på, og hvor han har spilt i mange store filmer og har blitt Oscar-nominert flere ganger, men gjorde visst en sånn skikkelig tabbe ved å ta seg veldig godt betalt for å spille et par scener i den fjerde utgaven av High Summer, og den filmen ble jo fullstendig slakta, og da var det han, journalisten da, som snakket med Michael Caine og lurte på for all verdens land er ikke Gaddu, som var en så stor eller er en så stor skuespiller å spille i den filmen der. Så sier han det at, du vet du hva, det var den filmen jeg tjente de første ordentlige pengene mine på, som jeg da kunne bruke på andre ting enn bare sånn helt vanlige ting, hus og hjem og sånt nå. Så da hadde han brukt de 2 millioner dollarene som han da fikk betalt den gangen, det er kjempe lenge siden, og så brukte han de til å bygge et hus til moren sin, for de kommer selvfølgelig da, når du er født i 1933 i England, så kommer du fra ganske kummelige kår, og da sa han det at han hadde aldri sett High Summer 4, men hver eneste gang han var hos moren sin, så han huset han hadde kjøpt til henne. Så sånn er det altså med å da kanskje være litt mer økonomisk enn snobbete.

Denne låta her vekket meg faktisk i natt. Russen driver fortsatt og feirer i og med at russefeiringen begynte litt sent, og da synes jeg det stas at de ikke bare kjører dunk-dunk musikk, men at de da kan spille litt skikkelig Dire Straits, Money for Nothing. Snart en

0: alldeles nydelig perle fra Johnny Cash. Hurt får du på P4.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
3: akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skulle det, vet du.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

away. Johnny Cash med Hurt. Nå blir det nyheter presentert av Svein Tore Andersen, og der skal du blant annet få høre at det var 8 stykker som mistet lappen på rappen, og så kan du gjette en gang da om det var 8 damer eller 8 menn. Fram mot nyhetene blir det nå Kahoma med Lambada.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: Ved det russisk-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina har det i dag vært en alvorlig hendelse, det melder det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Byråets leder, Rafael Grossi, ber et innlegg på X om maksimal militær tilbakeholdenhet, og han ber partene respektere våpenhvilen, som kom i stand med bistand fra IAEA. En lungetransplantasjon er en omfattende operasjon, det sier hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane ved Rikshospitalet. Det ble da kjent at kronprinsesse Marit er satt på liste for lungetransplantasjon etter at hennes lungesykdom har forverret seg betydelig den siste tiden. Operasjonen kan skje når som helst, sier Fiane.
2: Det er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Det er en prosedyre, en operasjon som er risikofylt og som har muligheter for komplikasjoner.
3: På Rikshospitalet har de lang erfaring. De gjør i snitt mellom 30 og 35 slike inngrep i året. Målet er at pasienten skal få et best mulig liv.
2: Dedikerte team som vil ivareta dette på en trygg måte.
3: Etter operasjonen er det vanlig at pasienten blir værende på intensivavdelingen en stund.
2: Det kan være fra få dager, men også uker, og i noen få tilfeller måneder. Heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
1: Reporter her, det var Mona Tiller, og kronprinsessens tilstand gjør inntrykk, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tollsen.
4: Nå er vi i en veldig alvorlig situasjon, først og fremst for kronprinsesse Mette Marit og hele kronprinsfamilien.
5: For nå er kronprinsessen så syk at hun er nødt til å settes på liste for det som regnes som en livreddende operasjon. En operasjon som ikke er uten risiko.
4: Det får nok de fleste av oss til å forstå at selv med å komme på listen, og selv med operasjon, så er det en lang vei å gå.
5: Midt oppi alt dette merker likevel Tollesen all kjærligheten for kongefamilien.
4: Så vi føler nok både empati og omsorg, og jeg tror jeg har alle med meg nå når jeg sier at vi må sende gode tanker og håpe at dette går så bra som det bare kan.
1: Reporter her, det var Ida Gjellerud. I en radarkontroll i Nord-Troms mistet i dag 8 sjåfører førerkortet, det skriver Framtid i Nord. Alle 8 er menn, de fleste født på 2000-tallet, sier politiet. Høyeste hastighet var 158 kilometer per time i en 80-sone. Og politiet snakket med flere passasjerer som forteller om hastigheter opp mot 250 kilometer i timen. Finnmark fikk i dag de varmeste temperaturene i landet så langt i år. Nyru i Sør-Varanger kommune, der ble det målt 27,2 grader i dag. Og 27,6 grader ble målt på Alta lufthavn. Det var P4-nyhetene nå klokken 20 ved Svein Tore Andersen. Da fortsetter endelig helg med Ingjerd Dale.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Voxette, I Wish I Could Fly. Og dette her var med det man vel på musikkspråket kaller originalbesetningen Marie Fredriksson og Per Gessle. Så gikk Marie Fredriksson bort, og Per Gessle tenkte at da ligger Roxette på hylla, men så kom Lena Philipsson på banen, annen stor svensk artist, og nå da Roxette tilbake igjen da med Lena Philipsson som vokalist, og de har vært nylig i Sør-Amerika og spilt, men nå i sommer så skal de spille flere steder da i Europa, kommer både til Göteborg selvfølgelig, og også til København, men ikke til Oslo i første omgang. På P4 så skal du nå få Alessandra, Queen of Kings, etter det så det en artist som også har blitt fotball-VM-artist, nemlig Madonna.

0: Like a Prayer med Madonna på P4 en herlig fredag I juni. Og noe av det aller morsomste med å være reporter, det hvis du klarer å vippe intervjuobjektet ditt bittelitt av pinnen, kanskje spesielt når det en statsråd eller annen fremtredende politiker. Og det klarte kollega Rosa Røger veldig godt, da kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun akkurat hadde møtt en filmhelt jeg tror veldig mange av oss synes var superkjekk både på 80- og 90-tallet og som ser strengt tatt litt flott ut I dag også. Bli med videre på P4 så skal du få høre innslaget.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp I frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt til løsvekt for bare 9,90 per hekto.
11: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt til løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
11: Godt levert. Eller smågodt.
10: Takk til samme. Joker, det gode naboen.
12: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: P4-helgen med Inger Dahle.

0: Bangles Manic Monday på P4, og hvert år i juni så arrangeres menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum nettopp da i Oslo. Og der kommer det masse kloke mennesker, og innemellom en og annen filmstjerne, som da kanskje får litt ekstra oppmerksomhet for det han engasjert i, nemlig at barn og unge skal da få en god utdanning verden over. Og hvem det man møter da når det i Norge? Jo, det jo Kari Nessa Nordtun, som vår kunnskapsminister, og som da prøver å holde seg seriøs og voksen, og ikke fniste når hun da tar en prat med vår reporter Rosa Røger.
1: Det var veldig interessant. Han har jo vært mange år i viktig bidragsyter til å fremme menneskerettighetene, blant annet i Tibet.
2: Det så jo veldig hyggelig ut da, dette bildet med at dere holdt i hånden, og var det noen sjalu ektemann der hjemme?
1: Nei, men det, jeg ble jo litt, han ønskte, foreslo, det var Richard Gere som foreslo at man skulle ta hverandre i håndene og holde, og det var vanskelig å si nei til, så det sa jeg til.
2: Det var nesten som en lite sånn pretty woman øyeblikk.
1: Ja, jeg skal ikke akkurat si at det var akkurat sånn som var My Pretty Woman. Men det var hyggelig, og han har virkelig stoppet i mange år for å nettopp fremme retten til utdannelse for unger. Så det er felles engasjement.
0: Kari Nessa Nordtun der altså, som kunnskapsminister og sikkert veldig opptatt av det, men som kanskje da ble litt fniste tenåring og starstruck i møte med Richard Gere. Og det ikke noe rart for alle oss som da har vokst opp med filmer som for eksempel En offiser og En gentleman og også Pretty Woman.

0: dette her har jo blitt litt landslagets låt, dette her, etter at Ståle Solbakken tok fram den ved flere anledninger. Petra Marklund, Henderna mot himmelen, og Petra Marklund var jo også på Ullevål stadion og sang låta både for det norske herrelandslaget i fotball, og så fikk jo også bronsegutta fra hockeylandslaget bli med på den festen. Red Hot Chili Peppers ligger klar ganske snart med Under the Bridge på P4.
1: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle det, vet du.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 5-seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Hallo, det P4s radiofrokost som minner om at vi ikke tar helg helt ennå. Vi her i morgen tidlig fra 6 til 9, blant annet med avsløringer av hva vi angrer på.
11: Ja, og så har jeg besøkt Bård Tufte Johansen, og vi må få hans elleville plomberte haglehistorie.
10: Ja, og historien hos oss er jo som vanlig funnet på kunstig intelligens.
12: Neida.
10: Det ikke noe intelligens å hente her.
11: Nei, det ikke det. Her det tomt koko. Lyset på, men ingen hjemme syk. God helg.
13: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

Red Hot Chili Peppers på P4 Under the Bridge. Og akkurat nå så det en VM-kvalifiseringskamp som begynner. Det mellom Tyskland og Norge, og det det norske da kvinnelandslaget som skal kvalifisere seg. Det regner vi med, for å si det sånn. De som kvalifiserte borte i USA, altså herrelandslaget, de dro jo av gårde med et sånt luksusfly, et privatfly som de hadde chartret. Men det tyske landslaget gjorde det faktisk helt annerledes. De var mye mer folkelige, tro det eller ei, møtte masse fans på flyplassen der hvor de dro fra i Tyskland, husker ikke hvilken by, men de drev i hvert fall og tok bilder og skrev autografer for utvalgte fans, og så tok de rett og slett et helt vanlig Lufthansa rutefly. Fikk selvfølgelig da den første og beste avdelingen ombord i flyet, men for da å gjøre en hyggelig gest til de andre passasjerene ombord da i dette helt vanlige ruteflyet, så fikk alle da tyske landslagsdrakter. Jeg skal ikke si at de norske fotballgutta gjorde det feil, men jeg synes kanskje at det hadde gått an og smilt og vinket litt til fotografene i stedet for å gå da bare litt sånn mutte i landslagsdresser og solbriller opp ombord i flyet. For husk det, det ikke mye lag hvis man ikke da har med seg supporterne sine. Nå på P4 så blir det Sigrid med Sucker Punch.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Police med Every Breath You Take. Og vokalisten der, det jo selvfølgelig Sting, som da kommer og spiller på Hamar 30. juni. Og hvis du har lyst til å dra dit, så har vi en konkurranse her på P4, hvor du, hvis du ikke har gjort det allerede, laster ned appen Lyden av Norge, og hver gang du da hører en Sting-låt på P4 denne helgen, så må du da gå inn i den appen og registrere når du hørte låta. Så blir det kanskje du som da får ta med deg noen som jeg vil regne med at du glad i eller venn med, på en konsert på Hamar, og det både, ikke bare billetter, men det også reise og opphold inkludert. Vestlife skal du få nå med en låt som skrevet av selveste Rolf Løvland, og har spilt inn i masse versjoner. Dette her You Raise Me Up.

0: Jeg har hørt den sikkert 1000 ganger i mange forskjellige varianter, men altså jeg har helt gåsehud langt opp i nakken når jeg hører slutten på You Raise Me Up. Skal vi sette på litt K-pop Demon Hunters? Golden kommer ganske snart på P4.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: P4-helgen med Ingjerd Dale.

Golden med K-pop Demon Hunters. Og hvis du er småbarnsmamma eller pappa for en, ja, sånn fra 5 til 8 år, så vil jeg tro at det neppe er første gangen i dag at du har hørt K-pop Demon Hunters med Golden. Du, med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge. Nå er det ganske snart nyheter med Svein Tore Andersen, og etter dem så er det selvaste Marius Kopperud som holder deg med selskap fremover mot midnatt. Frem mot nyhetene så blir det Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du og jeg, vi kan høres igjen i morgen kveld. Ha det!

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 9.
1: Bodø Lufthavn måtte i kveld evakueres etter et sikkerhetsbrudd. Alarmen gikk da en person gikk feil vei gjennom en enveissluse. Et sikkerhetsbrudd er dette, og alle må ut for ny sikkerhetssjekk, det sier pressevakt i Avinor til NRK. 8 avganger er berørt, passasjerene må regne med forsinkelser utover kvelden, og noen avganger kan også bli kansellert. Et videre fly fra Bergen via Trondheim hadde akkurat landet da dette sikkerhetsbruddet skjedde. I Oslo melder politiet om åpne flammer fra en blokk på Grorud. Det kraftig røykutvikling i området, melder politiet, og de ber folk som bor i nærheten om å lukke vinduer og dører. At legene beskriver kronprinsessens tilstand som farlig, det gjør inntrykk, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen. Kronprinsesse Mette Marit er nå satt på liste for lungetransplantasjon etter en forverring i hennes lungefibrose.
2: Nå er vi i en veldig alvorlig situasjon, først og fremst for kronprinsesse Mette Marit og hele kronprinsfamilien.
3: For nå er kronprinsessen så syk at hun er nødt til å settes på liste for det som regnes som en livreddende operasjon. En operasjon som ikke er uten risiko.
2: Det får nok de fleste av oss til å forstå at selv med å komme på listen, og selv med operasjon, så er det en lang vei å gå.
3: Midt oppi alt dette merker likevel Tollesen all kjærligheten for kongefamilien.
2: Så vi føler nok både empati og omsorg, og jeg tror jeg har alle med meg nå når jeg sier at vi må sende gode tanker og håpe at dette går så bra som det bare kan.
1: Reporter Ida Gjellerud. Det er for vanskelig å være gründer i Norge, det var tilbakemeldingen regjeringen fikk i dag da de inviterte til et innspillsmøte om fremtidens næringsliv, hvordan det kan bli mer konkurransedyktig. Næringsminister Cecilie Myrseth er glad for disse innspillene.
4: Det jeg tar med meg fra dette møtet, det er jo de innspillene som de gir, som vi er nødt til å bruke direkte inn i omleggingen av de norske virkemidlene som vi har, som sikrer at vi skal treffe riktig når vi skal bruke fellesskapets midler.
5: De siste få årene så er det jo gründere som har sagt at det kan være aktuelt å flytte ut til Sverige og Schweiz. Hva tenker du om det? Er det ekstra viktig nå å lytte til dem for å få folk til å bli i Norge?
4: Det er jo aller viktigst fordi at vi trenger de kloke hodene i Norge. Vi trenger at de får realisert ideene sine her. Vi trenger det inn i helsevesenet, vi trenger det inn i alle deler av næringslivet, også for å få flere bedrifter som også eksporterer ut sine ideer til andre land.
1: Næringsminister Cecilie Myrseth til P4-reporter Susanne Frisk. Norge møter nå Tyskland i kvalifiseringen til fotball-VM for kvinner. Kampen spilles i Köln, og nå etter 26 minutter spilt så leder Tyskland 1-0. P4-nyhetens Svein Tore Andersen, da er det klart for P4-helgen med Marius Kopperud.

Michael Joseph Jackson ble han døpt. Født som nummer 7 i en søskenflokk på 9, vokste opp under trange kår på Lambertseter utenfor Oslo. Riktig god ettermiddag, eller kveld om du vil. Jeg heter Marius Kopperud, og hvis du har lyst kan vi være verdens beste venner. Vi i 3 timer fremover, og det er musikken som står i fokus. Dette er Pink.

0: Det er P4 som har funnet veien til radioen din. Bjørn Forlund har funnet veien så vidt innom studio sent på kvelden. Bjørn, jeg må jo da benytte anledningen til å spørre deg, siden du enda eldre enn meg. Har du noen gang sittet og snurret de gamle vinylplatene dine baklengs for å lete til skjulte budskap?
1: Det har jeg ikke, men jeg vet jo at det har blitt gjort på sånn type Beatles-plater og sånn ja. Instead Now We Miss Him og sånt.
0: Om Paul McCartney, ja. Ja, riktig. Den egentlige Paul McCartney. Mm. Men det Queen som står for døren her. Okay. Another One Bites the Dust. Her det jo også et skjult budskap, vet du. Kjenner du det?
1: Nei.
0: Nei, hvis du spiller den bakleng, så jo dette her en forherligelse av narkotika.
1: Det?
0: Ja da, de sier at det mosomt å røyke marihuana. It's fun to smoke marijuana. Vil du høre?
1: Ja.
0: It's fun to, hør godt etter og tenk at de synger nå. It's fun to smoke marijuana. It's fun to smoke marijuana. Du med på den?
1: Ja, etter inntak av et eller annet kjemisk stoff, det mulig at man kan forestille seg dette.

0: R.E.M. Imitation of Life her på P4, hvor det straks klart for en låt med så mye energi at den får bilen din til å bruke halvparten så mye drivstoff.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Lyden av Norge. P.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: Kia Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Wow, det her var digg taco.
7: Det er first fry.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: First fry. Og det er first fry.
3: Steinsprut.
9: Ris

første omgang handlet den om Marilyn Monroe, men så skrev han jo litt om til ære for prinsesse Diana, som han var veldig glad I. Den ble jo gitt ut I forbindelse med at hun tragisk døde I den tunnelen I Paris. Her Alex Warren på P4.

0: Veldig kjente toner fra Eagles Hotel California, en låt du kanskje ikke velger som karaoke-låt. Den jo ofte tilgjengelig på de maskinene, men da blir man jo stående. Det så lange instrumentalpartier som man blir stående der med sånn forut glis på scenen. Og hvis du lurer på hvordan jeg vet det, så ikke spør, men det kan vel være tilfelle av been there, done that. Du skal få med deg både Richard Marx og Rihanna her I løpet av de nærmeste få minuttene.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

er ikke vakkert. Fra 80- og for så vidt 90-tallshelten Richard Marx. Og hva gjør du nå, Richard Marx? Og han ute og holder konserter fremdeler, altså han 62 år gammel nå, og hvis du har lyst til å oppleve ham live, så kan du faktisk gjøre det I morgen, men da må du være ved Thunder Valley Casino Resort I California. Det koster 371 kroner å se ham live.

0: Klokken 22, her P4-nyhetene. I Oslo har brannvesenet nå kontroll på brannen i en boligblokk på Grorud, det melder politiet. Brannen først meldt ved 8:30 i kveld, og åpne flammer fra taket på blokka som ligger nordøst i Oslo var det da. Og trolig store skader på loft og i tredje etasje, melder politiet nå. Det er for vanskelig å være gründer i Norge. Det var tilbakemeldingen til regjeringen i dag på et innspillsmøte om fremtidens næringsliv. Næringsminister Cecilie Myrseth er glad for innspillene.
1: Det jeg tar med meg fra dette møtet, det er jo de innspillene som de gir, som vi er nødt til å bruke direkte inn i omleggingen av de norske virkemidlene som vi har, som sikrer at vi skal treffe riktig når vi skal bruke fellesskapet sine midler.
2: De siste få årene så er det jo gründere som har sagt at det kan være aktuelt å flytte ut til Sverige og Schweiz. Hva tenker du om det? Er det ekstra viktig nå å lytte til dem for å få folk til å bli i Norge?
1: Det er jo aller viktigst fordi at vi trenger de kloke hodene i Norge. Vi trenger at de får realisert ideene sine her. Vi trenger det inn i helsevesenet, vi trenger det inn i alle deler av næringslivet, også for å få flere bedrifter som også eksporterer ut sine ideer til andre land.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth til vår reporter Susanne Frisk. Sveriges statsminister Ulf Kristersson melder i kveld at han ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring på vegne av den svenske regjeringen og hele Sverige, sier han. I dag er våre tanker med kronprinsessen, med kongefamilien og med hele det norske folk i denne vanskelige stunden, sier Kristersson i en uttalelse i kveld. Og Norge møter nå Tyskland i kvalifiseringen til fotball-VM for kvinner. Kampen spilles i Köln. Det er nå spilt 69 minutter av kampen, og Tyskland leder 2-0. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da fortsetter P4-helgen med Marius Kopperud.

Square fra All for One her på P4. Nøyaktig 9:09. Veldig hyggelig at du har funnet P4 på radioen din. Marius Kopperud heter jeg, og min største oppgave I kveld egentlig bare å fore deg med all den deiligste musikken. Massasje for øregangene. Som for eksempel denne her fra Lola Young. Den heter Messi.

0: Marie Fredriksson og Per Gessle fra deres glansdager I Rockset. The Look her på P4. Og hva har Christina Aguilera til felles med australske Men at Work? Ja, det jo at du hører dem her da I løpet av bare noen få minutter.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi frastet er løgn. Nei, sorry.
3: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish, kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
7: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Det likevel faktisk konkurransen som dere har.
10: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
11: Lyden av Norge.

Christina Aguilera her på P4. Jeg lovet deg Men at Work fra Australia, og hvor gode er vi I australsk engelsk? De har jo noen ord og uttrykk som ikke helt åpenbare. De synger for eksempel «Traveling in a fried out kombi». Og hva nå det for noe? Jo, fried out kombi, det altså en kombi, det en folkevognbuss av den gode gamle sorten. Fried out, den bare utslitt. «On a hippie trail full of zombie». Og når man har hodet full av zombie, hva har man da? Jo, det var en sånn egen batch med marihuana på den tiden, som visst nok var veldig mye sterkere enn all annen marihuana. Og så synger de jo selvfølgelig om Vegemite, som jo nærmest nasjonalpålegget I Australia. Og hva det laget av? Jo, det jo et biprodukt fra ølbrygging. Da, når du lager øl, så får du en del sånn gjærekstrakt I over, så det... Kan du I grunnen smøre på brødskiva? Det smaker ganske salt, men noen påstår at det veldig godt.

0: Lady Gaga på P4. Jo Nesbø har jo hatt stor suksess med Harry Hole, og spesielt etter TV-serien som vi alle så i påsken. Men han har jo hatt stor suksess med musikk også i De Derre, særlig med låten Jenter. Men de har jo andre kule låter også. Du skal få høre en av dem om noen veldig få strakser.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som
1: vi...
2: Frostaløyen sa. Nei,
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Lala med Some Die Young her på P4, og aha, ligger klare på platespiller nummer to her I studio, ja, på vinyl selvfølgelig, for det fra 80-tallet dette her, The Sun Always Shines on TV. Og visste du at aha ikke nødvendigvis skulle hete aha, for de hadde nemlig flere navn på blokka, bokstavlig talt, eller var Paul og Morten?
1: Vi tenkte også på Ahem, men da hadde vi ikke helt den samme...
2: dette sant?
3: Ja, det det. Ahem? Ja, vi vurderte ikke det da, men, altså, men Paul drev og skrev I sånn notebook som han hele tiden drev med, som var utgangspunkt for hva som ble tekster og låttitler og sånne ting. Og da så jeg disse uttrykkene skrevet der, og da sto blant annet Aha der, og da så jeg plutselig at det... et forsøk. Jeg foreslo det før jeg hadde tenkt på det.
1: Det betyr det samme I alle land, og ja, det høres det samme bortsett fra Frankrike. Der har ikke H, ja. Der blir det AA.
3: Hadde vi vært okay. Visste vi at vi var på vei til Frankrike, hadde vi ikke kommet til å hete AA.
1: Men det tok jo liksom 5 år før folk gikk over fra So, what do you think? Det ble liksom en H for mye.
3: Italien var kult også. Der satt ikke helt.
2: Det gjorde ikke det der?
3: Satt ikke helt godt der.
2: Hva sier de der?
3: Ja, der var det ha-ha-ha-ha-ha. Ja,
4: Dette P4. Lyden av Norge.

0: Bon Jovi på P4 med all den beste musikken på kveldsmenyen. Det blir norsk straks med litt røtter fra Iran, og da klarer du kanskje å gjette hvem det du får høre om ja, bare ett minutt.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Lara med sjelen her på P4. Og hvis det en grei forbindelse mellom sjelen og ørene, så kan vi jo se om de virker nå, for The Bloodhound Gang har tenkt å viske deg noe her og nå. I appreciate it.

Og finn fram leggvarmere og strekkbukser, for her det klart for filmmusikk fra 80-tallet. Flashdance, nærmere bestemt. Michael Cimbello, Maniac, frem til nyhetene nå klokken 11.

0: Klokken er 23, her P4-nyhetene. En mann fra Tromsø dømt til 75 dagers fengsel for flere brudd på veitrafikkloven. Retten mener mannen kjørte meget uforsvarlig på E8 mot Hundbergan i oktober i fjor, like før en frontkollisjon der fem personer omkom. I følge dommen holdt mannen høy hastighet og måtte bråbremse ved ulykkessted. Mannen mister også førerretten i 5 år. I Sør-Libanon melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA i kveld om 6 drepte etter israelske angrep. Det israelske militæret sendte ut det de kaller evakueringsordre for 9 byer og landsbyer sør i Libanon, og krigen fortsetter her selv om i USA, Israel og Libanon nylig kom med en erklæring om en våpenhvile. Hezbollah-militsen avviser innholdet i den erklæringen og sier at de kommer til å fortsette sine operasjoner så lenge det finnes israelske styrker i Sør-Libanon. Sveriges statsminister Ulf Kristersson ønsker kronprinsesse Mette-Marit god bedring. I dag våre tanker hos kronprinsessen, med kongefamilien og med hele det norske folk i denne vanskelige stunden, sier Kristersson i en uttalelse på vegne av den svenske regjeringen. Norge tapte 0-2 i kveldens kamp mot Tyskland i kvalifiseringen til fotball-EM for kvinner. Kampen gikk i Köln, og tross tapet i kveld, så har de norske jentene fortsatt gode muligheter for å kvalifisere seg til fotball-VM. Nedgang på USA-børsen i dag. Nasdaq-børsen falt 4%. Det amerikanske børsmarkedet ser røde tall. Det kraftig nedsalg i kunstig intelligens-aksjer. Og kunstig intelligensselskapet Nvidia falt 6%, teknologiselskapet Broadcom falt 7%. Det skriver The Wall Street Journal nå i kveld. Det var P4-nyhetene med Svein Tore Andersen. Tilbake til Marius Kopperud og P4-helgen.
1: P4. Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
2: Musikk som gjør deg glad.

Walking in Memphis i regnvær, til og med Mark Horn, og det kan bli en selsom opplevelse, tror jeg. Jeg har ikke vært i Memphis selv, men jeg har hørt fra de som der at det ganske lange avstander å snakke om, at det hvis du skal gå for eksempel til Graceland da, for å se graven til Elvis Presley, så det ganske langt å gå i regnvær. Her musikk fra Aidan Foyer, The Ballet Girl.

0: The Summer of 69, det var sommeren Bryan Adams var innom The Five and Dime, som butikken het, hvor han kjøpte stålstrenge-gitaren. Five and Dime, for øvrig, var en butikk hvor alt I butikken kostet $5.10. En dime for deg som har vært I USA, altså en sånn 10 cents mynt, så ganske lave priser. $5.10 for en gitar, det var rimelig. Til og med til å være 1969, tror jeg. Det P4 som har funnet veien til radioen din. Jeg heter Marius Kopperud, og vi byr på både Coldplay og Sara Larsson I løpet av de nærmeste få minuttene.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei,
3: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... Koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
8: Dette
9: P4.
10: Det superstemning.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: P4.
13: P4.

Coldplay med Fix You her på P4. De blir jo også å oppleve under fotball-VM. På selveste finaledagen 19. juli så de en del av pauseshowet. 11:58. Veldig hyggelig at du har funnet P4 på radioen din denne kvelden. Dette Sara Larsson.

Sara Larsson på P4, og det var en gang to rivaliserende band I Los Angeles. Det ene het LA Guns, det andre het Hollywood Rose. Men så slo disse to bandene seg sammen og klarte å gjette hva de kalte seg da. Ja, det burde ikke være alt for vanskelig. Dette et lite hint. Guns N' Roses med Don't Cry.

0: Er det hyggelig når artister skal demonstrere vokalprestasjonene sine, akkurat som Axl Rose gjør her. Vi klarer en litt til, gjør vi ikke det? Og litt til. Enda litt til. Eller skal vi slippe til noen andre, for eksempel Pink og Nate Ruff, som dukker opp om under to minutter.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i tre år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!

The Road to Hell fra Chris Rea her på T4, og har du lyst på noen fun facts om neste artisten du skal høre? Hun skriver alle låtene sine selv. Hun har vokst opp på en juletreplantasje. Ja, det jo også et sted å vokse opp, og hun oppkalt etter artisten James Taylor. Og hvem det vi snakker om da? Jo, det selvfølgelig Taylor Swift.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Nydelig låt fra Cyndi Lauper, Time After Time. Den finnes også i en instrumentalversjon med ingen ringere enn Miles Davis, den legendariske trompetisten, og da det jo lett å tenke at, åja, var det han som ga den ut først? Ja, så Cyndi Lauper har bare vært og rappet den av ham, men i dette tilfellet så var det faktisk høna som kom før egget, hvis det lov å si det, for det var Miles Davis som likte Cyndi Lauper sin låt så godt at det var han som spurte, kan jeg få lov å spille inn en versjon? Jeg tror det var sikkert ikke veldig vanskelig å svare på det spørsmålet. Dette Kelly Clarkson.

Det P4 som strømmer ut av høyttalerne dine denne fredagskvelden, og store høyttalere tror jeg nok de hadde på bryllupsfesten til Meghan Markle og prins Harry, da de giftet seg. Det begynner å bli noen år siden nå. De visst nok veldig store fans av musikk fra 80-tallet, og de måtte jo som alle andre når man har en bryllupsfest velge en låt som drar alle ut på dansegulvet når det tid for det. Og hvilken tror du det ble? Ja, vi røper det jo litt med å spille disse trommene her da, og ja, der hører du henne også. Whitney Houston, selvfølgelig. I wanna dance with somebody who loves me.

Whitney Houston. På en av hennes bedre dager. Musikken den fortsetter her på P4 utover natta. Jeg heter Marius Kopperud, stikker ikke nok ut av døra akkurat nå, i det vi nærmer oss midnatt, snart også tid for nyheter, men vi rekker denne her. En liten

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Forhandlingen i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett fortsetter trolig ut over fristen over midnatt, det erfarer NRK. Og etter det NRK får opplyst, er det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Dette er partiene som utgjør budsjettflertallet i Stortinget. Uenigheten mellom disse er klimatiltak og fortsatt støtte til havvind. En mann fra Tromsø er dømt til 75 dagers fengsel for flere brudd på veitrafikkloven. Retten mener han kjørte meget uforsvarlig på E8 mot Hundbergan i oktober i fjor, like før en frontkollisjon der fem personer mistet livet. Ifølge dommen holdt mannen en svært høy hastighet og måtte bråbremse ved ulykkesstedet. Og mannen mister også førerretten for 5 år. I Sør-Libanon melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA i kveld om 6 drepte etter israelske angrep. Det israelske militæret sendte ut det de kaller evakueringsordre for 9 landsbyer og byer i Sør-Libanon. Krigen fortsetter selv om USA, Israel og Libanon nylig kom med en erklæring om en våpenhvile. Hizbollah-militsen avviser innholdet i denne erklæringen og har sagt at de fortsetter sine operasjoner så lenge israelske styrker er i Sør-Libanon. I USA endte uken med et kraftig børsfall. Verst gikk det ut over teknologiaksjene. Nasdaq-børsen falt 4% i dag. Kunstig intelligensselskapet Nvidia falt 6%, og teknologiselskapet Broadcom falt 7%. Det skriver The Wall Street Journal. Og de norske fotballjentene tapte i dag 0-2 i kveldens kamp mot Tyskland i kvalifisering til fotball-VM. Tross kveldens tap så har de norske jentene fortsatt gode muligheter til å kvalifisere seg for VM. P4-nyhetene ved midnatt, Svein Tore Andersen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løggen sa.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Dette
7: P4. P4.
8: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
9: P4.
10: P4.
11: Lyden av

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Endelig, de norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løggen sa.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice. Sett deg eget
4: nett. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Dette
6: er P4.
7: Det er når du kjører bil og diverse.
8: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Linda?
2: Ja?
1: Det Enoksen, vann- og avløpsetaten her.
2: Hva du sa nå?
1: Ringer fra vann- og avløpsetaten.
2: Ja?
1: Du har fått det rekommanderte brevet.
2: Nå vet ikke jeg hvem brevet du snakker om.
1: Om nulltoleranse på basseng som etablert uten å være omsøkt.
2: Det brevet har ikke jeg fått.
1: Det vi gjør at vi kobler på en sementblander og kjører det ut på vannuttaket der.
2: Da tror jeg du må ringe mannen i huset.
1: Ja, nå står vi allerede og kjører på, så jeg ringer. Er du hjemme, eller?
2: Ja, jeg er hjemme, men ja. Jeg er snart på vei ut på
1: trenden. Ja, bare pass på nå at du ikke åpner noen kraner, ikke trekker ned noen toaletter nå.
2: Nei.
1: Det en viktig beskjed, for nå kjører vi støp sånn at det renner ut i det bassenget ditt. Hvis du åpner noen kraner nå, så får du sement i varmtvannsberederen og dassen og alt, vet du.
2: Men hva dette her for noe, egentlig?
1: Nei, altså, det bassenget ditt jo ikke lovlig, ikke sant?
2: Ikke det lovlig?
1: Nei, du har jo ikke søkt om det badebassenget, du.
2: Og hvem sier det?
1: Ja, det jeg bare følger ordre ovenifra, så jeg står her med pumpa, så nå kjører vi sementen inn i det røret nå.
2: Ja, da skal du ringe mannen i huset først.
1: Ja, det for sent, for nå pumper vi det ut. Jeg bare sier det viktig, for hvis du bruker dassen nå, så tetter den seg med sement og samme varmt vann.
2: Så du har tenkt å ødelegge alt her da?
1: Nei,
2: eller
1: fyller...
2: at vi har fått beskjed om noe som helst?
1: Vi fyller bassenget ditt med sement. Dette standard prosedyre.
2: Ja, men jeg bare greier på hvem som har gjort dette, eller hvem som har sagt det. Dere har
1: jo ikke lov til å gjøre det,
2: at vi har fått noe brev.
1: Dette har jo du gjort selv, ikke sant? Du har tatt
2: men vi har jo ikke fått noe brev.
1: Nei, men du har jo ikke søkt heller, så da blir det jo ikke noe brev.
2: Nei, men dere kan... Nei, vet du hva? Jeg bare ringer han.
1: Ja, du, vent nå. Hvis du bare passer på at du ikke åpner noen kraner... Her må vi ringe opp igjen, fort.
2: Hallo.
3: Hallo, er det Linda?
2: Ja.
3: Du, det er Vassermann fra vann- og avløpsetaten her.
2: Ja, men vet du hva? For det første har vi ikke fått noe brev. Vi har ikke hørt noe om dette her. Det synes jeg ikke noen av oss. Nei. Det kommer noe brev eller noen ting.
3: Og det må jeg si at her har det vært en svakhet, for vi har da en litt ivrig, jeg må si det rett ut, han veldig ivrig. Han står der ute nå og jobber. Ja. Men dette ordner vi. Jeg har et lite forslag til deg.
2: Ja.
3: Vi ser litt gjennom fingrene på dette bassenget ditt.
2: Ja.
3: For her er det en del, det er misunnelse rett og slett.
2: Ja.
3: Og dermed så blir det litt sånn ivrig med den sementgreia og sånn, ikke sant?
2: Ja.
3: Men si at dere arrangerer et lite poolparty for våre ansatte.
2: Men kan ikke du ringe for mannen min er på vei hjem nå? Han er ikke blitt
3: han,
2: eller?
3: Han er ikke det, nei.
2: Nei.
3: Hvordan er det med Kevin og Natalie?
2: Ja.
3: Er de glad i å bade i det bassenget?
2: De er veldig glad i
3: badet, ja. Kan det hende at de synes at det er så festlig at de kanskje kunne hatt det litt gøy med deg med det bassenget og tipset fem på P4?
2: Fy faen.
3: Kan det hende?
2: Fy faen. herregud. Ja, da får jeg ringe mannen på meg på vei hjem fra jobb.
1: Åh, huffa meg. Ja, du får gjøre det.
2: Ok.
1: Skal du si noe til Kevin som sikkert hører på?
2: Ja, det skal jeg gjøre. Takk skal du ha. Bare vent til du kommer. Han skal bli kastet ut når den tiden kommer.
1: Ja.
2: Jeg er klær på.
1: Det er bra.

0: But you're just a boy.
1: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Dette lyden av Norge. P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.